ってりゃ無事だろうと思うから、こうやって阿弥陀様の隣行ってよく見ましてね、阿弥陀様になっちゃった。このタヌキってやつは見本がないと化けられない、大変に不器用なやつで、阿弥陀様によく見て化けたんですから、これは確かなもん。村人が大勢来て周りを取り巻いて、おい誰か2、3人本堂へ入ってこ、阿弥陀堂へ逃げ込んだからな、周りはすっかり固めてあるから逃げられるもんじゃねえ、どこに嫌がるか、縁の下に嫌がったって、天井裏にいたってとつかめてみせる。おい見ろや、阿弥陀様が二つになってるだよ、あれはおめえどっちかタヌキが化けたに相違ね。それだよし、お父様の命だが、俺がこの腕っぷしではっくり消してくれべ。ちょいと待てよ、おめえはそそっかしいからいがね、なあ、ぶっぱていたのがタヌキの方であればいいが、まことの阿弥陀様ぶっぱていちまったらどうなるで。ここは俺がな、一つ計略でもって見破ってくれるから、おい誰かその松明をよこせ。ボーボーと燃えてる松明、どっちが阿弥陀様でどっちがタヌキだって、鼻の前でボーボーと燃えてる松明が行ったり来たりしたんで、これは大変だと思って、タヌキはな隣だ、あこの野郎だ、すぐに捕まっちゃった。そこ行くと大変にタヌキの方は愛嬌がございます。これは山ん中の床屋さんで、親方の名前が権兵衛さん、昼間は大勢人が来るが夜は誰も訪れない、早くから表の戸を閉めて一人もんですから、ちびりちびりとお酒を飲み始めると、ごんべえごんべえごんべえ、おい誰だ、正五右衛門か、花の城か、ずんずろべえか、そこを開けて入ってこうよ、ああ、今おら飲み始めたところだ、入ってこう。ごんべえごんべえ、なぜ遠慮してやがるんだこの野郎、ごんべえごんべえって我も酔ってる、あれいねえの、確かに俺の耳にはごんべえと聞こえたが、ごんべえごんべえ、今開けたばかりだ、平礼というのにいねえだ。さてはタヌキ野郎がからけいに来やがったな、野郎どうするか見やがれ、戸を閉めて戸のところへこう手をかけて待ってた。そんなことは知らないから、タヌキがまたやってきまして、人のうちの戸を叩くときには尻尾で叩くってんだ、あれは嘘ですよ、尻尾で叩いたんじゃ音はしない、あれはタヌキが戸に寄りかって頭でこうやって小づくん、なるほど、この方が音は強く響きますね、これは私はこれ安いタヌキから聞いたんだから、確かな話。もうよかろうとタヌキが戸に寄りかかってゴンベッとやると、単にガラッと開けられた、弾みで中へ入っちゃって、この野郎本づくしよう、おい寄ってけよー。

権兵衛さんでねえか。いい格早いだな。うん、ゆんべ俺は66ねねえだよ。妙なものが来やがって。鬼は来たい。おめえの頭の上に吊るさってるもんだよ。あ、おらがな、たまげたこりゃ。家系たぬきだね。よくこんなもの生け取れたな。あんだかすんねえが、ごんべえごんべえとこきあがって、おらのうちの戸をたたくでねえか。二度も無駄足をした。それから戸のところに手かけて待ってたらば、またどんどんごんべえと来たからガラッと開けたらな。あんと思いやがったか、この野郎の方で、どまい転がり込んできやがって、タヌキとオラと組打ちだ。とうとう落ちばってぶら下げちまったが、えらかんべ、いえもんだ。このタヌキ生け取るなんて、ありゃもう大したもんだよ。これタヌキ汁こしれて食ったらうまかんべやの。俺はもうそう思ったんだ。坂田ぶりで村の衆にタヌキ汁でも振る舞ってくればやかと思ったがな、計算になって考えたらかか様の命日だで、仏の死に疫門の命を取るのは殺生だからと思ってな、この野郎命助けてくれべやと思うだ。え、せっかく生け取ったもの命助ける、うん、ただは助けねえ。人間でも悪いことをした時には坊様になって詫びをするから、このたぬき野郎を坊主にしてな、命助けてくるべえと思うがどうだ。そりゃ面白いの。タヌキの坊様見たことがねえ。手伝うからやれよ。うん、やってもええだ。それではな、タヌキを下ろしたらば縄解いてはいがねえ。そのまんまでこっち持ってきてくんろ、この野郎。これからな、我を坊様にして命は助けてくれるだから、これからいたずらがしたくなったらよく頭に手当てて考えてみろ。兄がために人間に坊様にされたか考えるだ。こんなに頭の毛はやかしやがって、眼玉のためによくねやぞ。ああ、どうするつもりだ。油でもつけて分けるつもりか、この野郎。うん、俺のカミソリなんちゅうもな、この金損で名だけやもんだ。痛くはねえから我慢しろよ。どうだ、ああ、まなこ玉をくっつぶってやがんな。ええ心もつか。我の頭はちっちゃいから、もう出来上がりだ。ほら出来たぞ。おかしな面になった、見ろや。どれ。おかしな面だ。面白い面になりはったさ。縄といてくれべ。タヌキは横飛びに飛び出し、生き物の命を助けたんですから悪い心持ちじゃない。その日は一日仕事に紛れていて、夜になって表の戸を閉めてちびちびやり始めると、ゴンベアゴンベアゴンベア、また来やがったやろ。命助けてもらったでゴンベエさんだなんてことこきやがって、どうするか見やがり。ゴンベエゴンベエ、今朝坊様にされたことは

忘れて、おじじに来やがった。親方、ひげやっとくんで。ここで一つ私が噺家の踊りをご覧に入れます。手前どもの方には三遊亭圓遊という人が踊りました。捨てでこという踊りが伝統されております。面白いもんじゃない、バカバカしいもん。私も当年取りまして85歳になります。この踊りをご覧になっておくと悪事災難予見な不思議な踊り。それでは、いや持ってっとくね、頼むよ。コウモリが出てきて浜の夕涼みというのを一つ、はい

0: 続いてお聞きいただくのは、同じく八代目林家正蔵で家事息子です。それではどうぞ。
1: 家事に喧嘩は江戸の花としてございますが、つまらないものが名物で、じゃーんとぶつかるってえと、いろは四十八組という消防が消火に勤めます。いろは四十八組、これは大岡越前の神様がおこしらいになりましたので、大変に威勢のいい、江戸っ子にはこのくらいまた楽しい職業はございません。ところがこのいろはっていうものを順にくっつけてくってえと、気の引かない組合ができましてね、へ組なんてのはこれはしょうがない。それからひ組がございません。火のところに火を持ってくってえと火事が大きくなるってんで、ひ組がない。もう一つはら組というのがございません。らという発音は江戸っ子には不向きで、よっぽど舌は滑らせないってえとらが出てこない。おめえどっか組合へったってな、うん、ルルラ組引いちゃった。おいいところへ入れまったね、ルルラ組で何をしてんだい、ルルラ組のまとい持ちなんてな、手数がかかって椿だらけになりますから、そこでラというのがありません。一説にはそうでないということをおっしゃった方がありまして、今でも昔でも燃えてるところが中心ですから、八方から消防が駆けつけますんで、屋根にまといをあげますときに、いろはにと順にあげて気遣いがない。仮に真組が先に来てまといをあげました、後から羅組が行ってその隣へ、間の隣に、まあこれはよした方がいいんじゃないかね、これがまあ真相なんだそうですが、これには百とか千とか万とかいう字を当てがいまして、四十八組で、これは大名屋敷旗本

屋敷に火事がありますってと手出しができませんで、そこで同役火消しというものが出来上がっておりました。火消し屋敷の人足、俗に火炎といっ

生身に絵を描くんですからそれは生きてますね。生きているだけに当人が年を取ると同じように衰えてきて、しまいには図柄が分からなくなっちゃうのが、おじさんの彫り物ってな、これは何なんです、何を言って読んで見たら分かるじゃねえか、ボタンに空獅子だよ。あ、そうですか。私はまたね、ブルドックにキャベツだと思ってなかなかいけない。今簡単の三河町で表村のあります立派な質屋さん、町内から出荷して火の粉がかぶってるのに車間が駆けつけてこない、こういう時には困ります。仕方がないから番頭さんがへっぴり腰をして、せめて表の蔵の窓だけでも目塗りをしようってんで、はしごにつかまりながら上がってった。下じゃ小僧を相手に旦那が土をこねて、しょっちゅうもう柔らかくしてありますから、これをこねてぶつけりゃいいんだが、そうはいかない。番頭さん取ってくれよ、いいと掘ると上じゃいいってんで、上から押さえたって取れやしない。上も下もなりませんから、まごまごまごまごしていると、屋根から屋根を伝わってまいりましたのが、申し上げました火消し屋敷の人足、体中べったぼりの彫り物でぐっしょり濡れた法被を腰にまとって、蹴りたてのふんどしにさらしの腹巻き、手ぬぐいを畳んで後ろ鉢巻きで、サンバラ髪を食い止めて白足袋履いて、タタタタタタタタ、くしゃくの幸いポーンと飛び越して、おいバント私は何にも持ってません、何を言ってやる、こんなところへ追いはぎが出やして、俺だよ俺とおっしゃる、おあなたはご関東になった若旦那、大きな声しちゃいけねえ、下にいるのは親父か、わずかなうちに大層年を取っちゃったな、おところだな、この家じゃこれでおしめえだ、殴りちまうぜ、だが目塗りだけは人を怖いだろうな、家業があるってことがあるな、俺は手伝ってやら何の造作もねえが、それじゃおめえの忠義にならねえ、いいか、おめえの前掛けの下を輪にしてこの俺くんにかけたから、両手が使えるんだ、そっちの手離せ、冷えもどうぞお構いなく離してみなってんだよ、いずれそのうち何でやんねん、離せよ、はあ、驚いた、あなた、私はまあてっきり落っこっちまうんだと思ったら、どうなんかかんこう祝いてありました、これは亀の子から割り出したんですな、恐れ入りました、旦那、いえ名前は言いません、このお方が私をね、俺くんにぶら下げてくださいましたが、両手が使えますか、なんで怒ってましたこのとおり、これ何をしてやがる、踊ってやがる、どうもお気にありがとうございました、ようよう残って目塗りが済む、おいおい、もう今そんなにな、建具なんぞはめなくてもいいんだ、そのまんまにしておきなさいよ、から片付け物なんぞ明日にするんだ、いいかい、そこいら雑巾がけしたって無駄だからな、いいかね、そのつもりでもってお茶でも入れてな、方々へ配ってあげな、いやどうもご苦労様ご苦労様、つけ打ちはないかい、大丈夫かい、大層見舞い物も頂戴したね、裏に大勢見舞いに来た人がいるからそっちへ運んでな、店のものも手代わりに食べなさいよ、お腹が減ってるといけないから、からうちからも二人ばかりね、あの礼回りに歩きなさい、提灯をつけて、手札は持ってった方がいいよ、その方がな、いやどうもお想像しいこって良い塩梅に早く締めりました、へ釣り屋でございます、菊屋でございます、泉屋でございます、いやどうも遠いところありがとうございました、何事もございませんで、どうぞよろしくおっしゃってくださいますように、書いてあるな、大丈夫だな、こんばんはお想像しいこって、おやおや、こりゃこりゃ岡本屋さん、まあ道庁内でお早々とありがとうございます、お宅様も何事もなく結構でございましたな、はい、親父が上がるべきでございますが、風邪をこじらせまして寝込んでおりますんで、私が名代でございます、くれぐれもよろしくと申しまして、おおそうですか、風邪は怖いね、風邪は万病のもと、どうぞお大事になさいますように、ありがとうさまで、いい若旦那だな、うん、あの方はなんだね、お嫁さんをもらってもう子供ができた、早いね、そうかい、
ああ、いくつ

何なさるんだろうな。25だ。じゃあうちのせがれと同い年かい。大宮参りが一緒だったって。ああそうそう、思い出したよな。同じ25でも大変な違いだね。どこを突き歩いてやがるんだか、うちのやつはまあ、ああ飛び出したっきり姿を見せねえが、あの通り親の家業を継いでいなさるせがれさんもあるしなあ、雲泥のそういってえなこれだが、影も形もってや番頭さんが見えないようだな。ええ、番頭さんはね、蔵の俺くぎでぶる下がってます。いつまでぶる下げとくんだよ、おい。誰か手伝って下ろしてきてやんな。西平さんや、顔を洗ったらこっちへおいでよ。どうもご苦労様。いや、どうも旦那の前でございますが、私どもは帳場格子の中でそろばんを弾いてりゃ、まあどうやら一人前でございますが、車間の手間取りはいけませんね。旦那と私と小僧と三人がかりでもって一人前になりません。大笑いでございます。それに引っかいて、あの屋根から屋根を伝わっておいでになりました。おお、そうそう、早速な働きだね。クシャクの幸いを飛び越してお前の前掛けの紐を解いて輪にして俺くぎにかけなすったが、あんなことはちとできねえね。あの方にお前お礼を言うの忘れちゃったよ。それでございます。定めし、お旦那様もお礼がおっしゃりたいだろうとこう思いましたな。私はあの方を無理にお引き止めをいたしました。お前が引き止めてくれた、ありがたいね。じゃあうちの中にいなさるね。会ってお礼を言おうじゃないか。失礼だが風体が風体だ。ご祝儀の少しも包んでな。へえ、ところがあのお方様のおっしゃいますには、大旦那様には決まりが悪くってお目にかかれないとこうおっしゃる。お年に会えねえ。へえ、会いたくないってのかい。決まりが悪い、なんだね、思い当たりませんね、決まりが。ああそうか、分かったよ西平さん。あの方はうちのお客様だね。無理なことを言って七を置きなすった、その七草は流ししまったから、主には会いたくねえとこうおっしゃるんだ。江戸っ子かたぎだな。お客様じゃないんでございまして、実はご感動になりました。若旦那。え、あれが、あれがうちのせがれ。へえ、そうかい。あれがね、変われば変わるもんだね。番頭さん、向こうで会いたいと言ってもこっちで会えないね。感動したせがれだ、あれに会っちゃ世間様に申し訳がない。それはまあごもっともでございますが、ご感動になった若旦那にお会い遊ばしては世間体もございましょうが、家事の手伝いに来てくれた方ならば赤の他人様でもお礼をおっしゃってよいわけでございます。いかがなもんでございましょうか。ああそうか、家事の手伝いに来てくれた人に礼を言うんだね。それなら当たり前のことだね。世間様は差し支えないね。よく計らっておくんなすって、会いましょう。どこにいるね。お台所でございますと二人が連れ立ってくると、若旦那は感動されてから5年目にお父さんに会うには体の彫り物が少し邪魔だ。発表を身にまとったんだが、あれは印番天よりか丈がぐっと短い。太ももがそっくり出ているから仕方がないので、ふんどしの下がりをこう伸ばして前掛けのようにして、ようやく膝頭をくるんでへっついの脇に、先ほどはどうもお手伝いくださいましてありがとうございました。おかげさまでことなく家事も閉めりましてな。もしそこでは明かりが届きませんので、どうぞこちらへお出ましをお願いたいもん。どうぞこちらへいらっしゃい。こっちへ来なさいよ。こっちへ来るんだよ。こっちへ来い。

ここはお前の生まれたうちだよ。未成さえ良ければここの跡取りだ。台所の隅でもって鉄井様の影に仕込んでることはねえ。え？今さら言ったってしょうがないが、お前はねどういうわけで赤字が好きなんだい。小さいうちから好きだったね。おもちゃだって飛び口だの的居だのはしごだのそんなもんでなきゃ買ってこない。妙な子だなと思ったらば、頭のうちってお前18の年に子分になりてえっつったろ。頭がうち飛んできたからさあどうも困ったもんだ、なんとかして飛びのものにはしたくないがったら頭よろしゅうございますと、48組の頭取出会いのところへ会場を回してくれた。それがためにてめえがどこ行って子分になろうったって先さまで視野しないよ。内外見の掃除まいて固くなるかと思ったら、そのうちに道楽を覚えてうちを飛び出して、人の噂じゃ火消し屋敷の人足になったってことは聞いたが、目の当たりお前のその姿は見るまでは親てもなバカなもんでまさかまさかと思っているよ。ねえ、大層体にまた絵が描けたね。屋根から屋根飛んで歩きやがって、くしゃくのしわに飛び越しやがった。俺がお前うまく飛べたからいいよ。もしもそら怒ったとこで構いやしねえがね。ああそんななりをしてこの近所へほつき歩いて、知ってる人に顔を見られてみろ。うちののれんに傷がつく。まあまあ小言は小言、礼は礼で言いますよ。ありがとうよ。せっかく来たんだからおっかさんに回ってきなさい。おい、あのなおかみさんを、え、何をしてるって。猫を探してる。猫なんざどうだっていいんだ。おばあさんや、ちょいと来なさいよ。ちょいと、いえ、ね、猫よりかもっと大事なものが来てるんだから。あのね、せがれが来たから会ってやっとくれ。本当でございますか、おじいさん。来ました。へえ、ありがたいことですね。どこにいます。おそこに座ってんだの。あらまあ、お前わずかなうちに苦労したんだね。急に年を取っちゃって、資源の中に白髪が混じって、あれ番頭だよ。あらや西平さんどいててくださいよ。おやおや、まあよくおいでだね。ああ目の覚めるような掘り物だ。おいおい、いきなりお前掘り物を褒めることはないだろ。あがらいたぎりじゃございませんが、久しを通りかかりますってと番頭が困っておりましたんで、取るものもとりあえずお手伝いはいたしました。お父さんもお母さんもお帰りがなくておめでとうございます。はいはい、ありがとう。よく言っておくんなすった。変わりありませんよ。この通りね、無事息災で家業は盛る一方、ただお前のいないのがたまに傷ってんのかね。私はね、どうかしてお前に会いたいと思ってね。小さいうちから火事が好きだったから、火事でもあったら会えないことはないだろうと思って、朝晩御仏前へ向かうたんびにどうぞ大きな火事がございます。おばあさん、まあ、くだらねえこと言ってると人様腹を立てになるよ。人様は人様でさね、かわいそうに法被一枚なんですから着物をやってください。おじいさん、こんなものに着物はやれないよ。感動したせがれだ。だってあなたはおじし深い、誰にだって着物でもお金でもやんなさる方ね。感動したったって元を正せば血肉を分けたせがれですから、やってください。私はね、虫干しのたんびにこれのものを見るともう胸がいっぱいに。そうかい、お前もそう思うかい。そんなにお前目障りだったら捨てたらどうだい。捨てるくらいならやって。いや、わからないね。小遣いでも何でもつけて捨てれば拾ってっから捨てなさいってんだ。ああそうです、よく言っておくんなすった。早速捨てますよ。みんな手貸しとくれよ。タンスごと捨てるから。そんなに捨てなくたっていい。小遣いは千両も捨てまふか。そう一時に捨てねえで、ちょいちょい捨ててやんなよ。ああじゃあ50両も捨てましょうね。着物は何を捨てましょうか。相談をしないでお前の見計らいで。そうですかね。じゃあ当山を2組ぐらいに茶券状に根券状の帯を添えて捨てますよ。

0: それに薩摩が似合いまして、何でも黒いものはよく似合う。ほらいつぞやお前さんの代わりに年始回りに歩いた時にみんながまあ役者衆のようだって褒めなすった。黒羽舞台の紋付きを着せて仙台一らの袴を履かして、せったばきで脇差しを刺させて、小僧を一人共につけてやりましょう。
1: おい感動した、こんな矢方のせがれにお前紋付きに袴に脇差しを刺させて小僧を共にって、一体お前どこへやるんだい。
0: だっておじいさん火事のおかげで会えました。火元と遺伝にやりましょう。
2: 続いてお聞きいただくのは七代目笑福亭松鶴で蔵でっちです。それではどうぞ。

0: もう一席でお開きということで、しんどい思いをさしまして本当に誠に申し訳ございます。しばらくご辛抱を願っておきますが、プログラムの方にもちょっと書いていただいたんでございますけども、小倉でちというネタ、亡くなりました私の師匠六代目松鶴に教えていただいたと言うたら教えていただいたネタなんでございますが、実にいい加減って言うたらおかしいですけども、まあ、師匠はできますからね、よかったんですが、私がある時、まあ、昔岩田寄せというのをやっておりまして、同期の人間でやってたんですが、そこでやるネタがなくなりました。どうしてもしゃあないから、うちの師匠今度あの岩田寄せネタまたやりたいんでお願いします。そうか、わし今から出るさかいな、フラネッチやるさかい、それ聞いてやれ。
1: そう、そういうやり方です、
0: 覚えてやれ、できるやろということで、私はまあやったわけなんでございますけど、ただ悲しいから、その順、私はまだ芝居というのを、歌舞伎というのをあんまり見ておりませんでした。やったんですがボロボロになりました。お客さんから帰り際に一言言われまして、君この芝居見てないんちゃうかって言われました。あ、それから芝居見ないかんなと思って、見るようになりだしまして、結局は芝居を見るきっかけになったようなネタなんでございますけども、非常に、感慨深うございます。でうちの師匠はあの体つきで、あの顔ですから、非常に迫力がございまして、何をやってもこうずっと迫力があったんですが、私はまだその迫力というのはなかなか身につきませんので、ただ体がブクブクブクブク超えてきただけでございます。ちょっとまあダイエットでもせないかんなってなことを言いまして、痩せるのもなかなか大変でございましてね、先ほどもまあ言いましたように、朝の番組ですと私みたいな人間でもね、あのスタイリストさんでつくんですよ。知らん人はね、あの服もらえる思ってる人がいてるよろしいな、毎日服もらえて、もらえまっかいな、そんなねえ、あのいちいちこうすごいですね、あの着せていただくのなんかね、もうシャツでもこう横へ持って立ってくれってこう着せてくれるわけ、ズボンでもこう開けて待っといてくれるの、嫁はんでもそんなことしてくれないんで、で持っててくれはりましてね、履かしてくれるんですよ。ほんで私左足から入れる癖がありまして、左足をスッとこう入れるとね、ズボンの下からこう足をグーッと取ってくる、こいたりに潰せ、それ見てた南光さん、うわーソープランドみたいやな言っていただいたんですよ。私未だにそのソープランドいうとこ行ったことないので、どういうとこかわからんわけでございますけど、まあそんな風にしていただいて、師匠に教えていただいたりなんかしたネタもございますんですけども、これだけは非常になんか思い出に残っております。何個やってもできないというね、箇所はあるんですが、芝居見るたびに、いちいち、やっぱり新しいところが発見できるというので、未だにこのネタを教えていただいた私感謝いたしておるわけでございますが、まあ今日も会場にはお子さんが、お見えでございますけども、今の子供というのはよろしいわな、考えてみましたらね、何でも物あり余ってるし、好きなものも与えられる、お菓子一つでもそうですね、この頃はなんぼでもございます、お菓子は私らの自分言うたらどうなんのじゃ。

0: コ炒めたんやとかね、あんなんしかなかったや、おやつはおやつはそれや言うぐらいですわ。まあ丈夫やったんですけどね。でこの頃は子供さんが少のうございますから、一人二人の子供にかかりっきりになりますね。あとはあんた塾へ行かしたりなんやかんや、もうね、もうしたい放題でございますが、昔はやっぱそんなんやなかった。我々の自分でもひどかったもんで、生活自体がね、低かったです。私あんた恥ずかしい話しますけど、ハンバーグっておましたろ。昔私うちの家ハンバーグいたらイワシで作ってたんや。だから私はハンバーグ焼いたらイワシでできてる前バカ思ってたんです。である時ハンバーグね、食べに連れてもうてハンバーグ注文して出てきた肉なんて、これはハンバーグと違うって言うたんです、それぐらいでございますからね。やっぱり今の子供はまあ恵まれております。で私らが子供の時でもまだ恵まれておりました。そのもう一つ前、ああもう偉いもんです、商売人にしようと思いますとね、このでっち奉公に出されます。職人さんにしよう、職人さんのところへ弟子入りでございます。やっぱりいろいろこうね、小さい自分からそういうところへ生かされる、読み書きそろばん習います。それで一人前のまあ手代から番頭になって、別居をするというね、そういうような時代やったそうでございます。なかなか苦労が絶えなかったようでございますけども、へだだだだ今これこれこれどうしたの、お使い上手とは貴様のことを言うのじゃね、外でせんだ油売り腐って、うちの根気になるとそうして仕事してたように、さも忙しそうにバタバタバタバタ、一体どこ行ってなさったんだ。島のうちの田中屋浜でお使いにてさんにましたんで。おお、そうじゃそうじゃ、島のうちの田中屋浜じゃ、そりゃご苦労さん。でお前さん、うち出たん一体何時頃や。確か朝8時頃やったと思います。そうやわな、今何時やと思ってなさる。かれこれ夕方の5時で、わずか船場から島のうち行くのになんでそない時間がかかりますの。あ、わかった、お前さん芝居見てなさったな。ああ隠してもあかん、最前段絶対の又部が来て言うてました、お店の佐々木とと道頓堀中の芝居の前でお会いしましたと、こない言うてました。お前さん芝居見てなかったよ。旦さんは大がお使いの帰りが遅かったら決まったように芝居見ててんやろ、芝居見ててんやろ言いやりまけど、わたい芝居嫌いでんねん。嫌いね、どこがけそうかて男のくせにですて、着物着て化粧してこう踊ってましたろ、私嫌いでんねんね。そうですさかいね、道頓堀お使いのある時はね、浜川見て歩きまんねんで、あそうせんと看板見ただけでもゾーッとしまんねん。せやだからひょっと本間もんの芝居でもみんならんようになったら、私ねもう気失うん違うかなと思ってるぐらいでんねん。もうそない芝居が嫌いなんか。それなら、又部が見たというのは人違いやったんかもしれんな。改めて聞くわ、なんでこない遅なったん。向こうになったらみんな言ってしまいますわ。用事済まして心斎橋の橋爪まで帰ってきたら、うちのおかんに会いまして、あおかんどこ行くねん。あまあ誰やと思ったら、さだちゃんやないか。いいえ、あんたも知ってる通り、うちのお父っつぁん3年前から病気で寝たきりやろ。うちの商売が車や、外の車が回らなんだら、共にうちの車も回れへん。そこでな、千日前のお不動さんへお百度踏みに行くねんわ。あそうか、ほなお前も行くわ。何を言うてんのこの子は。あんたは旦さんにお預けしたからだ、そんな勝手なことはできません。何言うてんねんなおかん、他のこととちゃうねんで。そやろ、自分の親の病気治すためにお役の踏んでて帰んのは遅なったからちゅうてやで。なんもうちの若らず屋の親さんでも、
1: ちょっと待って、その若らず屋の親さんってそれ誰のこと言う。いや若らず屋の親さんっちゅうのはそれ誰のこっちゃ。いやそんなこと言いました。いや違いまんね、もののよう分かった親旦さんとこない言うたんです。ともかく勝手なことしまして、どうもすまへん、果敢にしとくなり。頭上げない。お前さんの言う通りじゃな、我が親の病気治すためにお役度踏んでて遅なったから、ちょっとわしゃ怒ったりやせん。そうか、お前さんとこのお父っつぁん3年前から寝たきりか。そうでね。そうか、今年の正月やったかいな、お前さんとこから年始の挨拶にお見えになった。確かお前さんとこはお父っつぁんとおかんとお前の3人がない、お見えになったんが男の人やったと思うんやが。

0: 一体ほな誰や。
1: へえ、あの人ね。いや、あの人はのて詳しいこと知りまへんねんけどね、うちに長いこといてはりまんねんて。あの人、あのね、わたいが生まれる前からいてはりまんねんて。で、何でも聞いたところによると、私がこの世に生まれるにあたってうちのお母はんに随分と手助けを。何を言うてんのよ。おまんとこのお父ったんじゃねえ。3年前から寝てる人が、えあわせて正月元気に年始の挨拶にお見え なることができんのかい。いや、それあ、そうそう、あの正月言うたらもんびでんな。
0: そうじゃ休みや。
1: せやだから病気も休んだ。
0: 病気が休んない。しかもそんなこと言うやつがあるかい。
1: え、お前さん、さっき芝居が嫌いや言うてたな。ええことが聞いた。いやいやいや、実はな、お使いに行ってる間に決まったことやねんから、お店一同で今度芝居見物に行くことになってな。うん、いや、というて留守にするわけにもいかず、誰ぞかわいそうやが一人留守番をと思ってましたんやら、おまん芝居嫌いならちょうどええ、留守番しとくわ。その代わりな、別に改めて一日お休みをあげるでな。
2: あ、さよか。
1: あの、お弁当持っていきますか。いやいや、弁当は他のもんが持っていくことになってる。ほな、あの、盆の森。いや、盆の森はちゃんと上がいてるでええのじゃ。いやいや、留守番をしてくれてたら、いや、さっきも又兵衛が来てエロを褒めてたな。え、今度の中の芝居、ええー、そうだな。忠臣蔵。まあ、お前さんら芝居嫌いやから分かるお前がな、忠臣蔵という芝居は役者が大勢揃わんと出せん芝居だ。今度は久しぶりに東京と大阪の役者が大勢揃ってるそうな、うん、それにこの忠臣蔵というのはな、大女から討ち入りまで女子供を一人も殺さんという珍しい芝居でもあるねん、うん、そう、あ、そうそう、又兵衛がエロを褒めてたんが五段目。五段目と言うてもお前あんな白舞が山崎街道、これに出てくる獅子、イノシシがええらしいな。何し前足をな、大阪の成駒や中村鴈治郎がやってな、後足を東京の音羽や尾上菊五郎がやって、この獅子がまたいい獅子やちゅうてえろ、又兵衛が褒めて。おい、おまんうつむいて何をクスクス笑うて、何を笑うてな。
3: そうでしたらいかにさん、おだめの獅子や前足をおお何こうやって後足を音羽やって、そんなじゃらじゃ
0: 何を言うてんの。お前さら何も知らんのじゃ。この主人の言うことが信用できんのか。
3: なんぼなんさんでもこればっかりは信用できまへん。
0: ああそういうやつじゃ。お前さんら何にも知らんのじゃな。わしらちゃんと又兵衛に聞いてますのに。
3: だったら又兵衛はんに聞きなかった、また聞きちゃってしたら、わたいら現に今まで見てた
0: そう見てる。いっしもたしも測る測ると思いしに、帰って茶瓶に測られた。そら何を言うの。
1: 何がチャピンじゃん。
0: 今日までなお使いに出すといつも帰ってくるのが遅い。
1: 帰ってきて、おお、いい訳を尋ねるとな、今日までうまいうまいに言い訳をしてたが、今日という今日は許さん。誰が何と言うても許しまい。3番ぐらい放り込んでやる。感じとくない。
2: なんだよさ、そればっかり、そればっかり感じとくない。もうお使い愛します、お使いも愛します、もうあの愛しますさかい、ちゃちゃんちゃんと用事もちゃちゃっとしますんで、あのその3番ぐらいだけ感じとくない
0: 。ああ環境は誰が何と言うても許しませんので、3番ぐらい放り込む。
2: 感じとくない。ああきめん、どないしてもあきめん、どないしてもあきめん。ありますありますけどな、また朝ごはん食べとなりで、あの全然ご飯食べてまいんのでお腹減ってまん、お腹ペコペコ出てご飯食べさせとくなるやな、ご飯食べさせてくれ、ご飯食べてからゆっくりと入れてもらう。
0: なんで風呂入るみたいに。
3: こっち来なはれ、嫌がるで、地さんの襟首をつかみます、つかみますというと廊下をずるずるずるくらのとガラガラかけますと、これ入ってなはれ、ピシ
2: ーだぞー、ご飯食べたいとくなりな。なあ、だんさんて。ご飯食べたいとくなり、あきめんのかいな。
1: もう、芝居に出たらいつもそうなんねやな。今日も早く帰ろう思ってんやな。で、帰ろうかな思ってたら、横手に出たおっさんが、
3: いちさん、あんた子供のくせに芝居しとんやな。せっかくここまで見てきて。

天から次の一幕も見ていきなはれ。次はな、寛平の腹切り、ハンガンさんとお腹の切り屋の違うとこ見て帰んなはれ言うさかい、ふらふらーっと見てしもて、俺やったら見なんだらよかったな、えらいことしたけどな、よかったな。で、どっちか言うとな、ハンガンさんの切腹のバーの方が好きやな。上品ながな、やっぱり違うわ。こう幕が開くと鷹の葉のぶっちがいの門の入ったな、襖がちゃんと後ろにはまったね。上手に上司として石堂馬之丞、剣士として薬師寺次郎左衛門。おー、石堂中おっさんはええおっさんやけど、薬師寺中おっさんは憎たらしいおっさんやでな。あからがハンガンさんが黒の門付きに羽織、それで真ん中へちーんと座ってな、これはこれは上司とあって石堂殿、薬師寺殿、お役目ご苦労に存ずる。まずは打ち解けてご周囲こんちゅうと出てきよんの薬師寺のおっさんや。なに愚痴それよかろう。だがこの度の上意気かも、ふざけ者と言わとりますまい。だーっと憎たらしそうに笑い、これは石堂がせ静止といておもむのに上よよやあげよ。上意一つ、この度白州の城主円谷半岸高貞に私の祝意を持ち、筆頭たる甲の者に適図を負わせしとがあるからんさ、よって国ごもりを没収し切腹申し作る者なりと呼んどいて、これを半岸さんの方に見せな。半岸さん下からじーっと見上げといて、上司の趣受けたまわりし、上からは何はなくともご周囲こんちゅうと、また薬師寺のおっさんが、これさこれさ、おとしてもハンガン殿ごしごしと、事態この度のとは縛り首にお渡りするところを、お上の慈悲によって切腹申しつくるをありがたく思い、その用意あってしかるべきところ、目上は統制用の長羽織、ゾベラゾベラと決めされるは、ハンガン殿には血迷い召されたか、よそ狂気とされたか。これ聞いてハンガンさん、むっとしな、身不詳なれどハンガン高さだ、血迷いもいたさねば狂気もござらん、本日上司と聞くよりもかくあらんかと兼ねての覚悟、ご両親ご覧くだされ、ちゅうなりすっと着てるもんを脱ぐと、下には白装束、無紋の紙芝、ちゃんともう切腹の用意ができた。これ見て薬師寺のおっさん目パチクリさした。ハンガンさんずっとお立ちになって、二足見足後ろへ下がる、目で合図をすると、諸子が畳を二枚持ってきて 裏向けに置く、それから白い切れをこう上から置いて四隅に仕組みを置くと、ちゃんと切腹の座ができた。そこへハンガンさんチーンとお座りになる。上手から大星力やくすんごく腹切り刀、これを三宝の上に乗せて、上司と剣士に一遍こう見せといて、ハンガンさんの前に持ってく。名残惜しそうにハンガンさんの顔を下から見る。ハンガンさんとで同じ思いところは、上司と剣士の手前、目であっちへ行けと合図をする。ところが力や若い盛り、聞き分けがない。いやいやいやいや、あっちへ行け、いやいやいやいや、最後にキュッと睨むと、しおしおと下手の方に去っていく。太の三味線がデーンデーン、空にというやつ、昔は父さんばあちゅうて、こうなるともう通してくれなんないやそう。太の三味線がデーンと入ります。ハンガンさんをおもむろに紙をばときな、これを膝の下で十文字に合わせて足の親指で止めな。くすんごむ腹切り刀は返しでくるくるっと巻いて左の手へ持ちな。ほら左の手に持ってる間はまだ物が言えるんやぞ。右手に持ち替えるともう物が言えん。三宝を押しいただいて、これをお尻の下に引きます。これはお腹を切った時に仰向けにひっくり返らんように、無様な死に様を見せんためやぞ。ハンガンさんがこの三宝の上にお尻を乗せる。力や

0: きや母由良之助は未だ参上をつかまつりませぬ。本庄で対面せで無念じゃと申せ。でんでん。判官さんお腹よう刺すっときな。切ったときに糸ないよ。またたまりかねて力や力や由良之助は力やもたまりかねて花道の付け際まで行って揚げ幕の方を見ながら、なんでお父っつぁんの来んのが遅いのんかいなという思い出があって、いまだ三条元のとこへ戻ってくるなり、つかまつります。残念だと申せ。ご両親ご覧くだされ。中なり右手に持ち替えて左の脇腹へガッと突っ込むのがきっかけ、雨揚げ幕がチャリーンと開くと、バカと花道を出てくるのが国川の大星由良之助。花道の下まで来てると上司と剣士がいてんので、思わずそれベタッと平伏する。相引きから腰を上げて一同馬の上が、おお国川の大星由良之助とはその方が暮らしはない。はっ近うはっ近うはっ近う近うはっふっと上げると、ご主人もお腹を切ってな、しもた遅かったかという思い出があって、懐へ手突っ込んで腹を呼ばしたとキューッと締めるのがきっかけ、布団の三味線がツンッと、それに合わせて左の足からツッツンッツッツンッツッ、本舞台へ変わってくるなり、ゴーレーンって持ってきても食べたれわい、もう何も食べんと死んでしもたるわい、もうそうなってみ新聞に載るぞ。新聞記者っちゅうのはしつこいけどうまいこと書きよんぞ。なあうまいこと書くねんぞ。まに貢献的なる横暴なる雇い主使用人を餓死せしむると書くぞ。どうなったこの店流行れへんよ。何度そうなってからえらいことしたえらいことした思っても、その時はもう手遅れやわい。うまにどないもとんねん。ま
1: あなんご飯食べたいとくれや。
0: 飽きまえんのかよ。いや今みたいに芝居の間にしてたお腹変の忘れるわ。やってこらしたら確かな、旦さんが葬式行く時の、ああ上下がこの長持ちの中にあったか、これやな、腹切り刀、これ総連だしか、ちょっとまあ、長いけどいいやろ、これいいってことだろうかな。この三本はないな、このお膳を使おうか、ちょっと大きいけどええかな、これでこうしてな、こう置いといてといいな。

バリバリ、あ、壊れた。まあまあ、ええわ、怒られついてや。ご両親、ご覧くだされって、暗がりで一人で目向いてしまいました。ちょうど夕方になりまして、商売というのはありがたいもん。お直さんが、物をして洗濯物を取りに上がりました。蔵の窓から一体佐々木とんどないしてんねん、かわいそうにな。ひょいっと覗き出すと暗いところでピカピカ光るもん持って振り回してある。これ見るなり転がんでってきよった。まあ旦さん落ち着きない。お前が落ち着かない。蔵きっとんが皿の中で、そら逆さまや逆さまや。その逆さま蔵の中でお腹を切ってあります。何お腹を切ってる。えらいこっちゃがない。いや、ああして佐々木ちだ、奉公にとってます、奉公にはとってます、命までは預かったりはせんのじゃ。えらいことになったからね。いや、番頭丼番頭丼、あの時どう言おうとお前さんが止めてくれないかいやないかいな。えらいことはな、子供心よっぽどお腹が空いてたんだろ。ご飯のよりご飯のより、いや、もういちいち茶碗へよそてるってのはどんなんと、もうそれおひつをこっちかしな。旦さんそれおまるでも、いやおまる大きな、おひつをこっちかしら。旦那おひつをかここへ抱え込むというと、ローマはバラクラロトをガラッと開けるなり、おひつ前へ突き出して御前クラのうちでか。はあ、待ちかねた。ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。今日お聴きいただいたのは、八代目林家正蔵でゴンベイダヌキと火事息子と、七代目笑福亭松鶴でクラデッチでした。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。

0: の頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い、マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

0: はい、どうも皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月14日木曜日、時刻午前10時を回りました。 FM 根室お昼の生放送アンドリューの時間がやってまいりました。ここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。木曜日担当、佐藤陽介と
1: 近子です。
0: はい、ということで先週からですね、この5月からの木曜日は近子さんとともにお送りしております。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 今週もよろしくお願いします。先週があの初生出演でしたけれども、
1: はい、
0: 改めて終了して、なんかここ1週間の間で思ったこととかあったりしました？
1: あ、そうですね、あのその日は帰って、夜まで寝てました。
0: あ、え、
1: 疲れて、
0: うん、
1: はい、なんか8時ぐらいにハッて目が覚めるぐらいの爆睡でした、ね。はいはい、
0: あら、そうですか。
1: はい、
0: 意外とね、でもちょっとその感覚少し忘れ気味になっていましたけれども、
1: はい、
0: やっぱ2時間3時間生放送ずっと喋りっぱなしではないとはいえ、疲れますもんね。
1: そうですよ、まあ、気も張ってますし、うん、まあ、テンションも上げてるので、やっぱり急に疲れが、家帰ると、
0: うん、練習の感じとはやっぱ違う、
1: ね、違いますね、全然違いますよね。
0: あ、そうですか。じゃあ今日はどうですか、ちゃんと朝ごはんはしっかりと食べてエネルギーを入れてから来たんですか？
1: あ、まあ、朝のルーティーンは、はい、あのちょっと短縮バージョンではありますけど、ちゃんとこなしては、向かってますけども。
0: そうですか、そうですか、はい、途中で、ね、エネルギー切れを起こさないように
1: あ、でもエネルギー切れませんよね、何、はい、でしょう、うん、やっぱりアドレナリンが出てるのか。
0: あ、まあ、確かにそのせいもあるの、はい、その後の睡眠につながった
1: そうですわけですもんね。ガクって落ちる感じ。
0: はいはいはい、あ、まあ、そういえば先週もそんなアドレナリンが出てるみたいな話をね、
1: はいはい、
0: してましたけどもね、はいはい、まあ、あのいろいろとね、この春からこう練習を開始しておりまして、はい、で、まあ、そのうちは一人で喋るようにもなるというのが、
1: そうですね、
0: 最終目標に、ね、ありますのでね、はい、まあ、それに向けて今日も

0: いろいろと頑張っていきましょう。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: ちなみに、まあ、そんなね、ちかこさんが出た先週から今週にかけてで、まあ、一気に根室の街中も桜のね開花も進んでいきましてね、
1: はい、
0: あちらこちら満開になったなと思ったらあっという間にこう散っていくみたいな
1: そうなんですよね、早いですよね、
0: まあ、ちょっとねここ数日風も強いっていうのもね、
1: うん、
0: それをこうなんか追い打ちかけてるような気がしますね。昨日もなんか随分風強かったですよね。
1: 強かったです、強かったです、物結構飛ばされました、
0: ね、飛ばされました
1: ちょっと置いといたらすぐ飛ばれ
0: た、ちょっと根室の場合ちょっと屋外に何か置くっていうのは、
1: かなり、ね、
0: 気をつけないといけないですからね、はい、まあ、皆さんもねその辺お気をつけいただければというふうに思います、うん、さあということでですね、こんな2人でお送りしていく今日の、はい、アンドリューですが、皆さんからのメッセージあとリクエスト、こちらもねお待ちしておりますので、ぜひお気軽にどしどしとお寄せいただければと思います。まあ、先週本当と初登場だったちかこさんだったのでね、先週確かそんなねちかこさんに自己紹介聞き逃したんでもう一回みたいなあのリクエストが来たりとか ね、
1: そうね、いただきましたねそして皆さんから自己紹介をして、ね、先にいただいて、そうです、嬉しかったです
0: のがありましたが、はい、今週もそういった感じでねお待ちしております。
1: はい、
0: はい、では宛先です。電話とファックス番号同じです。 0153-29-2484 0153-29-2484 番、メールの場合はアドレス 763@fmnemiro.com 763は数字、アットマーク挟んでアルファベット小文字 fmnemuro.com です。 FM ネムロホームページのメッセージフォームからも送れます。インターネットで FM ネムロで検索、その後はメッセージフォームの方に進んでください。フォームでリクエストというところから進めます。そしてフォームの方では送りたい番組でアンドリューを選んで、その他ラジオネームやリクエストだったらリクエスト曲、アーティスト名、そしてコメントの方もねメッセージとしてお書き添えいただければと思います。あとは X のハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストもお待ちしています。こちらも文字の表記はアルファベット FM ひらがなネムロ、アルファベット FM にひらがなネムロの5文字、ハッシュタグつけてポストをよろしくお願いいたします。ということで、改めて今日も午後1時まで3時間お届けしていきます。お昼の生放送アンドリュー、お付き合いよろしくお願いします。さあ桜ソングもねそろそろねあのかけるタイミングがなくなってきてしまいますけれどもね
1: いやまだ眠るは大丈夫ですかね、
0: はい、ということで一曲いきましょう。愛子桜の時。

0: お魚の専門店魚心です。根室の鮮魚はもちろん、当店手作りの干し物も大人気となっております。今日の夕食は魚で決まり。緑町本店のほか、北連ショップもご利用ください。本日も皆様のご来店をお待ちしております。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
3: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
2: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。またのー。76.3 FM Nemiro.

0: さて時刻は10時12分を回っております。 FM 根室お昼の生放送アンドリューをお送りしています。まあね、あの風が強いだのあと、はい、まあ、今日はちょっとここ数日の中ではそこまで気温がまだ上がってない。
1: でも意外と風はありましたね、
0: うん、そうですね風、はい、まあ昨日ほどではないので、まあちょっと ね、 この比較すると落ち着いたなっていうふうに思っちゃいますけど
1: 風も気温もね、
0: まあ、でもね太陽が出ていて大変外から見る分には気持ちの良い、
1: はい
0: はい、春の天気だなっていう感じしますけれども、さてさてそんな中でなんかちくこさん最近始めたことがあるそうですね。
1: そうなんですよ。
0: 何始めたんですか。
1: はい、やっぱり5月といえば新緑の子ということなので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとしたガーデニングを、うん、ガーデニングって言っていいのかなを始めました。
0: はい、でそこで言い淀むのは
1: あなんかガーデニング

0: メージが、はい、あのお家の前の庭なんですけど、あ、
1: はいはいはいはい、
0: 私はあのポットを2つだけ
1: なるほど、はい、確かにちょっとガーデニングなのかなっていう、規模
0: はちょっと小さいんですけど、
1: はいはい
0: はい、なんか大きくはできないんですよ個人的に、そこまで隅々まで手が回らないので、
1: うん、あ、そう、場所がないとかそういうことではなく、
0: 場所作ろうと思えばあるんですけど、そこまでではないので、あの柵とかもちょっと無理なので、
1: あ、はいはいはいはいなので、じゃあ小さいポットを2つ、
0: はい、鉢を買ってきて、はい
1: はい、何に手をつけてる
0: んですか。そうなんです。であのお花はちょっと、はい、あのハードルが高いんですよ。
1: あ、私の意味、ね、
0: ハードルが高いんですよ、うん、でお家の中に飾っといて緑がいいなと思ってあの観葉植物を、
1: はい
0: はい、いろいろ見立てて2つだけ買ってきました。
1: あ、それはもうすでにある程度育ってるやつを買ったんですか、それとも。
0: そうですね、で、ある程度、本当は大きいのが欲しいんです、
1: はい、
0: まあ、テレビよりもでっかいのが欲しいんですけども、はいはい、はい、高いんですよ。
1: まあそうですよね、
0: 2万3万当たり前なんですよ、うんうんうん、なのでそうですね、まあ手始めに1000円ぐらいで買えるお手頃な、
1: はい、
0: 10センチ15センチぐらいのものを買ってきました。
1: それを、
0: はい、
1: これからどんどん成長させていこうと。
0: そうですね、ゆくゆくはテレビより大きく、うん、私の身長ぐらいにしたいんですけど、はいはい、
1: あ、もうずっとやってらっしゃるんですかそれは。
0: ですね、あの結婚した年にベンジャミンをこう育てて、
1: はい
0: はい、それは私の身長よりも大きい子なんですけども、
1: うんうんうん
0: うん、それが結構苦戦しまして、
1: はい、
0: でまあまあ、あのお家の庭とかもいろいろやったんですけど、最近はちょっとあの札幌に引っ越したのでできなくなって、マンション暮らしになっちゃってできなくなって、
1: あ、まあ確かにそうですね、
0: はい、うん、でいつかやりたいと思ってやっと根室に来て、
1: はい、
0: うん、はい、
1: またやれる環境になったなということで、
0: はい、はい、そうなんです。
1: ベンジャミンさん、そしたら どうしたんですか。その
0: ベンジャミンは結局枯れました、はい、最終的に枯れました。
1: なるほど。
0: なんかお家の乾燥のしてる状態が良くなくて、一回入院させたんですけど。
1: 入院ってあるんですね、
0: 園芸会社に、
1: はい、
0: 園芸店に。
1: そういう手があるんですね。
0: あるんです、あるんです、ちょっと見てもらって、
1: はい、
0: でもやっぱりちょっと手の施しようがなくってお亡くなりになりました、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: もう札幌行ってこう環境が良くないから泣く泣くどっかに行っていうような感じではなかったね。
0: そこに行く手前にちょっと手放すことになっちゃったんですけど、
1: どっちも悲しい別れではありますけどね。
0: そうなんです、中まで乾燥してやっぱり枝が死んでしまうと新しい葉っぱが生えなくなるので、なんかちょっと切ないですよね。本当に私的にはペットを飼う気持ちで観葉植物を育てているので、
1: はいはいはいはい、
0: はい、はい、
1: じゃあそれくらいの長いお付き合いに今回も
0: なるといいですね。
1: なるといいなという感じで、
0: はい、で今すごいいっぱいいろんな種類の観葉植物があって、うん、なんか呪文みたいな名前のとかもいっぱいすごいな、
1: 確かに確かに
0: ですよ、うん、ネットで調べたら、
1: はい、
0: はい、その中から厳選した2つちょっと紹介してもいいです
1: か。どうぞどうぞ、
0: はい、まずは1つ目は、うん、まあ、単純にコーヒーが好きなので、うん、ちょっとコーヒーの木を育ててみたいなと思って、
1: はい、
0: コーヒーの木を買いました。
1: ほう、
0: はあ、
1: でコーヒーの木、
0: あの
1: それは
0: あんま見たことないでしょ。いや、ならせたいと思って希望も込んで、
1: はあ、
0: はい、買ったんですけど、実は根室に売ってたんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: はい、なので根室のお店で買って、はい、植えておりまして、
1: それはあの何年後ぐらいに
0: それがちょっと細いんですよ、
1: 出るんですかね
0: 細いので
1: 結構先の長い計画なんですかね。
0: まだまだですね、まだまだですね。
1: でもコーヒーってあれ多分鳴ったところで、それを多分コーヒー豆にするにはまたさまざまな工程を
0: きっとね、
1: ますよね、
0: はい、そうですね、焙
1: 煎をするだのなんだのって。
0: でも木豆でも飲めるの知ってます、コーヒー。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、グリーンコーヒーって言って、木豆だと栄養価がすごい高いので、

0: よかったなと思いましたけど、
1: はい、あ、呪文の名前はやめました。
0: あ、やめたんです。
1: 覚えきれないっていうことが分かってなんとかスペリアムみたいなやつはやめました、うん、でもう一つが窓かずらっていうやつなんですけど、
0: 窓かずら、
1: はい、聞いたことあります？
0: 分かんないですけど、なんかスイカズラとか、なんかその辺とかと、
1: あ、っぽいですよね。私もなんか、はい、インスピレーションで買ったんですけど、葉っぱに、
0: インスピレーションで買っちゃうんですね
1: そうです、葉っぱに穴が開いてるんですよ、いっぱい。
0: はいはいはい、
1: 虫に食われたの、
0: なんかイメージはちょっと湧きますね。でもね、
1: なんかあの南国っぽいような感じの、はい、そうです。それをなんか穴開いてるから可愛いなと思って、
0: なるほど、
1: はい、水玉みたいな感じで可愛いなと思って買ったんですけど、今ちょっと植え替えて、あの暖かかったので、昨日もおとついも暖かかったので、どんどん新芽が生えてくるんですけど、新芽の生えてるのがちょっと気持ち悪いんですよ。
0: うん、
1: と申しますと、はい、新しい葉っぱってあのぐるぐるってなった状態で生えてくるんですね。でそこから開くんですよ、葉が、はい、うん、なのでなんかちょっと虫みたいで、ちょっとこれは気持ち悪かったなと思いながら、はい、でも頑張ってるんだこの子たちと思って、
0: ね、う
1: ん、はい、毎朝ちゃんと日に当てて、今日もお外でお留守番させてきました。
0: お外で、
1: お外で、玄関前にあの、うん、太陽が当たるので、
0: あ、はい
1: はい、お家の中にいるんですけど、いるって言ったらもう動物みたいですけど
0: 、まあ、ペットみたいなもんですからね、
1: はい、もう私にとってはペットなんで、はい、そっか、じゃあ今日はちょっとお散歩行こうねって言って外の玄関前に、
0: あ、お散歩というふうに表現するんですね、そこはお家のお外の
1: 日
0: の
1: あたりところに、はい、ママ帰ってくるまでちょっとお散歩しててねって、
0: はい、ああ、なるほどねはは、あの、どうなんですか、いずれもその育て方としては難しい方なんですか？
1: いえ、多分簡単ですね。
0: あ、多分
1: コーヒーはちょっと調べてないですけど、はい、あの初心者でもできるような ところのものから選んでるので、コーヒーはでも水やりはそんなにないみたいなので、大丈夫かなと思うんですけど、
0: 気温とかなんかその辺でこうデリケートな子たちでは
1: ないと思います。ただ多分暖かい方がいいので、基本家の中の設定で、うん、
0: まあまあまあ大体、
1: はい、そうですね、でも散歩には出してあげているので、いいんだか悪いんだか分かんないですけど、
0: お散歩はいいんですかね、果たして。
1: でも
0: 必ずしも
1: 日が当たる方がいいと思うので、この暖かい季節はちょっと外に出して、で 昼ぐらいにあのしまうんですね、うんうんうんうん、お家の中に入れてあげるので、帰るよって言って
0: なるほど、
1: なので今日はこの放送終わって帰ったら帰るよって言って、お家の中に一緒に連れて帰ろうと思ってます。
0: でもやっぱその辺の植物ってある程度育ったらこう鉢もどんどんどんどんと大きくしていかなきゃいけないようなタイプですね、
1: はいはい、根っこが大きくないと大きく育たないので、
0: あんまり育てたくなかったら、まあ
1: ちっちゃいまま、え、ちょっとかわいそうじゃないですか、
0: まあどうなんですかね、
1: まあ、でもサイズはそのままでいてほしい、
0: ね、そうですね、もしくはね大きくなったらそなったでそっちの方がいろいろと ね大変だったらっていうこともあるのかもしれないですね。
1: ちょっと扱いも大変ですもんね、
0: まあ、剪定とかもね、やっぱ、パッと聞くとかわいそうだなって思うようなところも、まあ、やってあげた方がちゃんと本体自体は元気に育っていくっていうようなこともありますからね、
1: 無駄な枝があるかもしれないです
0: ね、必ずしもねっていうことはありますけど、そうなんですね。
1: じゃあそういうこと考えたら結構もうちょっとちゃんと勉強しなきゃダメですね、
0: まあそうですよ ね
1: 大きくなったら、そうですね、大きくなるにつれて、で楽しみが増えました。
0: まあ、確かにあのでもこの時期というかね、もうちょっと前ぐらいからもうすでに、まあ、お隣の筆算ホーマさんなんかでも肥料とか土とか、はい、そういうのがガンガンこう並んで、あのガーデニングがいよいよ始まる時期なんだなというふうに思って見てましたけど、
1: はい、
0: ちょっと一昔前だと本当にあのこの5月ぐらいでしたかね、お近くにある鳴海公園ってところで、はい、あの花木市っていうのが行われてですね、まあ、それこそそういう植物の販売もありましたし、あの肥料とかね、堆肥とかそっち系のやつも、あの特に根室の場合だとですね、あの酪農家さんとかがあるじゃないですか、
1: はい、
0: でそこであの堆肥作って、はい、で使わないやつというかね、それ売り物にしてることもあったりして
1: です
0: ね、
1: いい土じゃないですか。
0: でもなかなかそういうのってパッと手に入らないというか、手に入れるタイミングがないというか、あるじゃないですか、はい、でなんかそういうところもそういう時花木

0: クイチとかやってた時には持ってきて売ってたりとかなんかしてたなっていうのは非常に記憶にはあるんですけどね。
1: なんかそれ
0: もうやってなくやらなくなっちゃいましたからね。なのであれがあると、あ、そういうタイミングかって、まあ、自分がやってなくてもなんか気づかされていたんですけど、なんかなくなるとなくなったであれっていう感じで、そろそろなのかちょっと遅かったのかみたいな。
1: そうです、特に外物は雪降る前までの楽しみなので、もう今から、ね、あの育てていかないと間に合わないです
0: よね。そうですね、まあ、でも根室もね、 あちらこちらこうあの車走らせて行ったりすると、
1: はい、
0: まあ、素敵なお庭になっているところが、ね、たくさんありますけども ね、
1: すごい目の保養とさせていただいております、
0: どうなんですか、なんかそういうのもできるようになってみたいなみたいな気持ちはあったりは、
1: ちょっと難しいじゃないかな
0: 難しいです、
1: はい、割とあの一点集中タイプなので、
0: はい、あ、じゃあ今までも特にそれにこうチャレンジしてみたことは、
1: 結構バラとか、
0: はい、
1: あとシャクヤクとかも、
0: はいはい、
1: 家の庭に植わってて、
0: はい、
1: あの植わってて、ガーデニング、
0: 誰も何もしなかったのに、
1: いや、そうなんです、いや、あの友達のお母さんが良かれと思っていろいろ植えてくれ、植えてくれたんですよ。
0: あ、そんなことがあるんですね、
1: はい、バラ育てるといいよとか言って家に植えてくれたのが、結構すごい育ってくれて、はい、何も知らないしほとんど何もしてないのに、はい、すごい綺麗に毎年花を咲かせてくれてて、なのでユリとかも、
0: はい、
1: と思って、意外と難しくないんだなと、植えてくれたら難しくないんだなって思いました。
0: 確かにね、
1: 植えていただいたらね、でもそれを選んだりとか調べたりっていうのがまたちょっと大変かなって思いますけど、
0: まあ、特にその花もう咲いてる状態のやつをこう植え替えるとかだったら分かりやすくこう彩り作れるじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうそうじゃない状態からこう植えてって、で咲いた先にこういう風になるっていうのをイメージしながらこうやって、その通りに出来上がっていく人はもう素晴らしいですよね。
1: すごいですよね、種から植えれる人すごいなって思いますもん、
0: 想像力も含めてすごいなと思いますけど ね、
1: いや、そうなるんでしょうかね。いや、でもセンスですかね、どうなん、努力ですね。
0: いや、でも経験がやっぱ裏打ちしてんじゃないですか。これはこうなるみたいな、これくらいかかるとかっていうのも含めて、
1: あの感覚もそうですよね、このぐらい育つから開けなきゃダメとか、
0: そうですよね、
1: わかんないですもんね、やっぱりじゃあそういうあの先輩にいろいろ聞くのが一番いいかもしれないですね、
0: そうですね。確かあれはどこだったかな、中標津海洋大の方だったかには、はい、確かひまわり畑をやってるような個人のお庭とかあって、確かそこはねお客さんというかあの見に来ていいですよみたいにやってるところがありまし
1: た
0: ね。
1: 開放してくださるんですね。
0: そうそうそう、まあ、きっとそういう人もそうだと思いますし、まあ、根室でねやってる方もそうですけど、きっとなんかこうお話聞こうと思ったら言ってくれそう、喋ってくれそうですよね、
1: あの教えてくれそうですよね、
0: コツをね教えてくれそうでもありますよね。まあその他にもね、あのそろそろ歩道のあのプランターといいますかね、
1: はい、
0: そこら辺なんか花壇とかにも花が ね、
1: パンジーとかです
0: よね、植えられるような時期にもなってきてますのでね、
1: そうですね、それもまた楽しみですね、ま
0: あ、お家でできない方はぜひそちらでお楽しみくださいと、
1: めでます
0: ね、はい、さあ、あ、じゃあちょっとね、今もしラジオ機の方の中でそういったガーデニング経験ありますとか結構得意ですよという方いらっしゃいましたら、
1: あ、そうです、これ育てた方がいいですよとかちょっと教えてもらえたらなと思います、
0: アドバイスをお待ちしております、
1: お願いいたします、
0: は
1: い、
0: じゃあ1曲いきましょうか、
1: はい、じゃあ曲、はい、ちょっと風が強かったので風の曲を選びました、風と街ミセスグリーンアップル、

時刻は10時31分を過ぎております。道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに根室管内の国道の情報です。国道334号知床横断道路ですが、現在第一段階の9時30分から夕方4時までの通行可能の時期とはなっておりますが、本日は路面凍結の恐れがあるため通行止めとなっております。羅臼町湯の沢、斜里町阿佐岩尾別の 23.8km の区間です。本日は通行止めとなっております。続いて道道です。根室管内、根室市内の道道ですが、花咲高線根室市昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の区間、道路維持工事のため

片側交互通行の規制となっております。時間は7時30分から午後5時まで、期間は7月31日までとなっております。そして国道ですが、もう一件情報が入っております。厚岸町宮園の区間、300メートルの区間、国道44号の厚岸町宮園300メートルの区間、歩道工事のため片側交互通行となっております。この後午後5時までを予定しております。国道の情報は以上となり、その他市道については本日は情報が入っていないため、平常通り通行できる模様となっております。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

今日標語を発表してくれたのは歯舞学園の皆さんでした。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。それではここで一旦 CM です。

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデー。
1: 数学、もう飽きたよ受験勉強。
2: マンネリしたらコカ・コーラを飲んでみよう。
3: 溶けたぞ。勉強時間と学力は比例する。簡単じゃないか。
4: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
5: タイムトラックス、毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールは time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T_トラックスをつけてポストしてください。
6: 76.3 FM 根室。

0: さて時刻は10時37分を回っていますが、ここで一つ X の方からことことさん、今週もありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、

0: 私に向かってのメッセージだなと思いながら、はい、
1: ちかこさん朝ドラ見てますか？
0: はい、見てます。
1: 三上愛さんの表情素晴らしくて朝から泣いて夜はラジオスターで泣いてますということで、夜のラジオスターっていうのは、まあ、これもまたドラマですけどもね、見てますか？まあ、先ほどね、ちょうどはその朝ドラの曲をね、
0: あ、そうですそうです、はい、はい、毎朝聴いてるやつです。
1: どうですか？
0: 見てますよ。時間があれば見てます。
1: いや別に脅してないですよ。見てないんですかみたいなのに対して、いや見てますみたいな反応を今しましたけど、別に、
0: はい、絶対見なきゃっていう感じではないんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 見れたら見るぐらい。
1: なるほどね、はい、僕は全く見てないんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: 全く見てないというかね、なんだろうな、うんうん、3割ぐらいの情報量で見てるというか。
0: うん、あ、でもそのぐらいでも見れますよね、朝ドラって。あ、そうでもないです
1: か？そうでもないかな。いや、さ、もう僕の言ってる3割っていうのが、あの音声なしの、
0: あ
1: の、
0: あ、これですか？
1: そうそうそう、それでなんかチラチラチラとこう映ってくるみたいな。
0: 音声ないとわからないと思う。
1: そうですね。
0: 字幕もないですもんね。ね、
1: だからまあ時代背景とか、
0: あ、雰囲気とか、
1: あとどういう人たちが、あの、現れているのかっていうのだけは分かってるっていうような感じで、
0: そうですね、
1: そこでどういうようなやり取りがされているのかっていうのは、まあ多少字幕は見えててもね、そこまで頭入ってこないですからね。
0: そうですね。うん、映像だけはちょっと難しいかな。
1: ね、
0: はい。
1: 楽しいですか今シーズンは？
0: そうですね、あの実習が入ったので、主人公たちが、
1: はいはいはいはい、
0: また違う環境でっていうのが、
1: うん、まあ、でもちょっとはやっぱそれでも伝わってくるものはあって、それこそそのナースとか、
0: はい、
1: そういうお仕事とかそれに携わる女性たちっていうもののこう社会でのこう立ち位置というか、
0: うんうん、
1: そういうのがやっぱ今の僕らの当たり前のこう存在感とやっぱ違うんだよなっていうのは、
0: はい、
1: ここから切り開かれていったのか
0: すごいですよね。初めの一歩 ですから、
1: う
0: ん、わ、すごいことしてるなと思いながら、
1: うん、っていうのをその3割ぐらいの情報量 で,
0: すごいです
1: なんとなく感じながら、
0: 映像だけで感じれるのはすごいと思います。
1: 見てますけどね、
0: はい、
1: いやでも僕はね、どっちかっていうとこうなんかかっちりしたいタイプになっちゃうんで、
0: はい、
1: 逆に見るんだったらもうちゃんと見ないとっ
0: ていう、100%で見ないとダメな、
1: そうそうそうそう、
0: なんか、うん、ちょっと分かる気がします。
1: だからちょっと下手に手を出さないようにしてる部分とかってなったりしますけどね。
0: そうですね、まあ、でも割といろいろ展開も早いので、はい、
1: うん、
0: ちょっと見ない期間があってもまたドラ新しいドラマとして受け入れる感じがします。
1: あと、まあ、ことことさんのこの朝から泣いてラジオスターで泣いてというところで、そのよく言うじゃないですか、年を取って泣きやすくなったみたいな、
0: はい、涙もろくなるみたいな。
1: そうそうそう、はい、あれってなんか千佳子さんそれにこうなんかだよなって思うことあります？
0: あ、私は、ええ、若い時から泣いてます。
1: あ、なるほど、
0: はい、号泣してます。
1: あ、
0: どのドラマでも。
1: へー、僕は最近ちょっとよ分かるようになってきました、その感覚。
0: 最近ですか？
1: 最近です。
0: 最近です
1: 最近です、
0: はい、
1: 最近なんかちょっとこう、あ、こんなところで涙腺のこう堤防が低くなったなみたいな感じが。
0: うーん、じゃあ若い時は全然？
1: いや全然ってことはないですよ、
0: うん、
1: でもなんか
0: 響き、
1: あ、ここら辺で泣くことはなかったなとか、
0: あ、感動的ではある、
1: うん、
0: みたいな、
1: その察するのが早いというんですかね。
0: いや、
1: なんか、なんかそこがなんか経験なのかなっていうふうに思って、なんかこのあとこうなるよな
0: に対する、あ、うんうん、あ、予測型で見てるんですね。
1: そうそう、
0: すごい。
1: それに対しても そう言ったら俺泣くわっていうのが、
0: うんうんうん、
1: あの実際にその場に場面になるまで涙出なかったのが、
0: うんうん、
1: もうその予想をついた段階で来るみたいな感じかなっていう気がしてますね。
0: うんうんうん、
1: あとやっぱその今までだったら短い経験だったらそれ自分にはいまいち共感湧かないなっていうようなところとかも、
0: うんうんうん、
1: その共感する部分が増えたっていうんですかね。
0: そうですね、
1: いろんな経験をしたことによって、
0: そうですね、うん、経験値が増えたので、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: でその自分はその同じような状況になった時に、
0: うん、
1: まあ、涙したなっていうのになるとやっぱそれは、うん、イコールにつながってくるじゃないですか。
0: まあ、確かに。
1: だからその年取ると涙もろくなるっていうのはそういうことなのではないかなっていうふうにちょっと思ってたり。
0: そうですね、そういうことですね、うん、共感

0: ができるんですね。
1: 昔は分からなかったけど、
0: そうですね、
1: それは悲しいわっていう、
0: 親子ものとかも今響きますもん、
1: う
0: ん、
1: あそうですよね、
0: 経験を積んだので、
1: うん、その点で言うとでもちょっと一つおかしいなと思うのは、僕別にまだ親にはなってないんですけど
0: でも泣ける、
1: そうそうそうそう親子ものがなんかちょっとこう来るようになってきたみたいなあれなんでかなみたいなとかありますけどね
0: 子供目線かもしれない、
1: あなるほど、ね、逆に未だにねということで、猫じことことさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: まあ、全然話変わりますけど、結構言葉のことをですね取り扱う話題とかを見るのが好きなんですよ、
0: はい、
1: でその中でも特に今よく見てるのが日本語と英語の違いみたいな話とかをよく見てて、
0: はい、
1: で日本語のすごいところっていうのに略すっていうのがあって、
0: 略す、はい、
1: でこの略すのをあっという間にみんなでちゃんと、うん、あこれをこう略したんだなっていうのが共有されちゃうっていうのがすごい、
0: うん
1: うん、
0: 略といえばなんか英語も略してるような気もするんですけど、日本語ならではの略なんですね。
1: そうですね、まあ、英語だと例えばその単語単語単語の頭文字をとかっていう略し方がまあ割と一般的ではありますけど、はいはいはい、でもこれってまあすごい有名なところで、まあ、最近だと X とかではどなたかねをたくさんの人に知られているような人が亡くなった時とかにはよく RIP とかっていう風に文字がついたりしますけども、RIP、あれもまあ略語ではありますけど、うんうんうん、そんなに多くはないみたいですね。でも日本みたいにあれやこれやとどんどんどんどん生まれてくるっていうことは起こらないらしいですね、
0: うんうんうん、
1: で絶対英語ではというか他の言語でこの略し方は起こらないだろうっていうのが、
0: はい、
1: 超短くなっていくっていうので、どうですかね、ちかこさんどうですか、LINE とかで何かやり取りしてて、
0: はい、
1: なんかお願いします、分かりましたとか了解しましたとかっていうやり取りするときの了解が、うんうんうん、
0: りょですか、
1: はい、
0: あ、はいはい、
1: りょって使います、
0: はい、そうですね、娘とか、
1: あ、それりょって最初出たときそれ何言ってんのかなって分かりました、
0: あ、分かりました
1: ですよね、
0: うん、分かりました、確かに
1: これはね怒らないですって、やっぱり日本語だからこそっていうのがあるらしくて、
0: なるほど、一目で分かりますもんね、しかもひらがなですもんね、
1: そうそうそうそう、で、まあ、こういうのは多分日本語がこうハイコンテクストだからだっていうふうに言われてるんですけど、ハイコンテクストとローコンテクストっていうのがあるんですが、
0: はい、
1: まあ、どちらかというともう本当になんて言うんでしょうかね、文脈とかその言葉の裏側にあるものも含めて全部理解し合えちゃうっていう、そういう言語がハイコンテクストで、ローコンテクストは文字になってる情報以外は基本的には伝わらないってい
0: うーん、
1: で日本はやっぱりこういう島国文化で、
0: はい、
1: そしてほぼほぼ同じ人種で、
0: うん、
1: であと識字率とかね、文字に対するこう教育がしっかりしてるっていうところで、だいたいこういう会話してたらこういう言葉が返ってくるよねみたいなのが、
0: はい、
1: だいたい共有されてるっていう、
0: う
1: ん、これを年配の長年連れ添った夫婦と新婚を掘ったというか、はい、まあ、もうむしろ付き合ったばっかりの男女とこう例えててすごく分かりやすいなと思ったんですけど、あれはいはい、
0: はいはい、
1: これは長年連れ添った夫婦は分かるけど付き合いたてのカップルでは分からない、
0: 分からない、あれって何
1: そうそうそう、でも今この状況であれって言われたらそれだよねっていうのが分かっちゃうっていうのが、その長年連れ添った夫婦、だそれがやっぱこの日本語っていうものそういうのがあって、
0: はい、
1: っていうことで、だからその外国人がこの話してたんですけど、なんかこう会話しててちょっとびっくりするようなことがあってさって会話した時に、はい、まって
0: ま、
1: 一言一文字で、うん、マジでって言ってるのにちゃんと察すれるっていうことができるっていうのが、う
0: ん、表情とかもあるんですかね、
1: まあ、そうですね、あでも LINE とかで多分ま、
0: あそうか、
1: ま、はてなみたいな、うん、まびっくりマークはてなみたいに来た時でも、あマジでっていう風な反応だなっていうのはなんとなく察することができるっていう、うんうんうん、それが日本の すごいところだな
0: っていう、言葉のすごい、日本語のすごいところですね。
1: そうそうそう、すごいところなんですけど、でもそれって外国からね、日本語を勉強している人たちからするとちょっと勘弁してほしいなってなるところだろうなと思いますけどもね。
0: 本当ですね。
1: でもなんかそんな話を聞くのが大好きだなっていうようなお話だったんですけども、はい、じゃあここで一曲ね、あの MK5 でおなじみの曲をお届けしましょう。

0: はい、MK5 マジで恋する5秒前よくこんな曲名をね訳したもんでした ね、
1: ね、
0: はい、広末涼子さんでお送りしましたマジで恋する5秒前でした。ではこの後は根室観光インフォメーションです。
2: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆様こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様が根室をより深く楽しめるような情報をお届けしております。コーナー担当は佐藤陽介です。さて今日の情報なんですが、何かちょっと特徴のあるものを集めるのが好きという方におすすめのものが根室にもいくつかあるんですね。その中の一部をご紹介していきたいと思います。まずは、根室はですね、北方領土返還要求運動原点の地というふうにも呼ばれておりまして、北方領土を間近に見ることのできる場所でもあります。その最も間近に見られる場所といえば納沙布岬ですが、その納沙布岬にある北方館という施設にお越しいただきますと、北方領土視察証明書というものをゲットすることができます。根室の観光マスコットキャラクターの根室の絵が描いてある図柄だったり、北方領土 PR キャラクターのエリカちゃんの絵が描いてあるものだったり、納沙布岬に行きますとあるモニュメント、島の架け橋の写真を使った証明書だったりと、いくつかの種類があるのでお好きなのを選ぶことができます。ぜひ北方領土問題に関心を持っていただくとともに、この北方領土視察証明書というものもゲットしてみてください。さあ続いて紹介するのはこちらです。根室市納沙布岬、また納沙布岬なんですが、といえば日本本土最東端でございます。本土としての最東端になっております。でその他にも日本には当然東の果てがあれば南の果て、北の果て、西の果てがあるんですけども、実はそれぞれの果てをですね訪れることによって手に入れられるものがありまして、それを最短地出発訪問到達証明書というものです。根室市はその中の最東端の到達証明書を手に入れられる場所です。他には稚内市で最北端、鹿児島県の南大熊町で最南端、そして長崎県の佐世保市で最西端をゲットすることができます。それぞれのですね証明書を手に入れて、その4枚を並べるとちゃんと1枚の絵になるように

日本の地図が完成されるように図柄が出来上がってるんですね。ですので、まあ、根室で手に入れて、ぜひ他の3局も出かけていってみていただきたいんですが、まあ、まずは根室ではこの最東端の到達証明書を手に入れることができます。この証明書はですね、納沙布岬にある北方領土資料館や市役所の商工観光課、それから駅前にある観光インフォメーションセンター内の根室市観光協会で無料で交付していますので、ぜひどうぞ。さあ、それから根室にある神社、琴平神社では最東端御朱印を手に入れることができます。最近はこの御朱印をいろいろな神社を巡って手に入れるのが好きという方もいらっしゃるのではないでしょうか。根室の琴平神社でも手に入れることができます。さあ、さらにもっともっとちょっとレアなものを紹介しますと、東の果て御用米という地区に御用米郵便局があるんですが、こちらでは日本最東端の風景印を押してもらうことができます。さあ、ということでどうだったでしょうか。今の中に何かピンとくるものがあればゲットしてみていただきたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今日紹介した内容、今回の旅では味わえなかったという場合には、ぜひ次の根室旅行の予定に組み入れてみてください。このコーナーは毎週月曜日から金曜日10時50分からの5分間で様々な根室の観光情報をお届けしています。次回もぜひお楽しみに。以上、担当は佐藤陽介でした。

時刻は10時55分を回っております。天気予報をお届けします。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の天気予報です。はじめに根室地方の今日は北の風のち南西の風に変わり、晴れで夜は曇るでしょう。明日は南の風、根室南部では南西の風やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。根室地方、今日の波の高さ 1.5 メートルの見込み、明日も 1.5 メートルの見込みです。次に釧路地方、今日は南の風、晴れ、夜は曇るでしょう。明日は南の風、海上では南西の風やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。釧路地方、今日の波の高さ 1.5 メートルの見込み、明日はも 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室地方は10度、釧路地方は12度。明日朝の予想最低気温、根室地方、釧路地方、根室地方は5度、釧路地方は6度。明日日中の予想最高気温、根室地方15度、釧路地方13度となっています。次に雨の降る確率です。この後お昼12時からお昼12時から夕方6時まで、根室地方、釧路地方ともに 0%、 夕方6時から深夜0時まで、根室地方、釧路地方ともに 0%、 深夜0時から明日朝6時まで、根室地方、釧路地方ともに 0%、 明日朝6時から明日お昼12時まで、同じく根室地方、釧路地方ともに 0% となっております。最後に注意報です。根室管内全域に乾燥注意報、霜注意報が出ております。明日の朝は気温が低くなる予想なので、皆さんお気をつけください。以上、釧路地方気象台発表の

0: 根室地方と釧路地方の天気予報をお伝えしました。
1: はい、ということで霜注意報が出た、
0: はい、
1: びっくりしましたね。
0: びっくりしました。すごい止まりました、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、まあ、実際今日もねこの時間でもまだ最高気温 8.6 度、10時24分に 8.6 度ですね。まだ2桁いってないし、まあ行かないかもしれないという感じですね。はい、さあ時刻の方はまもなく11時になります。
2: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
3: エコエコってみんな言うけど何ができるのかしら。
4: そんなあなた、給湯器を変えるという手があります。 CO2 の排出量を減らしたガス給湯器エコジョーズ、ガス代も減らして経済的、浴室暖房もできたりと機能も充実してますよ。
3: へえ、これはいいかも。
4: 詳しくは泉プロパンフリーダイヤル 0120-123-268 まで。
5: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。
6: 田久保翔太です。
5: この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、じっくりお話を伺います。デジタル化 DX 化のことから建設業への思いまで、建設業の今が聞ける番組です。
6: 普段はなかなか聞けない話に耳を傾けてみませんか。あなたの地元の建設会社がゲストで登場するかも。
5: デジタル建設ジャーナル、放送は毎週日曜午後3時から。
7: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
8: Station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemoto. FM Nemoto.
1: さあ時刻は11時を回りました。皆様改めましてこんにちは。
0: こんにちは。
1: お送りしている番組は FM 根室のお昼の生放送、アンドリューです。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、今日もラジオの周波数 76.3MHz とインターネットのリッスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆様のもとへお届けしています。週も後半に入ってきました。木曜日担当佐藤陽介と
0: ちかこです。
1: はい、この2人でお送りしております。11時台もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあこの時間まずお送りするのはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。
0: 同心ニュースからです。はじめにこちらです。気象庁は昨日、釧路市と十勝の阿諸町にまたがる目阿寒岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は、今月10日は24時間で25回でしたが、おとといは69回まで増え、昨日は午前10時までの10時間で76回と急増しています。地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。目阿寒岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。次はこちらです。シムカップ内の星野リゾートトマムの人気スポット雲海テラスが昨日今シーズンの営業を始めました。雲海は

0: られませんでしたが、来場者594人が眼下に広がる早朝の美しい山々の景色を堪能しました。星野リゾートトマムによりますと、過去の記録から雲海が出る確率は 45% 前後とされ、昨日はおとといの風の影響で空気中の水分が少なく雲海が発生しづらかったということです。来場者は展望デッキや周辺の展望スポットで写真撮影やヨガ体験などを楽しみました。オープニングセレモニーでは、星野リゾートトマムのスタッフや来場者が雲をイメージしたシャボン玉を飛ばしました。福岡県の自営業、大鶴光一さん75歳は、雲海は見られなかったが、景色の良いところで初めてヨガ体験ができて思い出に残ったと話しました。星野リゾートトマムは今シーズン、雲海ゴンドラの事前予約制を導入しました。営業は10月13日までです。東北の滝の上町の芝桜滝の上公園で芝桜が見頃を迎えています。およそ10万平方メートルの急流が鮮やかなピンク色に染まりました。滝の上町観光協会によりますと、おととい時点で七分咲きで、今週末にはほぼ満開となる見通しとなり、今月末まで楽しめるということです。芦別市から夫婦で訪れた三浦博子さん64歳は、何度か来ているけれど今年も綺麗に咲いていて満足、気温も暖かくてゆっくり歩きながら見られたと笑顔で話しました。公園では31日まで芝桜祭りが開かれています。入園料は高校生以上500円、小中学生250円です。午前8時から午後6時まで、入園は午後5時までです。今月21日から23日は午後6時半から8時半にライトアップされます。お問い合わせは観光協会電話 0158-29-2730 です。物価高の中、焼き鳥チェーン串鳥を展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円超を投じて、来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品提供に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルです。今月18日に着工する予定です。札幌開発は現在、北海道内外で串鶏や串鶏万が一の合わせて44店を展開しています。工場で串打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と、中央東工場、豊平区の水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいていました。新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。
1: 続いては根室管内、根室関連のニュースからです。 イカ漁用に改造した大型サンマ漁船

伝第8若潮丸が13日赤い狩猟のため根室市花咲港から北太平洋航海へ出港しました。横浜市の水産研究教育機構が2025年に初めて行った実証調査でサンマ漁との兼業が可能と判断されたことから2年目は本操業に転換しました。新たな収益源を確保し経営安定を狙います。イカ漁はサンマ漁と同様収魚灯や冷凍庫を使うため兼業しやすいということです。今回は自動イカ釣り機約20台を設置し収魚灯の向きをサンマ漁船から変えるなどしました。大臣許可を受けて操業し漁獲枠はありません。水産研究教育機構は昨年試験的に第8若潮丸を借りて5月から35日間操業しました。漁獲量は80トンで冷凍品を水揚げし花咲市場の入札の高値は10キロ9342円でした。水産研究教育機構によると専業船並みの漁獲能力があり兼業可能と判断しました。イカ漁の操業は1ヶ月半から2ヶ月程度を予定しています。第8若潮丸の尾本漁労長は燃料も高い状況なので船いっぱいに取ってきたいと話していました。続いて北斗小学校は本年度地域住民が学校活動を支える地域学校共同本部を創設し市教育委員会と連携した地域学習を始めました。保護者中心だった協力体制を広げ地域全体で子どもを育てる環境づくりを進める狙いです。これまで地域学習への協力依頼は担当教員が個別に行っていましたが保護者は仕事や子育てで平日の対応が難しい場合も多くありました。そこで市の教育委員会社会教育課が地域人材を紹介し学校と接点の少なかった市民にも参加を呼びかける仕組みに改めました。12日には初の事業として6年生の総合学習に燃料店や青果店、訪問看護ステーションの経営者ら市民7人が参加、仕事内容や働くやりがい、地域の魅力を児童に語りました。船崎教頭は地域と共同しながら子どもたちを育てたいと話し教育委員会も学校の自発的な取り組みを支えていくと話しています。最後に根室市内に就職した地元出身の新規卒業生向けに5年間で最大100万円を交付する根室市の独自事業新規学卒者等地元就職奨励金が初年度から36人の利用につながり順調なスタートを切っています。道内でも珍しい取り組みで進学後に U ターン就職した若者も一定数います。根室市では人口流出の抑制や移住・定住促進への効果にも期待しています。利用した36人の内訳は正規労働者32人、漁業者4人です。学歴別では高校卒業が27人、中学卒業が2人のほか市外へ進学した後に地元へ戻ってきた専門学校卒業生が4人、短大卒は2人、大学卒は1人の計7人です。 U ターン就職の受け皿としても一定の成果が現れ始めています。奨励金は就職時に10万円を支給し勤務継続に応じて増額します。 1、2年継続で各10万円、3年4年継続で各20万円、5年継続で30万円を交付する仕組みで2025年度から始めています。市内の小中高校に1年以上在籍したことなどが条件で26年度は事業費として720万円を計上しました。昨年4月から根室カトリック幼稚園で働く山城のどかさんは
根室高校から

江別市の北照大学短期大学部へ進学後、地元へ戻りました。最初は2年くらい働くイメージだったが、制度を知ってまずは5年間頑張ろうと思えたと振り返ります。この春卒業生の根室高校生は、市内就職者は公務員を除いて23人で全体の 15.5%、 大半が大学や専門学校へ進み、市内に戻る人は少ないといいます。市の商工労働観光課の徳野課長は、制度を通じ若い世代が地域に根付く流れを強めたいと力を込めています。なお、北海道労働政策局によると、道内では40歳未満の移住者らを対象にした制度はありますが、学卒者に照準を定め奨励金を交付する取り組みは珍しいといい、担当者は思い切った政策で本気度がわかると話しています。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: ックは11時。
1: はい、ということで時刻11時14分を回っております。さあ、番組では皆さんからのメッセージリクエストを受け付けておりますので、ぜひぜひお気軽にお寄せいただければと思いますが、じゃあ宛先の、
0: はい、
1: はい、ご紹介をちかこさんお願いします。
0: はい、はい、今日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。宛先は電話ファックスの方は 0153-29-2484、 0153-29-2484、 メールアドレスは763@fmnemuro.com、 763は数字です。アットマークを挟んでアルファベットの小文字で fmnemuro.com でお願いいたします。また FM 根室のホームページ、メッセージフォームでも受け付けております。インターネットで FM 根室を検索してください。フォームでリクエストから番組名はアンドリューを選択して、ラジオネーム等を入力してください。リクエスト曲、メッセージは下の方の欄でご入力ができます。また X でのポストでも受け付けておりますよ。ハッシュタグ FM 根室をつけてポストをしてください。アルファベットで FM、 ひらがなの根室でお願いいたします。皆さんからのメッセージリクエストたくさんお待ちしています。
1: お待ちしています。

0: お送りしたのはゼロベースワンでオンリーワンストーリーでした。それではここで一旦 CM です。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 名工商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
3: 月曜朝は休みボケ、火曜の朝まで引きずって、水曜木曜中だるみ、金曜朝は疲れのピーク、はあ、
4: 頑張って。シャキッと美糖ジョージアヨーロピアンで
5: よし
4: と思ったら日曜日、
5: 家族サービス頑張るぞ。今
6: 夜だけスターダストレビューのパーカッションの坊林と
7: ベースの柿沼と
8: ドラムの寺田です。
6: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
7: 毎週土曜午前11時半から放送中。
6: お楽しみに。

0: 76.3. FM Nemino. FM Nemino.
1: さあ、11時21分を回っております。アンドリュー木曜日のこの時間は中継コーナーです。チョキマルが行く。この時間は馬立建設株式会社の提供でお送りします。さあ、木曜日の中継コーナーを主にイベント情報を中心に耳寄り情報をお届けしています。今日はどんな話題でしょうか。ではちかこさん、中継班呼んでみましょうか。
2: はい、ゆうごさん。
3: はい、皆さんこんにちは。中継担当、今日はゆうごです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、今日はですね、毎年1回は開催されております市民の方にもね、ご存知の方も多いんではないかと思います。2026の、根室市議会議会報告会についてお話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
3: もう大変ね、青空が広がって景色もいい市役所の4階、政府議長室に今日はお邪魔をしております。
1: はい、
3: はい、でお話をお相手いただきますのは、根室市議会副議長の工藤勝代議員と広報委員会の富川歩議員です。お二人、今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: さて、まずはですね、議会報告会なんですが、これどういった趣旨で開催されているものなんでしょうか。
4: 議会報告会なんですが、議会基本条例というのがありまして、それに基づいて市民の皆さんと議会が対話するための大切な場として毎年開催しております。議会の活動を分かりやすくお伝えするだけではなく、皆さんから市政全般に関する意見やご質問を直接伺うことで、より良い市政運営につなげていくことを目的としています。議会って何をしているか分かりにくいっていう声をいただくことがありますが、そうした距離感を少しでも詰めたいという思いで続けている取り組みです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: なるほど。まあね、議会は傍聴もできたりということで開かれた議会になってます。より身近な議会と

0: ていうことで、こういった報告会が開催されているということなんですね。ではどんな事項について報告を予定されていますか？
1: はい、今年も常任委員会の総務常任委員会、文教厚生常任委員会、特別委員会の北方領土対策特別委員会のほか、議会運営委員会、ICT 推進検討委員会が改選期後の昨年の9月から現在まで行ってきた活動内容を委員長から報告します。その他にも、委員協議会での議論や視察の内容など、普段なかなか見えにくい部分もできるだけ分かりやすくお伝えする予定です。
0: こうね、いろいろと細かく、なかなか普段ね、知ることができないところまでご報告いただけるという内容になっております。で、この報告事項に対して質問などする機会もあるのでしょうか？
1: はい、質問も可能ですよ。各委員長の報告の後にですね、参加者の皆さんからの質疑の時間を設けています。ここをもう少し詳しく知りたいとか、こういう点はどう考えているのかなど、素直にですね、聞いていただける場です。はい。
0: なかなかね、それに際して、さらにこう、質問もできるという機会となっております。で、さらには、意見交換も兼ねての開催ということになっているんですが、これはどういった話を聞いていただけるんでしょうか？
1: 基本的にはですね、議会活動の委員会活動、市政全般に関わる内容であれば、どんなテーマでも大歓迎です。ただし、個人情報や個別のトラブルなどプライバシーに関わる内容はお受けできません。市民の皆さんが日頃感じている疑問や街づくりへのアイデアなどお気軽にお話ししていただけると嬉しいです。
0: 市議会の議員の皆さん、市民の代表でありますから、直接市民の方とね、対話する機会としても、こういった意見交換もできるということなんですね。この意見交換、例えば昨年はどういった話があったんですか？
1: たくさんお話がありましたけど、まあ、根室市の医療現場での看護師不足の影響についての質問がありました。また、根室市全体で統一した広く使える Wi-Fi を設置してほしいという質問もありました。観光施設の老朽化、廃棄化の問題もあります。子供への意見を一斉に取り入れる機会を設けてほしいという要望もありました。北方領土返還運動アピール行動についてのご意見もありました。あと、北斗白陵義務教育学校化に向けての通学の安全対策、近隣住民への影響についてもありました。また、新庁舎になってから見られない根室市のその日の漁獲水揚げの表示を希望される声などもありましたが、今はサンマのみデジタルサイネージ表示しております。いただいた声をですね、担当課に伝え、すぐに対応可能なものは対応していただき、担当との調整の後、回答を希望される方は、郵送で回答を発送しております。また、当日発言できなかった方に対しては、アンケート用紙やメールを書いていただき、意見を伺うことも行っております。
0: もう皆さんね、ご存知の通り、根室市内もいろいろ施設とかね、建物も含めていろいろなこう、変革期、変わっていく時期にありますので、皆さんも気になっていることいろいろあるんじゃないかという気がしますね。では、この議会報告会の開催日時と場所を教えてください。
1: はい。令和8年、今年ですね、5月20日水曜日、午後7時から1時間半程度ですね、場所は、根室市役所2階の防災研修室で行います。去年と同じ場所です。
0: これは事前に参加の申し込みなどした方がいいんでしょうか？
1: 事前申し込みは必要ありません。当日直接会場にお越しいただければ大丈夫です。どうぞお気軽にご参加してください。
0: 来週の水曜日ですね、20日の午後7時までに市役所2階の防災研修室直接お越しいただいて結構となっております。
2: はい。
0: で、まあ今回はですね、議会報告会のお話を伺っているところなんですが、根室市議会では報告会の他にはどんな情報発信をされていますか？
1: 議会代理の発行を行っております。

0: ます。これは年に4回発行して、まあ、5月1日の5月1日号が発行されております。市議会のホームページでの会議録、資料公開も行っております。SNS での情報発信を行っておりまして、根室市の公式 LINE でも議会報告会があることなどをお知らせしております。また、ICT 推進検討委員会を中心に議会の様子をインターネット中継することも視野に準備をしております。
1: うん、まあ、今でしたらね、FM 根室での音声のみの、議会の収録放送はありますけれども、これがね、将来的にはもっと広がるかもしれないということもありつつ、はい、根室市役所のホームページの暮らしの情報を開けていただくと、ざーっと下の方をスクロールしていくと、市長の顔写真の横に市議会がね、アイコンがございますので、ここから入っていただくと、本当にね、いろんな、議事録からなんかね、全部出ておりますので、気になる方はまたこのね、議会報告会に参加する前に、様々なこの情報発信もご覧いただくと、より深く、市議会について、知っていただけるんではないでしょうか。
2: なるほど。
1: さて、そろそろお時間というところなんですが、最後にラジオの前の皆さんに一言お願いします。
3: はい。根室の街をより良くしていきたいという思い、これは市民の皆さんの声が欠かせません。議会報告会は日頃の議会活動を報告するとともに、市民の皆さんと市政、議会に関する質疑や意見交換を通して、議会を身近に感じていただく場として開催いたします。平日の夜7時からのお忙しい時間帯の開催ではございますが、皆さんと直接お話しできることを議員一同心から楽しみにしております。ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。
1: はい、今日は20日の水曜日夜7時から行われます、2026根室市議会議会報告会について、市議会の、副議長工藤克洋議員と広報委員会の富川歩議員にお話を伺いました。お二人今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 以上、中継コーナー、ここまでゆうごがお送りしました。
2: はい、わかりました。以上、中継コーナー、チョキ丸が行く、この時間は馬立建設株式会社の提供でお送りしました。中継班ゆうごさんは12時台にも登場しますので、そちらもお楽しみに。

時刻は11時32分となるところです。道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課の発表の情報です。はじめに根室管内の国道です。国道334号、知床横断道路、羅臼町湯の沢から斜里町阿佐岩尾別の 23.8km の区間、今通行できる期間とはなっておりますが、本日は路面凍結の恐れのため通行止めとなっております。迂回路につきましてはコンポクト峠などをご利用ください。そして国道44号、厚岸町宮園で300メートルの区間、歩道工事のため片側交互通行となっております。次に根室市内の道道です。道道花咲線、花咲港線、根室市昭和町4丁目横浜タイヤサービス前、根室横浜タイヤサービス前の区間、道路維持修繕工事のため片側交互通行となっております。この後午後5時まで、期間は7月31日までとなっております。ご通行の際は皆様お気をつけください。

そして根室市内の市道ですが、情報が入っておりませんので平常通り通行できる模様となっております。いずれも通行の際には十分お気をつけください。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: さて、ちかこさん、今日5月14日はですね、
1: はい、
0: けん玉の日らしいですよ。
1: そっちを取りました
0: あれ、何を取ると予想しましたか。
1: いっぱいありましたよね今日。
0: はい、まあ、いろいろあるんですけれどもね、
1: けん玉ですね。
0: けん玉の日なんですよ、はい、けん玉、今のね、あの形が出来上がった、
1: はい、
0: これがこの5月14日だったそうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、けん玉の誕生日なんですね。
1: おお、ま、本当ですか、はい、おめでとうございます。
0: ちなみにあの今のあの形って、
1: はい、
0: 日月ボールって呼ばれるんですって。
1: 日月、
0: はい、
1: 日と玉が日で違います。
0: いや、多分そういうことなんだろうなっていう気がしますね。
1: だから赤いのかな、
0: まあ、解説まではされてなかったんで。
1: あ、でもイメージつきますよね。
0: 日月ボールっていう名前なっていうところと、はい、あ、なんとなくわかるなっていう、ね、
1: うん、
0: そんな感じですけどね、
1: はい、
0: けん玉どうですか、お得意ですか。
1: 子供の頃にやったぐらいですかね。いや、もう変、あの、すごい技とか無理です。
0: じゃあ
1: 普通に
0: もしもし、カーメン用語はできました。
1: すごいスローペースなら、
0: あ、ゆっくりと、
1: はい、
0: 大皿と中、
1: あ、ち、
0: 大中ぐらいで、
1: 中、中、
0: 大中、大中、
1: 大中、大中です ね、
0: あ、ね、
1: はい、
0: 大中でどっかで小に行くっていうような。
1: 小ってどこですか。
0: 小は皿の小さい方ですね。 あの大の反対側。
1: ああ、
0: どう持てばそれできるんだろうっていうのをすごく考え、180
1: 度回すんですよね。
0: そうそうそう、
1: こうですよね。
0: 絶対手首グッてやってますよねでそこからあの剣に滑らすっていう、入れるっていうのもあったり。
1: 先っちょにですよね。無理です絶対、うん、入りません。
0: そうですよね。
1: や
0: あ、あれってもう完全にその、やあ、筋肉が今いましたね。中山筋肉が現れましたね今ね。
1: やあの意味。
0: やあ、パワー
1: その音程でした私
0: あの玉、剣に入れるって、
1: はい、
0: そのやってる最中に入れるっていうのって、あの穴の位置をコントロールしなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですよね。
0: それむずいですよね。あの垂らした状態からだったら絶対穴は真下にあるので、いかにこの真下の状態のままにこう上まで引っ張り上げるかっていうところで、まあちょっとこうやりようが、あの訓練、特訓が必要ですけど、
1: はいはいはい、コツですよね。
0: そうそうそう、それ以外でどうやったらできるんだろうっていう、ね、だからけん玉得意な人はすごいなと思いますけど、けん玉といえばやっぱりこの人じゃないですかっていう方の曲をここでおかけしたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、ということでお届けするのは三山ひろしで花と侍。

0: ちらの曲 の、 あのプロモーションビデオというか、まあ、ミュージックビデオの方ではあの剣玉じゃなくてドラムを叩いているんですけれども、はい、三山ひろしさんで花と侍お送りしました。では一旦 CM です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
8: 清田洋平です。
9: 黒瀬千恵です。
8: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
9: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
8: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
9: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
8: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
9: イーパル。76.3 FM 根室。

0: さて時刻11時43分を回ってます。ちょっと番組の最初の方に桜のお話をしましたけれども、
1: はい、
0: まあ、改めてですがどうですか、この1週間その満開になったりあっという間に散っていったりというところで、その中でどっか見に行けました？
1: はい、
0: 桜
1: 行きました行きました。昨日、
0: はい、
1: 昨日ほやほや
0: めちゃめちゃほやほや、
1: はいはい、ほやほやです。昨日あ、ね、桜まだ残ってるのかなと思って、はい、明治公園まで
0: 行ってきたんですよ。どうでした？
1: 残
0: ってました。
1: さすがに歩いては行かなかったんですけど、はい、車で行って、はい、まだちゃんと見れます、うん、大丈夫です、うん、ただやっぱりもうね寂しくなって、公園の駐車場止めたところのすぐの大きな桜の木はもう全部葉っぱで、
0: はい、あ、はい
1: はい、でサイロの方の奥の方とか、うんうん、その公園のその大きな桜の後ろの方はまだ若干少し咲いてる花があるかなぐらいの、うんうんうん、ああもう見納めなんだっていうちょっと寂しい気持ちにもなりながら、
0: うん、
1: はい、ちょっと歩いて見てきました。
0: うん、まあ、そうですね、なんかちょっとこう入り口のところは結構もう過ぎたなって感じでしたけど、
1: 割と早めですよ ね、うん、すね、あの入り口はもうドーンとすごい見応えがあって、うんうん、
0: やっぱりあの根室の場合は桜の花が咲くのが早い遅いって風当たりがいいか悪いかってところが強くて、 風のよく浴びるところはちょっと遅かったりするわけですよね、はい、だから、うんうんうん、あの根室の標本木は、うん、何も周りに遮るものがないところにあるので風強いので割と遅く観測されると。あと市役所の新しい
1: 町ですね、 はい、
0: あのところあの形になった、
1: うん、
0: あの前庭の、
1: はい、
0: 島桜も前はあの庁舎がちょっと壁になってましたけれども、それが綺麗さっぱりなくなったので少し遅かったのかなっていう感じで、
1: でもあれも見事ですよね。
0: めっちゃ綺麗でしたね。
1: はい、少し前ですよね、見事だったのはね。そうでしたね。やっぱ場所によってちょっと若干
0: そうです、ね、はい、
1: 早かったり遅かったりと、
0: 結果的にはそうすると野サップとか歯舞方面の桜はもうちょっと後になってきたりする
1: ので、これから楽しめるかも、ね、はい、とい
0: ったところですね。まだまだ根室市内というところですよね、野サップとかもまだ入りますから、はい、まだまだ
1: 見納めではなく、はい、まだ見れるんですね、市内ね、
0: はい、
1: はい、じゃあちょっと今週末来週頭ぐらいには
0: うん、まだ
1: あるといいな、今ちょっと寒くなってきたので、涼しね、あの気温が下がってきたので、
0: でね、
1: ひょっとしたら持つかも
0: 遅くなってるかもしれないですね、
1: はい、そうですね、うん、でやっぱりあの札幌とかとは違って、うんうん、あの桜の種類木の種類が違うんですよね、うん、
0: はい、
1: なのでなんかちょっと違う桜でもちょっと違うなと思いながら見てたんですけども、うん、
0: まあ、根室は千島桜がほとんどですけれども、はい、千島桜はあんまり見ないですよね、おそらく。でしかもその標本木として千島桜を選んでるのは根室だけっていう。
1: あ、そうなんですか、ソメイヨシノではなく。
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: はい、まあ、ソメイヨシノってどうなんでしょうかね、根室咲くのかな、どこかあるのかな、
1: なんかちょっと調べたんですよ、北限を、はい、そしたら美梅らしいみたいな。
0: 美梅、あー、なるほど、まあ、単純なね、井戸のあれだけでは、
1: 北限だからあるか
0: は、とは限らないですからね、
1: やっぱり。あ、まあまあまあ、そうですよね、
0: 美梅の気温に対して井戸としては下かもしれないですけど、気温は全然こっちの方が寒いですから。
1: そうですよね、はい、誰かさんのお庭とかでだったら咲いてるかもしれない
0: です
1: しね、
0: うん、ちゃんとこう、
1: うんうんうん、
0: 育てられるような、ね、環境を整えておけば、
1: う
0: ん、まあ、そりゃ、ね、そうしたら、
1: ね、
0: あのいろんなもの咲きますからね、
1: うん、うん、
0: はい、さあ、じゃあまあまあもうちょっと、
1: そうですね、
0: さこさんも楽しみましょう、
1: ね、はい、桜はあの道外から4月の頭から楽しんでいて、うん、で最初は京都を楽しみ、はいはい、そして、滋賀まで足を運んで、うん、初めて彦根城の桜っていうのを今年は見てきたんですよ。
0: 桜を追って行ったんですか。
1: そうですね、桜を見に行って、
0: おしゃれ、
1: はい、で友達が、はい、向こうの友達が車を出してくれたので、うん、初めて彦根城に行ってきました。すっごい面白かったです。
0: もうなんかお城と桜っていうこのセットだけで、うん、聞くだけでももうなんかいいな、
1: 王道ですよね、うん、あの外国人が見たい気持ちが本当わかります。
0: あ、
1: うん、
0: 北海道だとね、それに近いところで、まあ、五稜郭、
1: はい、
0: 函館のね、五稜郭の桜
1: ですよね。五稜郭もすっごい綺麗ですよ ね、うん、
0: ですよね。
1: なんだろう、なんか桜が近いんですよ、 なんか根室って高い位置にあるじゃないですか、花が。
0: 根室めっちゃ近いじゃないですか、
1: まあ、大きいやつは近いですけど、
0: 島桜ってその一本地上からボンって咲いて、あの、うん、伸びてバッと開くんじゃなくて、もう地面からバッて開くので、
1: あ、そっか、
0: うんうん、
1: 木、そういう意味では近いのか、そっか、
0: だから

0: まあ、島桜だけじゃないですからね、あの、あ、一応エゾヤマザクラとかもあるので、
1: 濃いピンクですね、
0: はいはい、
1: うーん、
0: なので、まあ、割と低いところに咲いてるのは島桜ですね、うんうん
1: うん、あの大きいの近いですよね。
0: そうです、あれ島桜ですね。
1: あ、そっかそっか、
0: はい、
1: はい、なん、何が何だか分かんなくなってきました
0: さて、
1: はい、
0: ではメッセージね、いきたいなと思いますよ。こちらは引き続き、ことことさんからの、ね、日月ボールっていうびっくりしている反応があるのと、それからミスターティラミスさん、
1: はい、
0: こんにちは、ミスターティラミスです。
1: こんにちは。
0: 先日は陽介さんとやり取りさせていただいた台湾のリスナーです。台湾から、
1: すごい、
0: 今日も台湾から聞いてます。陽介さんと千佳子さんのお二人のやり取り、とても楽しく拝聴していますということですね。
1: ありがとうございます。
0: なんか日本語を勉強しながら。
1: あ、そうなんですか、バッチリじゃないですか、すごい素敵。
0: ぜひあのMK5 とか覚えていただければ
1: 必要ですか、ね、
0: いきなり難しい
1: 必要ですか、ね、
0: 今更言わないですから、
1: ね、使えますか、
0: あの曲に対してしか言わないですからね
1: もうちょっと使える日本語、
0: リョとかマとかね
1: ハードル高いですね、
0: はい、さあ、そしてことことさんからはですね、もうちゃんとメッセージ、ちゃんとっていうのもあれですけれども、
1: はい、
0: あのフォームからもいただきましたね、
1: はい、
0: 改めて陽介さん、千佳子さん、こんにちは。
1: こんにち
0: は。千佳子さんはカタカナでいいですか。
1: はい、大丈夫です。何でも大丈夫です。
0: はい、でそんな千佳子さんにも7分の22を知っていただきたく、風がテーマの曲をリクエストします。
1: ありがとうございます。
0: この曲のタイトルは、根室の皆さんからはめっちゃ吹いてるよって言われてしまうと思いますが、ついに7虹の風は海外までたどり着きました。昨年5月の根室のライブを契機に、7虹は遠くへ遠くへと歩みを進めています。7月に台湾ライブです。お、台湾つながった、ここで。私の住む滋賀県から台湾までの直線距離を確認したところ、約1600キロでした。いやー、めちゃくちゃ遠いですね。
1: 遠いな、1600、
0: ね、で続きがありますよ。ん？なんかこの話前にもしたような。根室との距離をもう一度確認したところ、同じ約1600キロでした。
1: あるんだ海外レベル
0: 滋賀県から根室と滋賀県から台湾は同じ距離、は
1: い、うわー、すごい
0: なるほど、それちょっと知らなかったですね。これはまたちょっとあのティラミスさん的にも面白いネタが、ね、
1: がりますね、
0: 出てきましたね。
1: いろいろつながりますね、
0: あ、だからなんですね。ことことさん、先ほどのそのティラミスさんのメッセージに対して、台湾に行くのでおすすめのスポット、おすすめフードを教えていただきたいですっての
1: も、コンサートに
0: 行くからなんですね。
1: いいですね、
0: はい、あとなんかことことさんから今メッセージが追加で、ヒコニャンに会えましたかと。
1: 会えなかったんですよ。
0: あら、なんてことでしょう。
1: でも被り物して写真は撮ったんですけど、
0: じゃあちょっとヒコニャンに会うためにはどうすればいいのか、ぜひことことさんレクチャーをよろしくお願いいたします、はい、お待ちしております、はい、さあということでですね、じゃあそんなラジオネーム姉小路ことことさんからのリクエスト、曲のタイトルを言うとそれに対しての根室の皆さんからの返答はめっちゃ吹いてるよっていう風になってしまうという、こちらの曲をお届けしましょう。7分の22、風は吹いているか。

いやもう本当ね、ここ最近は風吹きまくりの、はい、根室ですよというね、答えをしたくなっちゃいますね、はい、ラジオネーム姉小路ことことさんからのリクエスト曲は7分の22風は吹いているかでした。ではこの後は天気予報です。

0: 時刻は11時55分を回っております。この時間は天気予報、釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方をお伝えします。はじめに根室地方の今日は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお届けします。はじめに根室地方の今日は、北の風のちに南西の風に変わり、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は南の風、根室南部では南西の風やや強く、晴れ、朝晩曇るでしょう。波の高さ、今日の根室地方 1.5 メートルの見込み、明日も 1.5 メートルの見込みです。釧路地方の今日は南の風、晴れ、夜は曇り。明日は南の風、海上では南西の風に変わり、やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。釧路地方、今日の波の高さ 1.5 メートルの見込み、明日も 1.5 メートルの見込みです。次に気温です。今日日中の予想最高気温、根室地方10度、釧路地方12度。明日朝の予想最低気温、根室地方5度、釧路地方6度。明日日中の予想最高気温、根室地方15度、釧路地方13度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時まで、根室地方、釧路地方ともに 0%。 深夜0時から明日朝6時まで、明日朝6時から明日お昼12時まで、根室地方、釧路地方ともに 0% となっております。最後に注意報警報です。根室管内全域に乾燥注意報、霜注意報が出ております。以上、天気予報。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお届けしました。
1: はい、気温がまあ結局のところですね、さっき言ってた1時間前の今日の最高気温、10時24分 8.6 度を上回っておりません。
0: 10度にならないかな、
1: はい、いうことですね、はい、11時台で 8.1 度となっております。まあ、風はね、でも朝よりはこの時間はもうちょっと弱くなってきてはいるみたいですね。体感気温は少しは、ね、はい、暖かく感じるかもしれないかな、かもぐらいですかね。
0: そうですね、
1: はい、はい、さあということでお昼12時になります。お届けしているお昼の生放送、アンドリューはこの後も

0: ネムロハイヤーのジャンボタクシーをご存知ですか？9名様まで同時に乗れる乗り心地抜群の大きなタクシー。少人数での旅行や移動に大変便利なジャンボタクシーをぜひ一度ご利用ください。詳しくは電話 24-4151 ネムロハイヤー株式会社までお問い合わせください。
1: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
2: 何そわそわしてるんですか？
3: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
4: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

0: さあ時刻は12時を回りました。はい、皆様改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: お送りしている番組は FM 根室お昼の生放送のアンドリューです。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この斎藤丹の町根室から皆様のもとへとお届けしております。木曜日担当佐藤陽介と
1: 近子です。
0: はい、
1: はい、
0: 残り1時間ですが、この12時台もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでどうですか、今日もまだ疲れは出ておらずのアドレナリンが出てる
1: 感じですか？そうですね、放送本番中は大丈夫です、はい、帰ってから、家に帰った途端です、
0: うん、
1: 電池切れるの。
0: 今日も寝れるかもしれない。
1: そうですね、ぐっすりな予感がしております。
0: なるほど。はい、まあでもね、最後の1時間頑張っていきましょう。はい、さて、まあ、ちょっとねこれは不法ですけれども、まあ、ニュースなどではね昨日も取り上げられていましたが、あの大野雄二さんがね亡くなられたということですね。まあ、一番有名なところではやっぱりルパン三
1: 世、そうですね、同等民としては、
0: ね、テーマになるかなと思いますし、はい、まあ、同じこうなんていうの、同じじゃないか、まあ、あっちは怪盗だけれども、一方でそのどちらかというと犯罪を犯す方を捕まえる方のね、探偵側の方 の、 あの名探偵コナンのメインテーマとかも大野さんだったりね、しますけれどもね。なのできっと今言った以外でも知らぬところで大野さんの曲は聴いてたりするんだろうなっていうふうには思いますね。なかなかこうこういう歌ってる人の歌詞は名前よく知られますけど、
1: はい、
0: まあ、その曲を作った人だったり、まあ、もしくはこういう BGM 関係のですね、サウンドトラック関係の曲を作った人の名前っていうのは、はい、なかなかちょっとこう、
1: そうですね、
0: 知られにくいというか、
1: はい、
0: この名前知ってる場合って割とこうマニアックっていうふうにね、うんうん、よく知ってるね、詳しいね、好きなの遅いのっていうような、あの言葉でこうつながっていくようなところがあるジャンルだなと思いますけど、はい、でもどうですか、そういう人の名前までは分かんなくてもあのドラマのとかあの映画のあの曲は好きとかってなんか近くさんあったりします？
1: 印象にですか？ええ、そうですよね、ドラマは結構その曲を聴いたらシーンが、
0: うんうんうん、
1: 思い出されたりしますよね、
0: うんうん、
1: 今でもパッといて古い人間なんで、ええ、パッといて思いついたのは、はい、101回目のプロポーズでしたけど、
0: あえでも101回目のプロポーズだと割と BGM というよりは普通にあの100セイエスじゃなかった、
1: そう
0: ないです、
1: あそうイントロか、割とイントロか、うん、BGM じゃないか、でもあのイントロが長くて、
0: あまあ確かにそこを、ね、乗せてそのままドラマ続くみたいなシーン、はい、結構あ

0: いましたからね、あれね。
1: イントロか、BGM ではないですもんね。まあでもこの訃報を聞いた時に、
0: はい、
1: あの必ずこう館内釧路ですけど、うんうん、釧路でもあのこの曲ルパン三世のテーマ曲は演奏しますよね、小学校で、
0: うんうんうん、そうなんですね、
1: しません。
0: あ、いや僕ちょっと館内ではないので。
1: あ、そうなんですね。あの私の時代もしましたし、娘も息子もやってます、
0: あ、そうなんです。
1: そうなんです。なんか学年で取り組むみたいな。ゴジラと
0: 難しそうな気しますね。でも難しくないんですかね。
1: わかん、でもパートに分かれてるので、なんか
0: 割とこうスピーディーというか。
1: あ、そうですね。でゴジラとこのルパン三世は、うん、割と必須で、
0: 必須
1: で必ずこう学芸会、はい、あ、昔は学芸会ですね、今学者発表会なんですけど、見に行ったらやりますね。
0: はあ、いいですね。なんかそれいいですね。
1: ですね。でも地域に根ざした曲なのかあれですけども。
0: なんか自分がやった記憶のあるものってやっぱちょっとこうクラシック系のやつとか、ね、なんか第一三章とか、
1: あ、うん、
0: そういうのがイメージにあったので。
1: ちょっとポピュラーな感じで、うん、子供たちも喜んで取り組めますよ ね、 いいすね。アニメの曲っていうだけでも、うん、そんな思い出がありました。
0: じゃあまあそういうようなところですね。
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと答えになってる
0: か。僕は結構ねいろいろとあるんですけど、
1: はい、
0: でもだから逆に言うと今言ってくれたそのシーンが思い浮かぶのって主題歌よりも BGM なんですよね。
1: あ、
0: うん、セイエスは割とねちょっとこう特殊かもしれませんが特に映画、
1: はい、
0: この話前もしたかもしれないんですけど、映画って主題歌は絶対最後全部終わった後のスタッフロールで流れるじゃないですか、
1: はい、
0: だから全くシーンと合致しない。
1: そうですね。
0: CM では主題歌が映画のシーンとくっつけて流れるので、
1: はいはい、
0: あのそれだけ見てるとなんか印象づいたり、もしくはその曲がすごくいいで、あの CM も意外とちょっといいシーンを入れてきたりするので、
1: はい、
0: そのシーンとこの曲めっちゃ合ってるねっていうところで、なんかあ、この2つの相乗効果でめっちゃ感動しそうと思って実際見に行ったらそのシーンで別にその曲は流れないし
1: あれあれ
0: 曲流れてくるの最後の最後のスタッフロールのとこだから、なんか違ったなっていう気持ちになるっていうのがあって
1: イメージと、
0: はい、そうだからなんかそういういいシーンとそこで流れるいいタイミングで流れる曲っていうのは結構重要だなっていうふうに思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのをね、あの僕は割と注目して
1: そうですね
0: たりするので、
1: はい、
0: だからやっぱその曲を聴くとシーンも含めて思い出すなっていうのがあるんですけどね、
1: うんうんうん、
0: なので、
1: はい、まあ、ハリーポッターしか思い出しません
0: 。ああまあまあまあまあ、
1: そうそうですね、独特ですよね、でもね、
0: まあでもあの主題歌がない分逆にね、はいはい、あのメインテーマがあそこで流れるとかなんかそういうのありますよね、
1: はい、全部 BGM でなんか雰囲気作ってますよね、
0: まあ、というようなところでね、そんな素晴らしい音楽をね、いろいろ作って作曲家いろいろいる中で、
1: は
0: い、まあ、今回ねちょっと大野さんの訃報がありましたけれども、
1: はい、
0: まあ、引き続きなんかね、その大野さんの音楽に触れる機会は今後もずっと続いていくわけですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、触れていたいですよね、うん、
0: まあ、そのあの素敵な音楽を生み出してくれたことに感謝をしつつで、はい、まあ、ご冥福をね、お祈りしたいと思います、はいはい、さてさて、番組では皆さんからのメッセージとかリクエストとかお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお寄せいただきたいと思います。ではちかこさんの方から宛先いいでしょうか。
1: はい、はい、ですね、宛先は電話ファックスの方は 0153-292484 0153-292484、 メールアドレスは 763@fmnemuro.com 763は数字です。アットマークを挟んで fmnemuro.com はアルファベットの小文字です。また FM 根室のホームページのメッセージフォームでも受け付けております。インターネットでFM 根室を検索してください。フォームでリクエストから番組名はアンドリューを選択をして、 ラジオネームと入

0: 力ください。リクエスト曲やメッセージは下の方で入力ができますので、たくさんお願いします。また X でのポストでも受け付けております。ハッシュタグ FM 根室をつけてポストしてください。アルファベットの FM、 ひらがなの根室でお願いいたします。皆様からのたくさんのリクエストやメッセージをお待ちしています。
1: お待ちしています。では12時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、緑黄色社会で風に乗る。

0: お届けしたのは緑黄色社会で風に乗るでした。
1: はい、今日は風にちなんだ曲がたくさん流れてますね。はい、はいはい、さあこの後は一旦 CM で、 CM 明けはコーナーです。根室高校北方圏海を越えるキャッチボールお送りします。
2: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中

0: 粘り強く80年やってます。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
5: 落語家七代目三遊亭円楽です。
4: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
5: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。76.3 FM 根室。

0: 室高校北方圏海を越えるキャッチボール。
1: この時間は根室市北方領土対策課の提供でお送りします。
0: 皆さんこんにちは。根室高校北方圏海を越えるキャッチボールが始まりました。私たち根室高校北方圏のメンバーが登場し、活動についてお話ししたり、ロシアのことを学んだりしながら、北方領土問題のこれからを皆さんと考えていくラジオ番組です。今週の担当は根室高校北方圏会長3年の久保心と、
1: 番組進化アシスタントは FM 根室の佐藤陽介です。よろしくお願いします。はい、ということで

0: 久保さんと2人っていうのはめちゃくちゃ珍しい、
1: ね、珍しいですね。
0: あとはまああれ上の先輩との3人とかそういうのもなかったよね。
1: ない
0: ですないね。はい、ということで珍しくなんですが、ただ2人だけっていうのはもうここまででございまして、はい、今日はこの北方圏に喜ばしいことに、
1: はい、
0: 新会員が
1: なんと3人も
0: やりましたね。
1: はい、
0: いや昨年度終わる時にはね、はい、もう3年生の4人しかいないが
1: 2年生
0: 大丈夫かみたいな1年生をいっぱい入れなきゃみたいなこと言ってましたけれども、はい、無事に来たということで、
1: うんうん、
0: で早速この第2回目でねその皆さんが登場してくれるということになりましたので、
1: はい
0: はい、では順番に自己紹介をお願いします。
2: はい、根室高校北方圏1年生の菊池立花です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。続いて、
3: はい、根室高校北方圏1年の桑野瑞希です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしま す。そして、
4: はい、同じく根室高校北方圏の1年冷やし水美優です。
0: よろしくお願いしま す。はい、ということで、あ、全部女子でしたね。
1: はい、嬉しいです。
0: そうですね、久保さん今のところは女子一人だったもんね。もう
1: この活動してる間ずっと女子、
0: うん、そうでしたね。ということでついに女子面が入ってくれたと。
1: 嬉しいよ、ありがとうね。
0: 心の底からの
1: 喜び。
5: 女子の方が人数多いから
4: 多くなる。
0: そうですね、一気にね、
1: いや、そう、
0: こすましたね。
1: もう男子に強くいける。
0: 当たり強くいけるということで。はい、さあということでですね、まあ、そんな新1年生、まあ、新会員の方が入った時というのはもう恒例となりましたが、
1: はい、
0: こういろんな質問を投げかけていくという会になっておりますので、うんうん、じゃあ今日はその最初の質問はもう全部会長の久保さんから、
1: 久保頑張ります、
0: はい、していただければと思いますので、じゃあまず最初のお題からいきますか。
1: はい、お題第1ででん、北方圏になぜ入ったか説明お願いします
0: 、はい、これもう先ほどの自己紹介順でいきましょうかね。
1: はい、
0: はい、じゃあ菊池さんはどうですか。
2: はい、私は中学生の時に北方領土を題材にした弁論をやってまして、
0: うんうん、
2: でその時にいろいろ学んで、これは絶対に風化させてはいけないという思いから入りました、
0: うん、
2: そしてこの部活って根室ならではの部活だと思うので、
1: うん、
2: 入部して返還活動にもっと参加したいなと思い入りました。
0: あ、なるほど、
1: 超かっちょいい
0: 弁論の経験者でもあるということなんですね。はい、さあでは続いて、じゃあ桑野さんどうですか。
2: はい、私は出身が歯舞で、
0: うん、
2: 天気が良かったら家から北方領土が見えるくらい近いところで今まで育ってきて、歯舞学園は北方領土の学習も結構多くて、
0: うん、
2: それでなんか北方領土に関わる授業とかが楽しくて、なんか弁論とかも積極的に参加してたんです、
0: うんうん、
2: したんです、
0: うん、
2: で高校に上がってもこういうことしたいなって考えた時に北方圏があるのを知って入りたいなと思って今ここにいます。
0: あ、なるほど。
1: いらっしゃい。
0: あれ、でもここでも弁論の経験者がいましたね、はい、
1: いっぱい。
0: さあそして冷やし水さんはどうでしょう。
4: もしかして、はい、
0: もしかして
4: 私も、はい、私も弁論経験者なんですけれども、
1: いたい
4: た、私はその曽祖父が元島民で、
0: はい、
4: その私が幼稚園児くらいの時からずっと北方領土の話を聞いてきたんです、
0: うん、
4: でその話を聞いてるとやっぱ身近な問題、そのなんか全然他人事じゃないなみたいな、うんうんうん、自分とすごい身近な問題で、
1: うんうん、
4: で曽祖父のためにもその今年83とかになるんです、
0: うんうん、
4: なのでもう一刻も早くこの問題を解決したいなと思って、自分でも何か起こせることだったりやれることがあったらぜひ協力したいなと思ってこの部活に入りました。
0: うん、なるほど。なんか皆さんそれぞれに熱い思いがありましたね。
1: ありましたね。
0: 心強いです ね、
4: ね。
0: でもこんだけ弁論経験者が来てしまうと、もう今年度の高校生弁論大会は ちょっと久保さん

0: 出れないかもしれないですね。
1: いやいや、久保さん、
0: ね、まあ、ちょっとできればリベンジもしたいなみたいな、ね、思いもちょっとね、
2: 悔しかった
0: ね、実はありましたからね。、はい、うん、まあ、でもそれひょっとしたら後輩が叶えてくれるかもしれない、
2: ね、頑張って、ね、
3: どうだろう。
0: さあ、で次の質問に行きたいところではあるんですが、うん、でも意外と今、うん、次の質問に関連してのことを皆さん言ってくれてましたね。

0: FM 根室放送中。
1: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
2: パンダ見に行きたい。シャンシャン。
1: あ、動物園か。マサミチは。
3: 焼肉食べたい。
1: ジョジョ園か。お母さんは。
4: お墓参りでしょ。
1: 霊園ね。休みの日は霊園か。

0: ンスはいつもレーン、バカンスはいつもレーン、なんつったりして。
1: バカンスはいつもレーン。
2: 杉村正道です。
3: 山口真奈です。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
3: 毎週木曜午後3時からの生放送、
4: 聞いてね。
5: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
6: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
7: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
6: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
5: でも難しそう。
6: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
8: 懐かしの音楽館

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど、先天性風疹症候群となることがあります。今、風疹がとても流行しています。先天性風疹症候群は妊娠前のワクチン接種で防ぐことができますが、妊娠してからではワクチン接種ができません。過去に風疹にかかっていても抗体が十分とは言えず、またうつることもあり、複数回の予防接種が必要です。妊娠された方が近くにおられるなら、周りの皆さんや男性も感染源にならないために予防接種をしてください。もう一人も尊い命を身ごもったお母さんに辛い体験をしてほしくありません。生まれてくる命のために皆さんの予防接種をお願いします。
2: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
3: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
2: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
3: ぜひ聞いてください。
4: 懐かしの音楽館

0: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
1: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
1: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
0: でも難しそう。
1: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
2: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー小倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖縄放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、
0: はいはいはいはい、
1: 自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね。ピアノもねゾームにあるんで
1: 参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: キャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、
1: ええ、
0: この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと。
1: 中島美嘉の雪の花、
0: はい、それを歌います。歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで、もう好きな歌歌っていただいて、うん、
1: 楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの。オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね。またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然のエフェクトがかかってね、
0: うんうんうん、
1: リバーブがかかってい
0: いんですよ。
1: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
0: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
1: 気持ちいい感じでね、はい、しかも温かい皆さんに囲まれて。
0: そうそうそう、
1: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: 5月17日日曜日
0: 午後1時オープン、午後1時半スタートです。
1: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
0: はい、
1: もう一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、ケニー・オクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです、堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね、春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗、このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい、
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやこれはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、世の中変わったなと思うのは、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: あ、許されたのね。
0: ね、
1: うん、
0: いやむしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下のね、
0: 目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうそうそう。
0: で私も今あの紫外線に反応して、サングラスに変わるタイプの眼鏡をかけてますけれども、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: でしょう、だって、
0: ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、晴れの日多いからさ、もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線、
0: 紫外線がやっぱり目から疲れってきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、5連勝とかして、今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: お、
0: 5割だからなかなかね、
1: 始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです。
1: ね、ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10。
1: すごい。
0: ね、いつの間にか。
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中で、いや村上が抜けるし、なかなか。

0: 厳しいんじゃないの、うん、という評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階、うん、でも大体ねヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、うん、あの面白いですね今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね、
1: 池山監督になってからじゃないのかな、なんかね、
0: その池山監督が若手だった頃、うん、1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根純三さんという方が監督をやってらして、
1: 懐かしいね関根純三。
0: そうなんです、この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、うん、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がねまあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずに どんどん果敢に振っていったから、うん、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、
1: うんうん、
0: みんな生き生きとしてるし一生懸命走るし、
1: うん、
0: 一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ、自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、
1: うんうん、
0: とにかく我慢だという話をしている、
1: ね、
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
1: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから、400イニング投げてたんですよ。
1: ち
0: ょっとそれをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね、
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表、牧、うん、もいるし宮崎もいるし、
1: 筒
0: 香も
1: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります。
1: いやそういういい、
0: ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、うん、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、うん、52歳男性の方からです。ありがとうございます。この曲はねホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、うん、これね新しく作られた
1: 太陽ホエールズからね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。ここで横浜ボーイスタイル。

0: リスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢の唐松の黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね、うん、昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、うんうん、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのこうモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけど、まあ、
1: なんか軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店をなんか紹介されて行きましたね、はい、の思い出があるなんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、
0: はい、
1: まあ、観光客も多いところありますよね。
0: これモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: ね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ。
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店に行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、
0: うん、
1: なんかなでもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボ
1: ーという
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボ
1: ー、
0: 駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね、
1: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます。
1: 多分歩いて行ったと思う、探して
0: 駅からね 1300メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だよね、
0: いうことです。
1: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう写真とかもね、
0: ショーンさんと皆さんで通っていたというね、そういうとこ、お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: おーパンケーキ、ね、
0: 昔風に言うとホットケーキ、
1: おー有名なんだ、
0: まあ、こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うーん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りですね。
1: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺。
0: あ、そうなんですね、
1: 新そば、うんああ急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあのマンペイホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると。
1: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、はい、多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっと いろいろなお店を回ったみたいな
1: そう
0: ことのようですね、どうやら。
1: なるほどね、いや多分僕はジョン・レノンも好きだから、
0: はい、
1: 軽井沢に行ったんだと思うわ。
0: おお、
1: 二十何年前だよ多分。あら懐かしいやな。
0: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
1: そうですそうですそうです。で、親父がジョン・レノン好きだったんでね。
0: そうです

0: よね。そう、
1: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、
2: いや懐かしい ね、
0: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディーなテラスがあって、うん、そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのね、あのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ、なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さ

0: りこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
1: 丸だもんね、
0: どちらかというとちょっとお家で手作りしたような感じの、ね、うん、そういうホットケーキが出てくるので、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あ、いいね、それとコーヒーね。
0: ですね。
1: あれ、そこの李三房の近くにホテルないですか？
0: そこの李三房の近くにあるのが万平ホテルです、ね、
1: あ、だからそこも俺見た、なんかね、見た、なんかね、見れるとこがあって、うん、なんか
0: で、この万平ホテルがもう常宿ですね。
1: ああ、行ったんだ、
0: ジョン・レノンと
1: 行ったんだ。
0: 1977年78年あたりには、
1: そうだね、
0: もう夏の間ここにいたそうです。
1: いやー、そう、ジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、二十何年前。
0: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
1: うん、
0: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、
1: うん、
0: そこはもう人知れずこっそりと
1: こっそりと
0: 食べることができるような。
1: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん、人いっぱい、
0: うん、で最後にいらしたのは1979年、
1: うん、
0: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです。
1: あ、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、
0: ね、でそう、また来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
1: 翌年かなんか、
0: 翌年に音楽活動再開して、
1: うん、
0: もう一気に忙しくなったんですけれども、 その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
1: そうだそうだ、
0: いうことで、そんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
1: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね、
0: うん、なんとなくね、
1: うん、
0: やっぱジョン・レノンさんのメガネ象徴ですもんね。
1: そう、丸いやつね、
0: うん、
1: うちの親父もしてたけど、
0: うん、なんで忘れていったんだろうって感じはしますけどね。
1: いや、だからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって、
0: そういうところなのかもしれないですよね、うんうん、
1: いや、行きたいな軽井沢
0: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
1: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど、
0: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
1: 偽名のサインで共犯者で
0: サンバディーズナイトです。
1: あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、古い先生にサンバディーズナイト
0: サンバディーズナイトです。偽名のサインが切ない秘書事ですか
1: それちょっと危ないじゃんちょっと違う意味じゃんそれやると
0: ちょっと違う意味皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか、は
1: い、いや、行ってください軽井沢
0: ね。
1: 僕も行きたい。
0: だから1980年にね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年、
1: お
0: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チェッカーズで、これは
1: 瓜野先生、
0: 瓜野正夫先生の名作ですね、
1: はい、作詞で
0: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度グランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
2: ウッドデッキの周りですけれども、芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
3: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
2: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
3: そうですね、はい。
2: さてこのニューグリンピア津南なんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
3: 雪が、来ましたのでローラー流樹、それから釣り堀もできますし、
2: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
3: 子供たちも楽しめるような、釣り堀になっております。
2: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。ああ、もう来てる、もう来てる、もう見えますね。そこが魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
4: 釣れた、
2: やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる。おお、跳ねてます。体長がねだいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。
4: で、おお、とわっわっおわっ、2匹目釣れました。おお、わうわうわうわうわ、おお、おお、
2: 素晴らしい。これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。
4: おわうわうわうわ、
2: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるので、ちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか。
5: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけど、なかなか釣れなかったんで、まあちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
2: こんにちは。
6: こんにちは。
2: どうですか、今お父さんが釣り上げましたけど、ニジマス。
6: いや、すごい
2: すごいあれ、魚触るのは
6: 苦手気持ち悪い。
2: でもこれから食べるの楽しみじゃない。
6: え、食べれんの。
7: うん、バーベキューできる
6: 食べたい。
7: 食べたい。
2: あとはどのような楽しみ方ができますか？
3: サイクルコースがありますので、サイクリングが広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますので、テニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテルお泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
2: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
3: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
2: そしてやはりニューグリーンピアツ、なんと言いますと温泉ですね。
3: 3階と7階大浴場がございますので、いつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に、今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
2: ニューグリーンピアツナン7階の大浴場にやってきました。

0: すでに体を洗って身を清めておりますので、早速ですね、露天風呂に行きたいと思います。おお石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあ、それでは温泉浸かります。石造りなんですけれども、へりのところはヒノキになってましたね。
1: うわ、あったかい、あったかい、
0: 肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれども、とにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども、目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに効きそうです。外は新緑のまぶしい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
2: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
0: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
0: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
2: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、ツナ美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
0: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
3: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが

0: 042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスが mail@fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
1: はい、
0: 東京都立川市のラジオネームチャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています。ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと、大変そうですね。
1: 体力勝負だしね、
0: ただでさえそういった状況なのに、今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね、非常に今厳しいですしね、
1: いやポチですぐじゃん。そうなのよ、こっちですぐだし、人に会わなきゃ限界前に置いといて、
0: そう
1: みたいな。
0: そうなの、
1: 大変だった。数が多分本当すごいと思うよ。
0: 大変ですよね。
1: そんな中でもラジオを聞いて、
0: そう
1: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね。
0: そうなんですよ、ラジオが友達っていうね、ラジオが仲間ぐらいにね、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、あるいはもう車を走らせながらね、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
1: そういうことですよね。まあでも本当安全運転で気をつけて、
0: 本当にしっかりと、まあ言われなくてもっていうところだったと思いますけど、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームテルルさん、38歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。
1: このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
2: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
1: 感謝です、ありがとうございます。
2: さあ、こちらもですね、お便りをいただいていますので、
1: う
2: ん、そちらを少しご紹介しますね。
1: はい、
2: ラジオネームトニーさんです。
1: トニーさん、ありがとうございます。
2: いつもね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、
1: はい、
2: 革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー、目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
1: 普段やらないからね、こんなに、
2: はい、
1: この日しかやんないから。
2: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうね、これね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいですね、こうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
1: そうですね。ケニー、ウィズザトラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
2: はい、
1: 本当にキャロルの海津さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
2: はい、
1: 伝えてやりましたんで。
2: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、
1: うんうん、
2: バシバシやってくれたんじゃないですか。
1: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、
2: うん、
1: で僕ももちろんね、もうキャロの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね、歌がね、
2: ね、馴染みのあるナンバーばかりですから、
1: もうキャロル好き

0: 今日はみんな知ってるナンバーですからね、うん、
1: そういう意味ではね、はい、かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: はい、もう革ジャンでね、
1: はい、汗だくになって
0: そう
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: だからこそキャロルナイトのボルテージっては最高潮になって、まあ、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかなとい
0: やなっていただけたらいいかなと思いますし、まあ、横須賀でやれることがね
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね
0: そうですねしかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね
1: あそうかそうかそして盛り上がってね、うん、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、
0: は
1: い
0: うんうん
1: 本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね
0: 感謝でございます
1: 曲はどうしましょうか
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう
1: お
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聴いていただきますが、
1: はい、
0: またこれもあの人は知ってますがキャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思いますこれは最後のシングルのキャロルのシングルの曲でございます聴いてくださいキャロルで変わりえぬ愛

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時歌いますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、SNS でご確認ください。
1: オープニング・エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー・オクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: 4日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヘッドマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そう、ね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて、うん、飛んでいくのとか見ながら、美しいな、地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を味わったってことですね。
0: そうですね、だからその目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうんうん。私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そう、そうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: うん、ね、そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。はい、この後日本一の逆回転男出題があります。
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ね、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では一曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から一曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはある。

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: 今までと違うでしょ、なんか。
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアへって言ったでしょ
0: そう、ね、急に人格変わってた感じがありましたから。
1: うもうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで、そうそうそう、怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: 直しましたよ自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとう
1: ございます。空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、はい。まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないと。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。はい、また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです。はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました。うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまにかっこだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします。
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたので、とりあえずそうしました。
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、そうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったり、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか。
1: 例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね。
0: はい、
1: その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろ
0: う
1: ね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: うそうね。
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか。
1: もう本当だから一番最近では僕その何

0: 視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: 言い草、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからって、すごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね。だからそれがあるから、みんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲むって人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思う ね、
1: そうですね、
0: 悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部、もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるから、チャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。 E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ぜひメッセージお待ちしています。でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: うん、
1: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストで文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: 外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
1: はい、
0: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
0: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: ポチちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ、
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。
1: ポッちゃんですよ。こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう、私手を出したら。
0: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人、スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うん、で杉さん AI とかどうなんですか。
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったんだね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですねもうめんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、
0: うん、
1: それぞれいらっしゃるかと思います。

0: が、猫影さんは、はい、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う、まあ

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃ

0: ないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんはい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず一つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、はい、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、うん、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲な

0: ありがとうございます。さあ、私が今ネオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ、
0: いや、外国の曲です。
1: 外国
0: の洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら、

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃにゃ
0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないんだ
0: でも あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますの で、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきよう、この曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

0: はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、
1: はい、
0: まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の, 女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ、一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おお、なんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、結局はあでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし で,
1: ああそうですか、
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、あ、今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: うん、そしてさともさん、さもた、ごめんなさい、さもたさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI で、ね、AI、うんうん、さんなんですけども、はい、私の AI というラジオネーム、
0: うん、
1: 知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがな、ライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見て
0: あるね、
1: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれは AI ですか、
0: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
1: パンチくん、
0: はい、パンチくんも知らないのは、知らない、知らないのか、
1: 有名なお猿さんですか、
0: 有名なお猿さんがいるんですよ、
1: 日本の猿ですか、
0: うんうん、
1: はいはい、
0: はいはい、わ今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれし
1: ょ、有名猿
0: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、
1: はい、
0: あの普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、
1: はい、
0: あのすごい可愛いお猿さんがいるの、
1: 日本猿です、
0: うん、千葉にいるんだけど、
1: ほうほう、う
0: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいあのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、そう、
1: あ、その有名猿だとしてもそれを使ってあのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう
0: こと、うんうん、そうなんですよ、
1: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます、
0: お願いします、
1: はい、それでは本日の出題こちらです、

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか。
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: これ、はいはい、
1: 正解。
0: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: 分からない全然わからない。
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません。
0: いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲、黒木名車でご一さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイ・ラブ。で、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なるおさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのへのさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう。それでは、正解発表です。

0: ミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。
1: すごい、
0: クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックス、ミスターロボット。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
3: イタ

0: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれてるんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイットマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます、うん、いい、新幹線で楽しく聞かせてもらってます

0: AI、あいあい、お猿さんだよと口ずさみたくなりますと。以上。
1: 以上。
0: 以上です。うん、
1: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うんうん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああ、そうですか、うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃとか、
1: 荷物を預けたりとかね、
0: いろいろあるからね、ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来の、アフパラのピンチヒッターとして、ね、はい、木曜日、うん、で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: ね、うん、そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんか、まあ、どこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、うん、あと山田さんのインスタグラムとかで、うんうん、猫ちゃんが動画になっている、
1: あー、なんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
0: え、 AI でどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で、
1: そう
0: あの、そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね、そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのって言った、
0: はい、
1: たらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、だからそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか、全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で、562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、あっさり、丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なあ、今562キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい、今チャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、西の方に進むと、神戸から姫路あたり、で、もしここから北に向かっていると、青森の手前くらいだって。そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で、東側に進むとね、東京から、太平洋ど真ん中あたりだって。
0: みんなで、もう波が来たぞ、そう
1: もう寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: いかだに乗ってるイメージがすごいつきますね、すごい、
1: すごい。
0: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、1518、昨日近所のドラッグストアに行って、と、平和な感じでいいですね。私も今週は8710くらいで、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、タネネさん、
1: 23,94歩。すごい、2万いくのはすごいな。
0: これ何、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットをいただきました。すごい。などなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、その間に何か楽しみ、その間の岡山広島あたり の、ね、美味しいものとかを、調べておいて、多分丹波で、黒豆は今食べたということで我々で、ちょっと神戸に近くなので、神戸牛も、食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、その杉さんが杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんのあの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね、
0: うん、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で
1: 言う、ライブで披露できる
0: どこのライブ皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやってて、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: すごい成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だから
1: だろう、
0: ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホを、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで 13,997。
1: すごい、すごい運動量ですね。それは
0: 運動量すごいです、うん。

0: 悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか疑心暗鬼な冷静な私もいます。
1: そうですね、
0: そうなんですよね気をつけないと どこまでどう気をつけたらいいか分かりませんけど、
1: ね、だって前例がないからね、
0: はい、うん、そうですね。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な、うん、
0: 地域もありかと思います。
2: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
0: はい、
2: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブ

0: ハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半会場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります。チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: 明後日ですね、
0: 明後日ですね、はい、もう明後日じゃん、やば
1: やば、
0: 決めなきゃ何歌うか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、
0: ウェブで、
1: はい、山田さんウェブでチェックお願いします。はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています、日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらは桃組さんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりました
0: へ、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるの
0: か
1: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はいはい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
1: ささやき声に返してくるんです、かわいい
0: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、では、
0: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: 桃込、はい、さんからリクエストいただいてますね。
0: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、そうなんですけど、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます。いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。
1: ほう。
0: 決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、絶対一言目にうん、それいいねみたいなとか、肯定をまず
1: 挟んで、から入ってくるからね、わかるとか。
0: で、りょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、そのほらいつも逆回転何するって、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で、この今回の僕の逆回転はAI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです、
1: ね、
0: シュークリームさんから

0: からは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
1: ねえ、本当成長した、アップデートしたな。
0: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思って、ね、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねって言って、うん、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、うん、ちょっと足りないのよね、何かペーソスがと、
1: ペーソスね、
0: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんな、そういうペーソス、それは
1: ペーソスね、ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
0: は
1: い、ただの悲しいじゃなくて、
0: ありゃりゃりゃりゃ、
1: なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
0: ね
1: え、ねえ、例えば古い商店街の夕方、
0: あーなるほどね、
1: うん、昭和のスナックのネオ、
0: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
1: そう、それがペーソスだ
0: って、しっとりした、うん、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、は
1: ー
0: は
1: ー、ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が、
0: すごいね、じゃあ
1: どうしよう。
0: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
1: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチアウレチアエ、はい、ウレチアウレチアエ、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一さん、家空いてる家空いてる静岡のペータローさん、部屋空いてる空いてる
1: 空いてる
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる、なんじゃぐらぐらでっぱさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは空いてる空いてる、猫まんまミーアキャットさんはえらい来てる生きてる自撮りとみかんさん、 AI スネルアイスネル、みやびのじいじさん、 AI やってるやってる、へのへのさん、 AI テルあー言ってる、神戸の文パパさん、 AI テル空いてる、で新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、のと侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは AI してる愛してるといただきました。
1: はい、それでは正解聞いてみましょう。
2: 愛してる愛してる
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね、
0: 怖くないだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる愛してる、
0: あれなんかすごい、なんか
1: すごい、細
0: い、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なる、そうそうそう、やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀勝さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った
0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいましたね。ね、
1: うん、すごい頑張りましょうみんなで、
0: はい、ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。

0: はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
1: シャッピーのいいスポット、
0: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つとジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE

0: LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
1: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
0: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
1: え、インターネットで？
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢叶ラジオ、夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
4: 根室に住む人々とともに新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、ラジオの前の皆さん、こんにちは。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ただいま午後5時になりました。エヴァンスの時間です。今週のスタートは根室の5月らしくない気候が続きましてですね、20度を超える気候となりましたね。まあ、そのせいなのか根室の桜は満開になったようです。でもまたすぐですね、5月の気候に戻り、寒暖差に体がついていかない感じですが、まあ今回のようなですね、突然の暑さがこの夏にですね、猛暑という形で来ないことを願います。さあ、今日のこの番組は生でアキーラがお送りいたします。今日もよろしくお願いいたします。さて、今日も皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。いつも案内させていただいている通り、月曜日と木曜日はアキーラの担当となりますが、月曜日と木曜日のこの番組のリクエスト曲は4時40分、リクエスト曲は4時40分までにいただきたいことと、メッセージは時間限定はありませんが、メールかファックスまたはお手紙おはがきでいただきたくよろしくお願いいたします。ということで、改めて

宛先は電話とファックスが0153-29-2484、 e メールが763@fmnemuro.com、 763を数字でアットマークより後ろがアルファベット小文字です。手紙やハガキの宛先は郵便番号 087-0015、 根室市花咲町さんの5 FM 根室、夕方の番組エヴァンス宛てでお送りください。

はい、それではここからはニュースタイムです。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185 林建設工業株式会社の提供で北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに全道のニュースです。まず、気象庁は昨日釧路市と十勝の足呂町にまたがる目屋間岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の、速報値は今月10日は24時間で25回でしたが、おとといは69回まで増え、昨日は午前10時までの10時間で76回と急増しています。地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。目屋間岳は去年9月以降ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。次に、 JR 北海道が昨日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円増改善しましたが、なお赤字額は408億円に上りました。最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果がありました。新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で千歳線が好調なことも押し上げました。前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。

続いて館内の話題です。今日は根室から2件お送りします。まず市内に就職した地元出身の新規卒業生向けに5年間で最大100万円を交付する市の独自事業新規 学卒者等地元就職奨励金が初年度から36人の利用につながり順調なスタートを切りました。道内でも珍しい取り組みで進学後に U ターン就職した若者も一

定数います。市は人口流出の抑制や移住・定住促進への効果に期待しています。36人の内訳は正規労働者32人、漁業者4人、学歴別では高校卒27人、中学卒2人のほか、市外進学後に地元へ戻った専門学校卒4人、短大卒2人、大学卒1人の計7人が含まれました。 U ターン就職の受け皿としても一定の成果が現れ始めています。奨励金は就職時に10万円を支給し、勤務継続に応じて増額、1年2年継続で各10万円、3年4年継続で各20万円、5年継続で30万円を交付する仕組みで、2025年度から始めました。市内の小中高校に1年以上在籍していたことなどが条件で、26年度は事業費720万円を計上しました。昨年4月から根室カトリック幼稚園で働く山城のどかさんは、根室高校から江別市の北昌大学短期大学部へ進学後、地元へ戻りました。最初は2年くらい働くイメージだったが、制度を知ってまずは5年間頑張ろうと思えたと振り返っています。根室高校によると、今春卒業生の市内就職者は公務員を除き23人で、全体の 15.5% です。大半が大学や専門学校へ進み、市内に戻る人は少ないと言います。市はこのほか奨学金返還支援や資格取得に関わる受験料補助制度も進めています。奨学金支援は25年度から市が年間最大24万円、最長5年間を単独で補助しています。市商工労働観光課の徳野博課長は、制度を通じ若い世代が地域に根付く流れを強めたいと力を込めています。北海道労働政策局によると、道内では40歳未満の移住者らを対象にした制度はあるが、学卒者に照準を定め、奨励金を交付する取り組みは珍しい。担当者は思い切った政策で本気度がわかると話しています。続いて、サンマ船イカ漁で新収益ということで、イカ漁用に改造した大型サンマ漁船第8若潮丸が13日赤イカ、紫イカですね、漁のため根室市花咲港から北太平洋公海へ出港しました。水産研究教育機構が2025年に初めて行った実証調査でサンマ漁との兼業が可能と判断されたことから、2年目は本操業に転換、新たな収益源を確保し経営安定を担っています。イカ漁はサンマ漁と同様の収魚灯や冷凍庫を使うため兼業しやすく、今回は自動イカ釣り機約20台を設置し、収魚灯の向きをサンマ漁船から変えるなど しました。大臣許可を受けて操業し、漁獲枠はありません。同機構は昨年試験的に第8若潮丸を借りて5月から35日間操業、漁獲量は80トンで、冷凍品を水揚げし、花咲市場の入札の高値は10キロ9342円でした。同機構によると専用船並みの漁獲能力があり、兼業可能と判断されました。大型サンマ漁船はかつて5月から7月にロシア200カリ内でサケマス流し網漁を行っていました。ロシアによって禁止された16年以降はサンマ漁期の8月から12月を除く期間の収益確保が課題となっています。イカ漁の操業は1ヶ月半から2ヶ月程度の予定で、第8若潮丸の尾本俊幸漁労長は、燃料も高い状況なので船いっぱいに取っていきたいと話していました。以上ニュースタイム。この時間は家屋の解体などはお任せください。
電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

続いて FM 根室からお悔やみのお知らせです。お名前吉田勝様80歳、令和8年5月12日逝去されました。喪主吉田明宏様、世主吉田文宏様、吉田正宏様、通夜5月14日午後6時、葬儀5月15日午前11時、式はいずれもセレモニーホール平和において執り行います。心よりご冥福をお祈りいたします。以上、お悔やみのお知らせでした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。
2: それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
5: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
6: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。LP ガス集中監視システムなら、お出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
8: エヴァンス、お相手はアキーラ。

またまたですね、しばらくのご無沙汰でございましてですね、アキーラはちゃんと生きておりますんで、ご心配なくということで、また来週ですね、ちょっと1週間お休みさせていただくことになりまして、いや、本当に大人の事情がちょっと最近多くてですね、この事情をこなすのがなかなかですね、大変でございますんでですね、そのうち以降、ちゃんと月曜日と木曜日ですね、定期に放送できる日が来るのではないかとは思ってますけどね。本当に、それらの事情がなるべく入らないようにしたいと思ってますけれど。昨日ですね、久々にこう、中標津というか、こう、ケネ別の方にですね、車走らせて行ってきたんですけれどもね、もうあれですね、道路の周りは新緑というかですね、もう綺麗な緑一色になっていましてですね、季節の移り変をですね、しみじみと感じたというところでございます。ということでですね、ここからはですね、皆さんのリクエストに応えながらメッセージを紹介していきたいと思います。まず最初はですね、リクエスト曲に答えていきたいと思っておりますが、ラジオネーム、命名探偵プニキアさんからのリクエストでございまして、曲がですね、マチコのですね、チアーズデリシャスパーティープリキアという曲でございます。それでは今日のオープニングナンバーですね、いきたいと思います。

はい、本日のですねオープニングナンバーですね、命名探偵プリキュアさん、ラジオネームですね、命名探偵プリキュアさんのリクエスト曲、チアーズ、マチコでチアーズデリシャスパーティープリキュアをお送りしました。

もね、まあ関内は結構内陸部の町も多くてですね、まあ、あの先日は一日で真冬日と夏日の気温を記録したっていう別海町もありますけれどもね、本当に朝の気温がマイナス 0.1 度でしたからね。そんな感じで、もうそしてもう20

0: 物心ついた時からずっと心底楽しいことってあったのかな。最後に笑ったのはいつだったか全然覚えてないよ。
1: だからいつの日からか生きることに全く興味がなくなってしまった。
0: いつ死んだっていいや。いや、むしろ早く死にたくなった。
2: 死ぬことは何も怖くない。だってもともと何もない。無になるってことだろう。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西王小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、興和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、

旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落石灯台高台の4箇所。地震・津波に対応していない指定緊急避難場所は神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用舞第一町会会館駐車場、御用舞第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5箇所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は歯舞学園3階旧御用舞小学校屋上の2箇所となっています。災害の内容によっては避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に、指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは、根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落石会館、落石小学校、以上15箇所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は、今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また、災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと、万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino 76.3.
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
4: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: というわけで、
4: はい、
3: すごかったですよ、あの昨日のゲリラ豪雨、
4: ね、
3: 私あの神戸にいたんですけれども、
4: はい、
3: もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
4: はいはい、
3: 痛いあの本当に結構割と大粒の氷が、
4: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
3: あのちょうどアーケードが近くにあったので、
4: はいはい、
3: アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
4: はい、
3: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
4: 大変ですよね。
3: いや本当に大丈夫でしたか、さとみんは。
4: 私はあのその時オフィスにおりまして、
3: うん、
4: すごい勢いで雷が鳴って、
3: はいはい、
4: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
3: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸あって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
4: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
3: なんかね、
4: うん、
3: 暗くなって、
4: そう、
3: 急に寒くなってみたいな感じだって。
4: そうそう
3: そう、今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
4: はい、
3: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
4: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
3: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
4: はい、
3: なんか昨日一昨日かな、
4: はいはい、
3: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
4: ららら、はい、
3: サトミンって、
4: はい、
3: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
4: 何顔ですか。
3: いや、さとみではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
4: 私の名前何なんだろうじゃあ
3: なんかでもありません、そういうの。
4: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
3: まあ他なかなかないじゃないですか。
4: はいはいはいはい、はい、
3: あの本名信彦ですけど、
4: うんうんうん、
3: 信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
4: はいはいはい、
3: さとみ顔なんだろう。さとみんは皆さん何顔か、
4: 確かに、
3: そう、
4: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あ
3: の、そうですよ、さとみんさんでしょ、うん、
4: はい、
3: そうなんです。僕は何顔か、さとみ
4: ん
3: は何顔か、
4: はい、
3: 皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
4: はい、
3: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー、先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、さとみんの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒット

0: チャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー、その後は DJ のびがナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェント7の提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです、皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの、
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、なんだろう、やっぱりお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: ちょっとなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、ずいぶん上がったな。さとみありました、なんか
1: ウインナー、
0: そんな上がりました。ウインナ
1: ー、わかんないですか。私のうちの近所のスーパーが、なんか 3つレーンっていう、なんですか、
0: にまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが、2つになって同じ価格みたいな、
0: はいはい、
1: あれ
0: これ3分の2になったと、
1: そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: 減ったよね、だって1パック1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、あれが今250円ぐらいかな。
1: お、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へえ、
0: そういう意味ではどうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がりミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃんのびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。
0: なぜこれよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパ
1: ー、パリッて言うのかな。
0: パリッて言うのが欲しい、
1: パリッて言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるサトミ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょ、教えてくださいよコニャンさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ、私行ってみます。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、
0: はい、パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー、
0: あ、高くなった。
1: あ、そう、
0: 本当に高くなりました。輸入物
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、うん、なんかこの間まで 2,3000 円で買えてたのになっていうのが 5,6 円になってるみたいなのがありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます、
0: はいはい、なんかさっきようこりゃんさんからもメッセージいただいてましたね、
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味、はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます、
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに、
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: あーでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あーなるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか、
1: うん、
0: その感じが来るんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね、
1: はい、見た目はちょっとオレンジっぽいですね、
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: ピって
0: 意外と辛い、
1: うん、
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか、
0: 柿の種。そうです、そう。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい、
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていこう。なんとお行儀の悪い。
1: どんな番組ですか。
0: でもさ、今週あれでしょ、うん、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、確かに
0: 疲れてますよ、みんな。
1: そうですよ。

0: そう、我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよ、ゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、うんう
1: ん、確かにね、
0: お仕事お疲れ様でございます。あと1日頑張ってまいりましょう、
1: はい、
0: ではナンバー5からまいりましょう。ナンバー5、第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった、
1: UFO、
0: UFO ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディちゃいますよ今のそれでしたよね、完全にね、
1: 今しれっと言ってみました、はい、
0: いや、アポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: まあUFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで、161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で、我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、雑誌のね、
1: かの有名な
0: 雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねなるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人
1: に
0: いないかもしれないですよ。その宇宙人の体をした人って多分、
1: そういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あ、なんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いや、どういうことですか、 そんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか
0: 宇宙人だとかさあ、サトミン第5位どうでしょうか、
1: はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいましたね、
1: ね、いうニュースが飛び込んできました、
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、うん、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあ、そうですね、
1: いうのはちょっと感じてます、
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、分かんないです、米が値上がりした時に似てるなと思って、なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: 言ってましたね、
0: そう、
1: 確かに、
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんですよ、
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから、なんでしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました、
1: あー、なるほど、
0: 僕はね、
1: はい、まあ、これはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか、
0: はい、多分その意図はないと思いますし、
1: うんうんうん、
0: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、ね、
0: トマトを減らすって言って、
1: はい、
0: パッケージからトマトを減らすっていう、おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、はい、まあ、とはいえカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明してるということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグのびたい、カタカナのびたいでお願いいたします、
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。 第4位でございます。オリビア・ディーン Men I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？
1: タコ、
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズ、
1: はいはいはい、
0: チキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰

0: 抜け腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていくと、
0: 尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあの、ね、オクトパスのタコのイメージですけど、はい、あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、うん、
0: これに絡めてですよ、ナチョっていうのが出てきました
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、はい、ナチョ
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。だからホルムズ海峡の緊張は万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。タコとナチョ、
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやさすがですね、
0: 頭いい、
1: うん。
0: 第4位どうでしょう。
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます、はい、
0: ほう、
1: あの最近クマがよくね、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、
0: うん、
1: 狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: 面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとってことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するようになるんじゃないですか
1: もう電車やだなそれ
0: 夏場大変ですよ。
1: もうちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど
0: 確かに、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味ではでもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういえばね、あります、あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: ああ確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話やというわけでモンスターウルフが売れている、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ
1: 着るもんじゃないですよ。
0: そうですよね、
1: ロボットです、
0: 置いておくもんですね、
1: 置いておくロボットです、
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 続いて第3位です。 No.3第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあそして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほう、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあ、その機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これはあの僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。
1: へー、
0: だからこのだから何ですか50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: だから60年ぐらいか、はい、変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの新しく設定されるものについてはですね、うんうん、はい、もっとそれの100倍以上の正確さが保証されるということでございます、はいはいはい。

0: まして、うん、なんと100億年に1秒ほどの誤差になるということのようなんですね。
1: うん、はい、
0: 今と比べてだいぶ良くなるらしいんですけど、今でも何億分の1秒ぐらいしかならないそうなので、
1: はいはいはい、
0: 意味があるのかっていう、まあ、我々の生活にはそんなに大きく変わらないということではあるんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、これいろんな国がですね、その新しく1秒をより正確に定義するための技術を競っていたのがですね、

0: 秒違ったのかっていう、
1: あ、その前ね
0: のもちょっと気になりました、私。
1: 確かに、
0: うん、
1: 誰かが1って言ったら1だったのかもしれないですけど、
0: いや全然可能性ありますよね。
1: ありますよね、うん、ないと思うけどね。さとみん第3位どうでしょうか。
0: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
1: はい、
0: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます。
1: うん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
0: そうですそうです、
1: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、うん、そういう話ですよね。
0: その通りです、うん、イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね、
1: はい、
0: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
1: うん、
0: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、
1: うん、
0: それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
1: はい、
0: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
1: うん、
0: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
1: うん、
0: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
1: うん、
0: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
1: そっか、ライブ後遅い時間でも美味しく食べれるみたいな、
0: そうですそうです、そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
1: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
0: うん、
1: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
0: 言いますよね、
1: うん、
0: そう、私もなんかお風呂屋さん、
1: はいはい、
0: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
1: あるんだ。
0: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
1: へえ、
0: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
1: はい、
0: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような。
1: それだってサトミンすごいんでしょサトミンがここでライブしたみたいない
0: や、その通りですね。確かにそれで言うと
1: そうですよ、ね、
0: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
1: そうですよね、むしろ台風の目じゃないですか。
0: もう話は変わってきてしまいますけれどもライブツーリズムというかという、
1: そうか、ライブ、
0: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
1: はい、ライブ会場でございました。
0: そうですそうです
1: 、はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、はい、ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います、
0: うん、
1: 続いてでは第2位、
0: はい、
1: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
0: はい、
1: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
0: はい、
1: 先進国で作っているね、
0: うん、
1: 経済団体があるんですけども、うん、ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
0: はい、
1: 機能もあるんですけども、
0: はい、
1: ここがですね消費税率の段階的な引き上げを提言しました、
0: うん、はい、
1: 何パーセントやと思います？
0: 15%、
1: 18%、
0: うわ、
1: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
0: うん、
1: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、確かにそうなんですよ、
0: はい、
1: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
0: そらそうだ、
1: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
0: うん、
1: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
0: そっか、そ
1: うっていうことなんですけど、
0: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれ猛反対するでしょうからね、
1: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
0: そうですよね、
1: うん、なので、まあ、10% に、ね、
0: はい、
1: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、消費税率、
0: はい、
1: まあ、その今 10% ですけど、
0: うん、
1: で高いって思われてますけど、
0: うん、
1: その消費税だけを見ればですよ、
0: はい、
1: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います。
0: うん、
1: まあ、日本は社会保険高いし、
0: はいはい、
1: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
0: うん、
1: だからまあこれ消費税を上げるのか、
0: うん、
1: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
0: はい、
1: あるいは社会保障を削るのか、
0: うん、
1: そんな議論がここから出てきそうでございます。
0: 上げてほしくないけど、でも日本の未来を考えると、
1: そうなんですよね、
0: っていうところですね。
1: 難しい。
0: うん、
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、ローソン、
1: うん、
0: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
1: 麺ってことですね。
0: そうですそうです。

0: ね。カップ麺ですね。
1: 麺ですね。はい。
0: もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、麺大盛りシリーズっていうのを出しております。
1: うん、
0: でこれがSNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
1: 自分で具を入れる。
0: そうですそうです。
1: なるほど。売ってますもんね具。
0: そうなんですよね。だからまあこれでもうお店側コンビニ側もこれにアレンジをしてくださいと。
1: うん、
0: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
1: うん、
0: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
1: なんかアレンジしていくと結局高くなるそういうことは言っちゃダメですね。
0: 言っちゃダメですよ。
1: それは言っちゃダメだ。
0: 違う違う、
1: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
0: で。そうそうそう
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: でもいいですけどね、
0: うん、
1: たまにあるんですよ、カップヌードル、はい、あんま食べるとですね、
0: はい、
1: この具別にいらんねんけどなとか、
0: さ、なんだっけ、肉のふりした
1: 謎のやつね、
0: うん、謎の肉
1: そう、
0: うん、
1: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
0: 珍しい、
1: はい、
0: うん、
1: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
0: はい、
1: ちょっと高いカップラーメンって
0: 入ってますよね、
1: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか、そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
0: そうですよ、本当にね、
1: 幅が広がる。
0: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
1: そうですよね。さとみんなら何を入れますか？
0: ウインナー何でも入れる。
1: 本当にウインナーが好きなんですね。
0: 最近ハマってるんだと思います。
1: どう食べるんですか、ウインナーを？
0: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあパスタはもちろんですけど、
1: うん、
0: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
1: あ、まあそれは美味しいでしょうね
0: そうそうそう。
1: じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
0: あ、そうです。
1: なるほど、
0: うん、焼きそばとか。
1: あ、それは美味しいな、
0: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
0: うん、
1: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
0: そっか、
1: ネギと卵とか
0: がいいです。まあ卵はね、
1: 美味しいです。
0: そうですね、抜群です。
1: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が北京で行われております。
0: お、
1: 今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
0: はい、
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、はい、いろんな変化があるのかもしれませんが、
0: うん、
1: 今回特徴的なのはですね、
0: うん、
1: アメリカから主要企業の経営者17人とかかな、
0: はい、
1: がトランプさんに同行したということなんですよね。
0: へ
1: ー。で、本当に、まあ後からもちょっとお伝えするんですけど、
0: はい、
1: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
0: はい、
1: そういうところも一緒に連れて行っている、
0: はい、
1: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
0: はい、
1: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
0: うん、
1: これ中国側もですね、
0: はい、
1: そんなに急に来られてもみたいな。
0: 確かにね、
1: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
0: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
1: ないでしょ、
0: うん、
1: だからどうなるかですよね、
0: はい、
1: 中国側がどんな風に対応するか、
0: うん、
1: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
0: うん、
1: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
0: うん、
1: というところだと思いますけどね。
0: いやー、はい、全然想像つかないな。
1: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、はい、はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います、
0: はい、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: まあ、今もね中国っていう話が出てきましたけれども、
1: うん、
0: 中国のユニツリーロボティクスという会社がですね、
1: はい、
0: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット。
0: そうそうそうそう
1: それはどういう需要があるんだろう

0: 需要がある。
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: あ、まあ確かにね。
1: 車とか2足、車輪じゃなくて足にする、
0: 足
1: で理由がね。
0: 確かに理由は何なんだろう。
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かに、なんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: あのまあ、胴体部分に人間が乗ることができて、うん、二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ。 まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうそうそう。でももうすでにあの販売価格とかは出ていて、うん、まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけど、お金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかです
0: ね。そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
1: 確かに。
0: だから買おうと思うあのお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: サトミ
0: ー、いやいや違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、
1: 今ね、
0: そうなんですよ。
1: なんかあの人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう。1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにありますね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな、
1: ね、リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、
0: うん、確かに。
1: またメッセージで教えてください、
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: その一つで。さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日 も人が乗れる二足歩行ロボットね、ひまじんさん、
0: はい、
1: 階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あー、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い海鮮キムチを入れたりしています。
0: あー、ラーメンにクルトン、新しいな。
1: 新しい、ちょっとやってみたい
0: ね。
1: いいね。
0: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね。
1: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ようこに

0: さんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
1: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
0: うん、間違いないな。
1: シンプル。
0: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウインナーコーヒーにはウインナーが入ってると思ってました。
1: そっちできたか、ウインナー。
0: いやー、さすがです。
1: なるほど。まあ確かに思いますよね、ウインナーコーヒーって。
0: そうですね、いや面白いな。
1: コーヒーなんかね、子供飲まないですから。
0: うん、
1: 確かに。
0: そして横浜安兵さんね、ホルムズ海峡といえば清水美智子、津軽海峡冬景色の替え歌で、ホルムズ海峡冬景色も面白い。
1: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
0: 本当に。
1: なるほど、
0: 面白いですね。
1: というわけで皆さんからの質問、あ、でもごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: ウィークリーノビータイムズ、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: はい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます、
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました、うん、それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、
1: うん、
0: イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです、
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、
1: うん、
0: 感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はいはい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へ、
0: はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として、うん、政権の、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中でちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: は
0: い、でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で、
1: うん、
0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、うん、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: 分かんないです。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なん

0: まあ、この方はですね、はい、やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、うんうん、まあ、中国はその NVIDIA の、 最先端製品を直接は輸入できないんですよ、中国は今、うんうんうん、アメリカの規制があるので、
1: はい、
0: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、うん、どうやら。そういうところがあるので、はい、自分が行ったら刺激するんじゃないか、うんうんうん、行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: やっぱトランプさんってすごいな。
0: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、うん、
1: 行くしかないですよ、だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました。
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて、はい、大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい、
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう、
1: 中国側でもかなり構えるんじゃないですか。
0: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。なんかね、映画みたいな、
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな、
1: そう
0: すごいねみたいな、
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら、中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: そうですね、
0: ありますからね、
1: まあ
0: そ,
1: うねうん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: まあ、そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: まあ、中国に今行っていたりとか、
1: へ、
0: あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: まあ、Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: まあ、二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の半導体といえば
1: インテル
0: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、うん、
1: インテル
0: 入ってるがあったわけなんですけども、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております。
1: すごい。
0: そうなんです、
1: すごい、手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、あ、そういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、はい、
1: うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、まあ、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。でその、真ん中にはやっぱりトランプさんがいるということでもありますので、
1: はい、
0: 今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
1: うん、
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーがナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーがナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います、BS バランスシートというのは資産が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました。資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした。そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということ。で左右が必ず同じ金額になるというところをご理解ください。でさらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと、さらにBS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話、さらに流動比率というのも

ましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって、最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で、今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で、今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一人で言える、一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というですね、この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋を例えてですね見ていきたいと思います。で、あなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で3000万円ぐらいあったといたします。で、まず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね、こういうところが1200万円、いわゆる原価としてかかりました。これが売上原価と呼ばれるものです。で、その3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、あらりなんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。あらりが1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、そこの経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。で、この流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。一つ目が売上総利益、あらりというやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、二つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。三つ目が経常利益。これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力。で、四つ目が税引き前当期純利益。これは、まあ、土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では、一時的な要因も加味した一年間の成績、ここで出てくる。で、さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので、投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つの指標です。まずは原価率というところ、さらに販管費率というところ、この2つをですね、覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管費率、販売管理費を、売上高ですね、

これをで 割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管費率で言うと1400万円を3000万円で割って 47%。で、営業利益が400万円でしたので、これをですね、3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。100% マイナス原価率、マイナス販管費、イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか、販管費率が高いのか、ということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。A のコンビニは売上高が1兆円。原価率は、これ 70% と書いてありまして、販管費率が 25% だとします。で、営業利益率が、まあ、5%、差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は68、販管費率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管費率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか販管比率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率、まあ、4% から 5% 台が平均。非製造業だと、これで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと。業種によって製造業と非製造業だけでも、これだけ売上高に対する営業利益率が大きく変わりますよということですので、まあ、直近では同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです。同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども、全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、販管比率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較すると、その会社独特の強み弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 昔々金曜日の午後になるとみんながそわそわしておったそうな。
2: おじいさん、どうしてみんなそんなに落ち着かないの？

0: それはの週末が待ち遠しくて気もそぞろだったからじゃよ。
1: それならアットフライデーを聞けばいいのよ。気になるニュースに楽しいおしゃべり、心地よい音楽がいっぱいなんだから。
0: 午後のひとときを温めるワクワクドキドキの生放送じゃ。
1: 週末気分が一足早くやってくるわ。
0: 金曜の午後はラジオの前に集まるのじゃ。
1: アットフライデー、毎週金曜午後2時から
0: 栗山圭介と
1: 福山カノンがお届けします。
0: 聞いたら週末
1: もっと好きになる。 The radio station of your town of your town 76.3 76.3 FM 名古屋。

0: Okay, we're rolling. Let's take one. Take one.
1: 週刊のびタイムズ。こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、クリエイターの DJ のびです。そして
2: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
2: 本当に
1: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
2: いや、ありがとうございます、はい、みんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
1: そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
2: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね
1: なるほどね。
2: 目鼻口ありますから似てますよ。
1: 一緒ですよ、ほぼ
2: 同じ、ほぼですよ、ほぼです。それはそれで言うと、はい、ね、
1: 石原さんね、はい、
2: はい。そしてですね、本日のテーマね、
1: はいはい、
2: 最近値上げでこっそり諦めたもの
1: あるでしょう、たくさんみんな。
2: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー、
1: おたこうなりました、豆 ね、
2: そう。で、まさみんさんは諦めて、最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
1: 108円であります？
2: うん、あるみたいですね。
1: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
2: うん、
1: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、はい、
2: うんうんうんうん、
1: 150円とか200円になった気がするな。
2: あ、すごい値上がりしてる、
1: うん、
2: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、
1: うん、
2: であれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
1: まいったな。
2: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
1: あ、まあね、
2: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
1: うん、
2: まあいい面もありっていう
1: でもコーヒー豆も高いところは 100g1000 円超えましたからね。
2: 高いですよね。
1: 高い。今までは、うん、100g500、600円からあったイメージなんですけど、
2: うんうんうん、
1: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
2: いやー、もうね、スタバとかもね、はい、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど、
1: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
2: う
1: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
2: はい、
1: コーヒーに関しては、うん、多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます。
2: おー、そうなんですか、
1: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
2: うん、
1: まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
2: 気になりますね。
1: さあどうなるか。
2: そして暇人さんね、
1: はい、
2: 北海道物産展の鮭イクラ、
1: うん、
2: これを諦めたと。
1: あ、イクラは高い、鮭も高いね、
2: うん、確かにイクラ値上がりしてますよね。
1: ねえ、
2: うん、
1: イクラだけに
2: イクラ、はい、ヨーコニャンさん、
1: 今の目見ました、今皆さんYouTube で見てください本当に、
2: ね、
1: 本当に、
2: はい、ヨーコニャンさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ、
1: リンゴね、
2: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、逆にね買えるようになったというのもある。そうですね、
1: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。まあそうなんだろうな、
2: 確かにね、
1: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、
2: えー、
1: 一揃いですよね。
2: そんなに

0: いな、さすがに。
1: 確かに。
0: でも安全には変えられないですからね。
1: それはそうだな。
0: そうですか。
1: 胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
0: うん、
1: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
0: うん、
1: 確かにね。
0: そうですよね。
1: チョコレートも値上がりしてるわ。
0: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
1: はい、
0: キャンディーの黄金糖かな、
1: うん、
0: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
1: はい、
0: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ、量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
1: あ、なるほどね。
0: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、もう、
1: はい、
0: あの来やすく販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと。
1: いや、すごいですね、コメントいただきますね。本当に。
0: いや、今日もたくさんメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからお待ちいたしております。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: はい、
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウント @のびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
0: さあ、それでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます、ひょっとして。
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます、はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: ノビータイムズ。
1: 誰も教えてくれないキャリアの真実。
2: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
1: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェント7のエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェント7のエミリーさんです。よろしくお願いします。
3: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: というわけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
2: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ。
3: なりますよ、その癖。そう、
4: わかります。
2: 用事ないのになんか一回入ってみようみたいな。
4: わかります。
2: でそこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってるとなんか値段あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな。で家計簿アプリとかつけてるんで、はいはい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんっていう、太るために課金してしまったみたいになってるので、うん、はい、なんかそのお金の節約と、うん、その余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとかあとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
3: なるほど、
2: は
3: い、特定のものじゃなくね、
2: はい、
3: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりましてありがとうございます。後ほどね確認しつつお返ししたいと思っております。というわけでこの、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
2: はい、
3: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
2: 丸1年ぐらいじゃないですか。
3: 丸1年ぐらいですよね、
2: これ今月で、
3: はい、となりまして、もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変な、ね、去年の10月 もどうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな。エミリーさんなしで
4: 心配されますからね、本当に
3: 心配されましたから。
2: どんどん、ね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、
3: 変わります変わります、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
2: そうですね、
3: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
2: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェント7でのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うん、合う合わないっていうところがあったので、うん、ご支援にはつながらなかったんですけれども、はい、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
3: すごい、
2: で今日はぜひちょっとその方のコメントを今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね長いんですけども参考のためにですね全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
3: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
2: いやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
3: はい
2: はい、メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これちなみにリスナーはこの方のご主人だったんですよ。
3: あ、なるほど。
2: というまず、はい、きっかけがあり、
3: ご家族にじゃあその影響が
2: 勧められてということですね、
3: はい、
2: で触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました、
3: うん、
2: もう2年ほど転職活動をしていて、うん、かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います、うん、正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながらご相談の際は現実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めします。笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかもしれません。
3: 何言ったんですか。
2: 業界を知り尽くしている本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力

0: 力が抜けない状況が続いていた私に軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございましたということです。
1: はあ、だいぶ辛口に言ったんですね、
0: はい。まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はいはい、
0: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、はい、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのか、
2: はい、
0: という、まあ真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、
2: うん、
0: まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、うん、はい、まあ、選択肢をする方、
2: うん、
0: まあ、多いかなと思う中で、多分この方その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、
1: うん、
0: ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、はい、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、
2: うん、
0: 私も勇気を持ってお話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ、震えないんですけど震えないんですけど、そのやっぱりこう言葉を扱うものとしては覚悟を持って、
1: うん、
0: 心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
2: うん
1: うん、そこですよね、
2: うん、
1: 相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです。だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手との その関係性を1時間の面談の短い中でどう気づいて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのはもちろん考えて、うん、
2: はい
0: はい、言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ
2: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、ご相談させてもらったりとか、
0: ね、サウナでもね、
2: サウナでもね、話したりとか。そうです。
1: のぼせません？
2: 休憩中にね、サウナの外気浴というか、
1: 整いながら、
2: はい、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく
2: あ、そうですそうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
1: はい、
2: 出てきましたけど、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。
1: うん、
2: そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: 嬉しい。
1: いやでもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、
0: はい、
1: まあ、いずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。その時は防弾チョッキを着ていこうと。
0: 着てきてください、はい、安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか？
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。ずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、うん、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるということだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですよね。
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれどもなかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね。
1: ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、
0: うん、
1: 知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと、
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、その方の特性ですよね。言ってしまうとものすごく多分頭の良すぎる方、
1: うん、
0: IQ が高いのか回転が速いのかわからないんですけど、うんうん、多分すごく頭が良すぎて、
2: は
0: い、
2: うん、
0: 1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高い
1: ん
0: ですよ、
1: うん、
0: ただそれを気づいていないので、
2: うん、
0: 周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。
2: あ
0: でともすると相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよねみたいな世界線でもうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なのでこうした方がいい、こう改善した方がいいっていう思うことを、まあ会社だったり同僚だったり上司だったりに提言提案とかもすごくされるんですけども、周りが要はついていけないので扱いきれないみたいなことになってしまい、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、面接官も多分手に負えなかったん からお見送りになったりとか、あとはその面接あるあるですけれども、上司となる方が面接した時に自分よりもすごく優秀な方だと、あ、なんか負けそうだから採用するのやめとこうっていうのは悲しいかな、なくはないんですよね。ってなってきた時に、おそらく上司となる方がビビり上がるで、あの内定にならない優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
1: 言われてみたいな
0: そうだから、その直属の上長となる方とか、はい、あの人事担当とかの方と対話をするときと、会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、多分話し方は変えた方がいいと、
1: なるほど
0: 思いますよと。まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、あ、
1: そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、やっぱり直属の上長となる方だと、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある。その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、一般的に見るとその優秀だったりするので、エージェント側としても、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
1: ありますよね、
0: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、それをなかなかバシッて言うのって、もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、
1: はい、まあ、エージェントさんも怖いかもしれないしね、その自分よりすごい頭のいい人、
0: そうですそうです、ね、そういうのはねやっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから、他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、あ、だと思いますと、
2: あ、そうなんだ、
0: そう、
2: 褒められてきた、
0: そう、あの、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、
2: はい、
0: 自分でも、でも結果うまくいってないじゃないですか、書類通らないとか、
2: はい、
0: まあ、書類も書き方っていうものがあるので、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、あとは面接の仕方っていうのが、
2: はい、
0: うまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
1: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか。
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
1: はあ、じゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、あの面談をねしたわけじゃないので、まだ分かってない。
1: ちなみになんとなく、なんとなくここかなみたいなのありますか。伸びここ直したらやば、いいこと、いい感じになるよみたいな。
0: いや、もうあの個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るが正なので、直すところはございません。
1: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る。個性があればあるほど素晴らしいので、直すところはございません、
1: まあ、でも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね。
1: うん、
0: そうだから、その方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、自分で成果をもう爆速で上げていく、はい、会社経営するとか、なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、
1: うん、
0: まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、
1: はい、
0: まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね。
1: なんかあの話し方の講座を僕やるんです、はいはい、ちょこちょこやるんですけど、はい、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って
2: 、うん、
1: 割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、うん、
0: はいはい、
1: その度に言われるのはそれを言われたかったと、
0: うん、
1: 要は大人になると先生がいなくなるわけですよ。
0: そう、
1: あの、そう、要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、う
2: ん、はいはいはい、
1: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか、
2: うん、
1: 今、
2: うん、
1: みんなで一緒にお互いを高め合ってって、なかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね。
1: そう、みんな結構個人プレイなんで、
2: はい、
1: それが言われたかったっていうのが意外とある。
0: 気づけないですからね。
1: 本当に気づいてないんですよ。
2: へー、
0: 悪気全くないですからね、
2: はいはいはい、
1: 取って聞けば絶対分かるような癖なんですけど、それやらないからみんな気づけない、
2: うん、
1: だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
0: うん、だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは

0: 書類見たらわかるんですけど、うん、結局面接で受からなかったら意味がないので、
1: うん、
0: でその今おっしゃられた通り大人って本当耳の痛いこと言われなくなりますし、うん、こう耳の痛いことって相手を

0: の方がむしろ
1: 多くないですか。
0: まあ、まあ、まあ、
1: なんて言うんだろう、まあ、半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、
2: うん、
1: 直したりすると、
2: そういうのもあるのか。
1: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ。注意しない
0: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、
2: 本当ですか、
0: ね、あえて言わない。
1: 聞かれたら答えてもいいが、
0: はい、ここ直したらいいのになは、うん、おせっかいにもなるので、
1: そうですよね、
0: あえて言わないはあります。
2: そっか、
1: うんうん、まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、はいはい、ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、うん、一部そういう場合もあるかなっていう話と、うん、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこうわざわざ嫌われたくないし、はい、うん、波風を立てずに案件が進むなら、はい、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、うん、まあ、良いという話になるんですけども、うん、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思っていて、
0: 数をこなす方向に、は
1: い、そうですそうです、
0: 行っちゃいますもんね。
1: もちろんあの 割合としてそういう方がいらっしゃるというだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
0: はい、
1: ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、うん、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ、はい、
2: うんうんうん、
1: なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: で使い方間違えると武器にもなってしまう、うん、
0: まあ、そうですよね、はい、攻めてるだけみたいな、
1: はい、
0: あんたこれができてないわ、ダメだよみたいな、
1: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ、極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
0: はいはい、
1: この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、うん、もっとこう良くなるためには、はい、こう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
2: はい、
1: なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると、う
0: ん、なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント芋吉さんからもいただいてますね。まあ、でも気持ちはわかるんですよね。自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみもわかりますこれ、気持ち、
2: はい、
0: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思ったとき、
2: うんうん、
0: 取らないですね、
2: うん、
0: 取れない。
1: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか、うんう
0: んうん、これ多分ね、本当にその立場じゃないなければ、はい、そんなの優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
2: うんうん、
0: でもいざ目の前にその人が現れると、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: できれば取りたくないなって なりますね。
1: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
0: はい、
1: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その種の保存的な話でいくと本能だから、うん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上で、はい、での変なプライドをいらないよねっていう、
0: う
1: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解してる方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
0: はい、
1: その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
0: ね、
1: うん、
0: ありますよね。確かに、
2: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
0: 全体のね、
2: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、だから
1: オーバースペックとか、
2: ね、あ、そうそうそう言いますね
1: 、はい、
0: あんたのバランスやない
2: そう、いや、あの人すごい良かったのにとか、
0: うん、
2: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、
1: うんうん
2: うん、やっぱその上に立つ方と面談した時に、うん、バランスを見た時にっていう発言を聞くと、あ、なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
0: 人のことって本当に難しいですね。
2: うーん。

0: いやでも日々そういうね、うん、アドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、うん、なんかその耳の痛い話みたいどうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、はい、うん、はい、皆さんこうちゃんと大人で大人として受け止めてくれますか、やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます、
1: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、うん、あの言う言葉を相当選んだりとか、薄めて言ってみて反応を見たりはします、
0: うん、ああなるほど、まあでもそうですよね、エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおってなる人もいるかもしれないですね、
1: はい、うん、そうですね、うん、なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、はい、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、
2: うんうん、
1: 相手が本気だったらこっちも本気になります。
0: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、うん、
1: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だとそれを言ったとて多分変わらない、
0: 刺さらない、
1: 刺さらない、変わらない、はい、変わるつもりがない、
2: は
1: い、
2: うん、
1: なんならもっと楽したいみたいなーケースの方だと言ったと、はい、とて傷つけるだけになっちゃうのであえて言わなかった、はい、か今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、うん、何でかわからないですと、うん、人生変えたいと思ってるのに、うん、でグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、
0: うん、
1: じゃあ言いますって、
0: ですって、
2: すごいですねこれは。
0: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
2: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど、
0: あ、なるほどね、
2: うんうんうんうん、
0: 外気浴しながらそこまでズバッとお互いね
2: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
0: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから、
1: うん、外気浴はいい、
0: 外気浴はいいです、うん、はい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね、う
1: ん、でもなんでダメなんですかみたいなそういう口調では言わないです、うん、もうこういうあの柔らかい感じで優しく話しますよ、
0: うん、
1: はい、
2: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、うんうん、最近 AI が発達してるじゃないですか、
0: うん、
2: で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、その、うんうん、ミート、あの、はい、あれの Google のオンライン会議の、
0: はい、
2: であれでその偉い人がずっとそれで、うん、ずっとし語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、うん、でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
0: 、気づいてなかった
2: 気づいてなかったんですって、
1: それはすごいな、
2: だから結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、うん、まあ結構あったりするわけですよね、うんうん、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、はいはい、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたような、うん、なんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、うん、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
1: すごい
2: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、うんうん、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、うん、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのもしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました、
1: うん
2: うん、
0: なんか僕最後、の会社にいた時に、
2: はい、
0: チームメンバー、
2: はい、
0: まあ、いわゆる部下ですよね、
1: はいはい、
0: が全員年上だったんですよ。
1: お
0: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、はい、最後にこうやっぱりいろいろミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、
2: はい、
0: うんうんうん、表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
1: なるほど。
0: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて言えよバシッとすんませんみたいなでも自分で全く気づいてなくて、それは
2: そうなんですね。
0: そうだから
2: 自分では気づいてない
0: んだ。気を使ってるつもりだったんですけど、う
2: ん
0: うん、メンバーからすると、
2: はい、
0: どっちが指示なのみたいな、
1: はいはいはい、
0: あれやれよって言われてあれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
1: あ、確かにな
0: ったみたいで、
2: はい、
0: それ以来バシッと言うように逆に心がけるようにしたみたいなのありましたね、うん、はい、
1: 明確にねやっぱり人って分かった方が嬉しいですからね、
2: うん、
0: そうなんです。まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
1: うん、そういやただやっぱり面接とか、
2: はい、
1: こう全

0: でエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか。この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、コミュニケーションの基礎を探っていくと、その履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察して、その数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし、実績がなければ始まらないというところはあるんですが、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる、人間を雇う意味、
1: うん、まあそうですよね、
2: そうですね、本当にな
0: ので、なんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
1: っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない、
0: どこまでできるか、はい、分かんないですが、
1: というところでございまして、
0: そうです、ね、
1: こんなエミリーさんのスタンス今日で分かっていただけたと思いますけれども、エミリーさんのこの、アドバイス、ご相談ちょっと受けてみたいという方は、エージェント7の
0: そうです、ね、
1: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
0: はい、そうで、ちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、
1: もちろん
0: 1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう一人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
0: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
1: 。
2: あのすごい、
0: いつもコメントを読み上げている、はい、横浜安兵衛さん、
1: はい、安兵衛さん、あ、そうなんだ、
2: なんと
0: 来てくださってですね、
2: はい、
0: ようやく私もお会いすることができました。
1: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱすごいですねエミリーさん、
0: だからすごい嬉しくて、なんかなかなかそういう機会がないと、直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、まあ、面談ぐらいしかなかったりするので、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております、はい、
1: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
1: エミリー
0: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
1: そうですよね、
0: その場で全部質問に答えるとか
1: やりましょう、
0: はい、
2: 公開収録ですか、
1: 公開収録もありですし、公開キャリアコンサルもありですし、
0: やりたいですね、
1: 我こそはっていうね、はい、僕が怒られ役でもいいですけど
0: それ難しいですね
1: 確かに知りすぎているところもある
0: そうそうそう、
1: はい、というわけでございまして、はい、ぜひともねエージェント7のウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談お申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェント7の提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリスト、
2: はい、
1: お届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか、
2: すんごかったですよ、
1: そうなんです、芋吉さんからエミリーさん、カップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか、
2: 何どういう質問
0: ないです
1: ないです、美味しい、そうです、
0: 美味しいですね、ありがとうございます、すごいな、
1: ちょっと今急な質問が来たので一応拾ってみたんで、
0: ありがとうございます、びっくり
2: しちゃった、
1: ありがとうございます、
0: おすすめなんですね、
1: おすすめ納豆入れてみましょう、あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: はいはい、
1: ゲリラ豪雨すごかったので、
2: うん、
1: 昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
1: アーケードで、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨で雨宿り、降りしきる雨を見ながら聴きたい3曲というのをその間に実はチョイスをいたしまして、
2: すごい、
1: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけれども、
1: うん、もう小翔さんからそんな時に選曲、はい、どんな時もお仕事忘れてないですね。
0: 人生仕事でございます。
1: おー、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、うん、ただ本当にやることがないんですよね。
1: どういうこと、どういうこと。
0: いやいや、あのなくないですか。もうだって動けないじゃないですか、うん、ゲリラ豪雨ってきちゃうと。
1: 確かにね、それはそうかも。そう
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、うん、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、はい、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目 Alanis Morissette Ironic お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんはご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ合意っぽいなと思って、うん、
1: 盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、
1: はい、
0: そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラ・コールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントを魔女戦さんからいただきました、
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったですね。もが隠れてます。
0: これはもが隠れてますね、うんうん、見えなかったですけどね、
1: はい、
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いや違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと。
0: あ、そうか
1: 私です。
0: そうか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: ありました。そうです。カップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです、
2: うん、ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な今日そういう日なんですよ。
0: そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日はそういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。好きですって書いてある。
2: は
0: い、
1: そして芋吉さんね、あの先ほどいくらはいくらいくらっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ、
1: 芋吉さんはせめて鮭触ったら鮭って言わないと。
0: 鮭ってどういう意味？
1: 多分たっけーとかじゃないんですか。
0: なるほど。
1: え、違うのかな、
2: 分からなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここにねレトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: ね、そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
0: メモリ上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております。
1: あ、それはそうだよね、
0: 日本でいうとキオクシアですね、あなたがもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。すごいですよ。
1: すごいな。そしてまさみんさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺一択、うん、ね、はい、あ、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ、
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。いや、
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか。
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へ、
2: はい、私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すご
1: い、本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか。
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: イカ用にもできる。
2: そう、
1: へ、
0: あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ のスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、200円ぐらいで売ってると
2: 思います。弱ぐらいで、
1: はい、そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすいようになってるんですね。もじゃてんさん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのびが DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、のびタイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A-Team! ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。

毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。76.3 FM 根室。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで氷が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。 No matter what, no matter what, you got

0: way.
1: Music for homes.
2: Time tracks.
3: 改めまして、こんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス、水曜、木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやー、かっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか？そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、で、あのおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、あのプラスアルファ料金かかるんだと思って、私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ、力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイ、レディー・ガガとドーチでした。さあ、お天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと、帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー、10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚、今日お天気大丈夫でしたか？達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこう、あらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど、現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたと、あーちゃんさんからいただいております。かずくまさん、こんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安住のファミリーですね。ホーリー2号さん、ありがとうございます。さあ、今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さん、ありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクション、この後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。

今日もいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。一曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・ギャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースイート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線あ、横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にも4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうのを番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業を詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、

気がつくと、あこれも必要あれも必要と思って、あのサブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になってて、それを整理整頓したいなっていうのがこの新年度明けて1ヶ月で、非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですかそのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

エルデバージの、そう、このデバージのリードシンガーエルデバージのソロ曲になります。Who's Jolly、 軽快でいいですよね。ではおなじ時代の

レって1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットを聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそこのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフリー・ジャクソン、ロック・ミ・トゥナイトでした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。76.3 FM 根室。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
0: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性、
1: そうです、キラキラでね、
0: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
0: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
0: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: 、はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
0: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
0: うん、うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
0: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
0: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
0: ありますね。
1: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
0: そのブランドとは、
1: リサブランカっていう、うん、

0: あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うんうん、ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きす
1: ぎてファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
0: 本当にそうです、
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれてそのエリアにいるんで、
1: はい、
0: ずっと楽しくて。
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていて。
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、
1: はい、
0: でずかずか入っていって、
1: うん、
0: 私遠くで見てたんですけど、
1: うん、
0: 赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、
1: うん、
0: 楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、
1: うん、あ、なるほど、
0: 行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、はい、そうそうそう、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
1: 買う側としてはね、
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、
1: うん、
0: これまでの、ね、放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送、日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、
1: はいはい、
0: まずヒロさん、
1: はい、
0: ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
1: うん、
0: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: うん、す、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね。
1: そうなんですよ、
0: 広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、
1: うん、
0: 神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです。
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: うん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: う
0: ん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもんね。
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、
1: は
0: いはい、
1: うん、
0: あの、後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの、中上さんのお知り合いが、
1: はい、
0: ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてです、は
0: い、いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。

0: さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、
1: 自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
1: そのコースがそのブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらい その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、ね、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に機材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へ、あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: まあ、もう
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、まあ、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い学びが提供されてる感じですね。
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾
2: みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、へ
2: ー、ね、
0: うん、そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、
0: うん、
1: もう高校の
2: 入れなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの

0: 手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてやいいやと思って、
1: うん、もう本当にもうだいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね。
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあ、
0: 選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、うん、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、ね、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの
0: ロックだけにね。
1: あ、面白い。さすが。そういうお茶目なとこもあるみたいな。うん、
2: で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: なんかもう急に舞い降りたんですよ
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が
2: 神様はい、
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ、本当に帰りたくなかったですね
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収言っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか、
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、うん、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそこからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そこから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのたむろしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そうです、
1: いうことですよね、
0: はい、
2: 神様ですね本当に。降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、うん、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
1: う
0: ん、一番好きなブランドが あのコムデギャルソン川久保玲さんの、
2: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: はいはいはい、もうどちらかって、ショーの時とかそうですよね。
0: もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
0: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
1: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
2: うん、
1: ステージでしか着られない。
2: あ、そういうことですね、うん、です。確かにそっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
2: うーん、
1: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
2: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
1: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
2: うん
1: う
2: ん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバン
1: です。
0: は
1: い、
2: メンズレディースなんかあるんですか。
0: あ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
2: はい、
0: それもなんか自分、さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あの、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
2: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、その通りです。本当にちょっと緊張してて言われたけど頭が
2: じゃ、なんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
0: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
2: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
1: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
2: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、まずそれぞれ自分でブランドを作って、そこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、一応言っちゃえば学生ブランドですね。
2: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
2: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
2: じゃあまずはここで一曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
2: はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、電車中も移動中 もう全部、洋服作ってる時も全部もう音楽聴いてる状況で。
1: 大好きなんですね音楽。
0: なんか聞いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、はいはいはい、

0: この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、うん、なんか聴いてると元気になれるっていうか、
1: うんうんうん、
0: なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
1: はい、うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: その乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、うん
2: あ、じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。
0: いけちゃう。
2: あ、なるほどなるほど。
0: 神です、
2: 今は。
0: 神です、その人
2: は。なるほど。
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
2: そうですね、
1: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。ファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はパラグラフっていう、うん、言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに桁
0: が違いますもんね、
1: 間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。行ってない
1: ですね。
0: へえ、すごい。
2: 大事な、思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した甲斐がありました。
2: 震えた
1: 震えました。
0: いや、そう

0: ですよね。なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万
0: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
2: そうです、あの600円のね、うん、
0: そんなにやってくれないですか。いや
2: いや違います、もうちょっとするけど1万円はしないな。でも
0: うん、通年売ってるやつって言ってますね。
2: 通年売ってます、
0: うん、じゃあやっぱりのびさんも

0: れて来てこられたんですか？
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: うん、ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか？
1: レディースですね。
2: へ
1: ーとか、もうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が1個
1: また震えちゃうぜ。
2: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へー、ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんかね。
1: そうなんですよ、うん、
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけど、ね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
2: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、
0: うん、
2: そんな気はしますね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: うん、そうですよね。
2: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
1: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、うんをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、うん、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー
0: 来た来た来た
1: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
1: ん、気持ちいいんですよ本当に。
2: そこから目覚めてしまった私は。
0: あ、今調べて、あ、この方だって思いました。
2: あ、知らなかったですか？
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
2: お、
0: はい、有名な方ですよね。
2: まあ
0: で
2: も、まあ、昭和っちゃ昭和ですね、はい
0: はい、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
2: あ、そうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
2: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
0: うん、今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
1: 自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。
1: もう全部試験に回っちゃうので、
2: うん、
1: ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとか、うん、もうずっと使い回しで着てる感じですね。
0: うーん、
2: 今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
2: あ、
0: そうですよね、作り手さんでもあるから。
2: そうですよね。
0: ね、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです、
0: うん、
2: なんかレザーのバッグなんですけど、
0: うん、
2: なんていうんですか、チェーン、
1: はい、
2: しかもガチのやつ、
1: ガチのやつで
2: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
2: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね
2: すごいですよね
0: すごいですすごいです。
2: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
0: うん、金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつを ね、
1: 4キロぐらいして
2: ですよね。相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、

0: T シャツとかでこれもう乗っけたらもう肩凝りみたいなな
1: んかその肩がつきそうですよね。
2: チェーンの跡がね、跡が、うん、そうですね、
0: 本当に
1: ね、
0: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
1: そうか、筋肉そういう配慮してないから
0: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか、
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないとい
2: けないそうですよね、
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね、
1: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、はい、収蔵される
0: そうですね、
1: うん、そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
0: ぜひ見に来てね
1: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
0: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、うん、もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あちょっとなんかゾーンに入るというか、
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね、
2: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりますので、
1: ないんですよね、
2: ないんですよ、
1: あの
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます
0: ごめんね、
1: どうぞ

0: 花飾りみたいな曲をお聞きいただきました。
1: はい、みんな分かってくれてる、う
0: ん、はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じでもう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あ、じゃあもう いやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あ、そこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あ、なるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あ、そうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから、うん、結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もあのこぼしちゃって死ぬりしないとだからでもなんかこれ染み付いてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃっていやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね。
1: そう、やっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。 それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: あ、全然あのティッシュオフで。
1: あ、なるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: です、ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: あ、そうなんだ。うわ、
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: 何も知らなかった
0: 、でもそのなんか相手も感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いや、でも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああ、なるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ、勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あ、じゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと？
2: そうなんです。
0: あ、でも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんです。ちょっとなんか
2: もうスレパンでいいやみたいな。
1: そっかそっか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない、
0: 履けない、
1: うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
2: なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: 自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、なんかもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だから
2: そう、本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかな とか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんです。

0: けど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、
0: うん、
1: 僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、他の人がね、
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いても、なんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですよね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
1: うん、
2: なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も
2: 大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
1: もう誰も見てない、
0: はいはいはい、
1: 俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
2: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか。二人でいたらさすがに何かのコンビやと思われますよね、絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします。
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、
1: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: うんうん、あれで全身はもう、じゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも、
2: はい絶対やります。
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろ。それ
1: 乗りますよ、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: い、
0: う
1: ん、っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
0: 防具でね、いっちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたら。
0: その時は DJ ノビーを出すのか、
2: 出さないでしょうね。
0: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じがしますけど。
0: 出していきましょうね。
2: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをね、ここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は。そうですね、5月半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、うん、なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
1: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、
0: うん
1: うん、そうだから スウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか、あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
0: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
1: そうかな、そうですね、スリムだけですとなんかダボダボみたいな、
0: うん、
1: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
0: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
1: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います、
0: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
1: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。シャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うん、夏には良さそうですね。
1: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
0: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。そうですね、
1: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N に Y のやつ、
0: あ
2: ニューヨークヤンキース、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、う
0: ん、あニューエラーのキャップみたいな、
1: そうそうそうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
0: うん、じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あまあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
0: うん、お外用の
2: ないないない。
0: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
0: どうですか？
1: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで、
0: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
1: そうですね、
0: うん、
2: まあね
1: 保険で、はい、
0: そうですよね、
1: 使えるから、
0: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
1: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
1: はい、
0: それをじゃあトップスで
2: 、ね、
1: トップスで締める、うん、
2: なるほど、
1: はい、
0: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
1: スリムよりがいいのかな。
0: じゃあちょっと綺麗に少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
0: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
0: あ確かに
1: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうからなんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
1: もいいし、
2: 上は何色合わせたんですか？
1: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
1: 自分の中では、
0: うん、
2: 赤でも白でも、
1: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、そう何でもそういけるから。
0: そうですよ。だって MB さんだって黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめ。
2: まあね、黒だ。
0: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
1: そうですね、
0: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
0: ね、
2: はい、
0: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを 組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
0: うんうん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、はい、買ってみましょう。

0: はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、
2: うん、
1: その展示会とかもまずは自分の名前とか自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
1: はい、
0: ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
1: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
0: うん、はい、その時は、パニエ大魔人のリクトさんもいらっしゃる当日
1: 現地には かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
2: ね、会場だったらね。
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんねん君らみ
0: たいな。黒パニエ大魔人ののびさんを見に。
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の一曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
1: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、はい、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: はい、
1: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うんうん、
1: 自分担当の楽器がサックス。
0: うわ、かっこいい。花形じゃないですか。
1: でやってて、もうたまにサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで、本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何を

0: けて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

0: 日曜朝5時半何してる？
1: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 眠ろ。
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: 76.3 FM 眠ろ。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で

縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたら

ぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産の座喜味城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それでは瞑想で読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命に瞑想で読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。
そして焚き火ナイトでは、

県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私、割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね、200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね、沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね、美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね。それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね、美しく見えるそうです。そのあたり、私もね、知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタン座花ういなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ。思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところ

ところです。キナ番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、キナ集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の釜跡、地元の方たちが拝み、拝んだりする

作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っている、もう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、ここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば、皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は、陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥、ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、比嘉酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3も3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあそして先ほどはねふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからまあいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもねもちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたあの

この宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたね、この時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: みんな集まれワクワクサワー
2: FM 根室では、
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
2: 何
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.
1: さくらゆきのサンサクレディオ。

皆さんチャオッス、チャンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバック、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまし

て、いやなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1、第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

喋るの大好き、さくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ、可愛いし面白いし、なんだけどなかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずねエアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつけになる餃子味ということで、1. フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、 2. ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのかいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いやなんかね、匂いはね結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが

口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやー、さすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎。

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。

テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系と、しょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおす、お、工藤新一ハピバープラスちゃおすということで、工藤新一ちゃおす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナ、めっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。っていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いや、美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。
某チェーン店

0: のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。
1: そして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついています、といただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です、と。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（いちごソース入り）くらいですけどね。あの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そう、ちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかな、ということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、それってかき氷なの？みたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいの？みたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえったい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえったいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえったいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ。

テープで4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん？マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな。マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキー、チョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ナナミはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗、お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネーム、そのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。
いやでもそういう活動されてた方が、まあ、インタ

されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさんありがとうございます。こんにちは。こんにちは、最近食べたクレープは先週の金曜日に、あ、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツ

むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもう本当シンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかななんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ。さくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール、レディオアットマーククローバーネットドット CO.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X を

0: ご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。まあ、そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界

としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃かまど炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクト、かわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目の

シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。はあ、もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね？ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で

私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、堺南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が堺広バス、そう、もともとね堺バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな堺南音楽祭、本当ね、たくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは堺南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

0: 曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: The radio station of your town of your town 76.3 76.3 FM Nemedo

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、飼料の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。梅ヶ枝町、落石市東、落石市西、御根本、北浜町、紅葉町、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、敷島町、宝町、月岡町、西浜町1丁目、ノサップ、花園町、浜松、

松、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、緑町。次に燃やせないゴミの収集地区です。有磯町、清高町、四季島町、月見町、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、三崎町。次に空き缶の収集地区です。有磯町、梅ヶ江町、清高町、高和町、月見町、花咲町、花咲港、本町、緑町、弥生町。次にペットボトルの収集地区です。朝日町、御根島、葛城、幸町、栄町、千島町、長星、戸尻、鳴海町、西和田、八田牛、東あっとこ、東和田、二沖、別当賀、ほにおい、ほろもしり、明治町、八坂江町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。月岡町。なお今日はプラスチック製容器包装、紙類、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さん、おはようございます。5月15日の金曜日です。午前7時5分を回りました。 FM 根室朝の生放送番組サッチモスタートです。さあ今日もここからの約2時間は北海道根室市花咲町に

にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 そしてインターネットのリッスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆様のもとへとお届けしております。週のラスト金曜日のこの時間、担当するのは佐藤陽介です。さあ今日もですね、この時間皆さんお出かけの前の準備だったり、お出かけ中だったりね、そんなお時間ですけれども、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日は結構ね、寒くなりそうかなっていう朝のね、昨日の時点での天気予報でしたけれども、まあ風がちょっと冷たいなというところで、まあ、若干寒さ感じますけれども、まあでもやっぱりね、5月も中盤まで来ましたから、そこまでがっつりってところではないなと思いつつも、ここ最近ちょっとね、ここ最近というか今週に入ってから、上着着ててちょっと暑いなと感じていたので、今日はね、上着あってよかったっていう気持ちですね。はい、さあ今日の朝のお出かけの服装ね、皆様なんかちょっと参考にしていただければと思いますが、桜もどんどんどんどんと散っていってるなという外の景色でございます。出勤そして登校途中、そんなね景色も眺めながらでお出かけいただければと思います。さあそんな金曜日の朝のこの時間は、歌のない音楽をお届けするお時間にしております。ちょっとゆったりとした朝を過ごしましょうということで、で今月はピアノジャックさんの曲ね、ピアノとカホンのユニットピアノジャックさんの曲をお届けしております。本日この時間お届けするのはフーガという曲でいきましょう。

まあ、ちょっとゆったりした時間というよりは少し元気になっていくようなそんな一曲でしたね、ピアノジャックでフーがお送りいたしました。歌のない音楽のお時間でした。さあそれではこの後はいつも通りラジオ体操の時間になります。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3。

足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、3、4、5、6。腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8。1、3、4、5、6。足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8。1、3、4、5、6。横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8。1、3、4、5、6。前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4。後ろ反り7、8。1、2、3、4、5、6。ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8。1、2、3、5、6。体を回しましょう。1、3、4、5、7、8。1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び、1、2、3。開いて閉じて、開いて閉じて、1、3、4、5、6。手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8。1

1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身をゆする運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から横に、1、2、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6。弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を振って前後に曲げましょう、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足、足踏み、1、3、4、5、6。足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で

く曲げて5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、2、3、4、5

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: フラワーショップ花るのんでお花のプレゼントはいかがですか？誕生日、記念日、発表会、ご予算、用途に合わせお花のアレンジメントもいたします。お花の他に可愛い雑貨、バニラチェアには可愛いベビー服も取り扱っております。電話 23-5191 フラワーショップ花るのんまでお気軽にご相談ください。
9: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
10: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
9: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。
11: まったのー。
12: 76.3 FM Nemuro. FM Nemuro.
13: FM Nemuro 朝の生放送サッチもお送りしております。ではこの時間は本日の1曲目お届けします。夏川りみでかなよかなよ。

7時23分回っています。それでは続いては根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日、5月の15日の予定をご案内していきます。まずは公民館総合文化会館からです。今日も通常通りの開館日になっています。サークル活動など予定入っておりますが、今日からですねグループセピアの絵画展が開催されます。グループセピアとあとキッズアートセピア会の合同展ということで、本日の午前9時から多目的ホールで見られます。ぜひこちらの方もねよかったらどなたでもご覧いただけますのでお出かけください。北方四島交流センターニホロ、ニホロも本日通常通りの開館です。今日は学校などのですね見学などの予定が入っているようですね。各資料展示はいつでもご覧いただけます。北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場の方も常時開設しております。あと、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き開催中です。青少年センターです。センター本日通常通りです。体育館は午前中午前9時からお昼12時で利用が入っていますので、体育館の一般利用につきましては午後1、お昼12時以降となっております。卓球室トレーニング室は通常通りです。温水プール、温水プールも本日は通常通りになります。利用時間は午前9時30分から午後8時30分です。続いて図書館、図書館も通常通りですね。金曜日ですので夜8時までご利用いただける夜間開館日です。そして移動図書館の方もございますのでご利用ください。今日のコースは第3コースですね。駒場保育所前が10時10分から10時40分、開成学校前はお昼12時40分から午後1時、花咲放課後教室前は午後1時45分から午後2時までとなっております。春国体原生野鳥公園ネイチャーセンター、本日通常通りご利用いただけます。歴史と自然の資料館も開館しています。ワンパークもご利用いただけます。

そして福祉センターです。ジゲム層、とんがり層、今日も空いてます。お風呂利用できます。あとはサークル活動、生きがい講座などがあります。気になる活動ありましたらぜひですね、それぞれの、事務室の方までお問い合わせ等していただければと思いますが、ジゲム層、今日はカラオケのサークルや囲碁のサークル、生きがい講座はフラワー教室が予定されています。とんがり層は社交ダンスのサークルや卓球のサークル、西浜診断、ことぶき会、おしゃべりタイムなどの予定が入っていました。では市内小中学校行事予定見ていきましょう。こちら資料届いている学校のみのご案内になりますが、花咲小学校は今日は1年生を迎える会を予定しているそうです。北斗小学校は1年生と5年生内科検診の日ですね。あと前期教材費の繰り替え日となっておりますのでお忘れなく。続いてこちらはアットコ小中学校保護者面談の2日目です。歯舞学園は2社面談の5日目、紅葉中学校は保護者面談7日目となっております。はい、手元資料では以上です。根室あれこれインフォ、今なんか微妙に甘噛みしましたね。根室あれこれインフォ、根室市内の各施設、学校などの本日5月15日の予定をご案内いたしました。

さて7時28分を回っています。ではここで魚の専門店魚心からのお買い得情報が届きましたのでお伝えしていきます。今日と明日の2日間特売日です。で今回はあの緑町本店と北連店も同時開催の内容になっているようです。今回の目玉は八角だそうで最高の仕上がりになっているようです。ぜひご検討ください。ということで行ってみましょう。じゃあその目玉の八角は置いといて置いといて、最近本当ね根室市内のいろんなところでもありますが、魚心でももちろん買えます。根室産タラバの足です。ボイルしたやつ 100g あたり150円、毎回大好評販売中です。いかがでしょうか。それから油が乗ってきました生とき鮭、根室産店内大特価販売。値段はあの現地で見てのお楽しみですが、ご期待に沿うようなお値段で提供できるんじゃないでしょうか。塩紅鮭も大特価販売だそうです。そしてお待たせしました八角です。道内産の干し八角 100g あたり350円、激うまです。ただしお一人様数量限定5パックまでとなります。限定販売されると逆にやっぱ期待がぐっとこう高まりますね。さあその他では貝類が結構ね今回はお安くなるようでして、まず根室産の青粒 100g あたり68円、根室産貝あさりは 100g あたり99円、根室産の貝ホッキーは大サイズ1個が180円、根室産の貝付き牡蠣が殻付き牡蠣は大サイズ198円となっております。あとはご飯物ではカニと外子の丼ぶり1人前580円や生寿司などのご提供もあります。はい、というね今日と明日2日間特売日になっている魚の専門店魚心の解読情報をお届けいたしましたが、いかがでしょうか。今回は緑町本店と北連店同時開催ということです。ぜひご利用ください。魚心お買い得情報をお届けいたしました。

建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。国道情報は7時30分時点での通行規制実施箇所になります。334号知床横断道路はこの時間は通行止めが行われています。羅臼町湯沢から斜里町あざい岩尾別の間の 23.8 キロです。なおこちらは5月の13日水曜日のですね、通行規制以降空いていなくて昨日解除になりませんでした。で、本日ですね、予定通りに解除されることになりますと、8時に解除になります。知床横断道路の通行可能時間が今日から時間帯が変わる予定になっていまして、利用時間午前8時から午後5時となります。ただその直前の昨日がですね、日中も天候が悪く、通行規制が実施されたままでした。引き続きこの第2段階に入りましても、日中でも悪天候、路面凍結の恐れがある際などには、通行止めが日中も継続されますので、ご利用になる方は最新情報をご確認ください。なお迂回路としては244号根北峠をご利用ください。管内国道情報は以上になります。続いては市内の道道市道から、道道の情報1件です。花咲高専昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路、こちらで工事を行っており、作業中に片側交互通行になります。時間は午前7時30分から午後5時で、7月31日までの予定になっています。その他の根室管内国道根室市内道道市道の通行規制情報、特に入ってきているものはございませんでした。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日は歯舞前学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。さあ、ということで子どもたちからのメッセージを胸に、この後のお時間も引き続き皆さん、車の運転は十分ルールを守って、安全に歩いてお出かけの方、自転車でお出かけの方もしっかりルール守って、みんなで交通安全努めていきましょう。事故のない一日、週末にね、つなげていただければと思います。 FM 根室交通安全メッセージ、この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

お送りした曲はシャーリーン I've never been to me 愛は陽炎のようにでした。では一旦 CM をお送りします。

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー。見積もりは無料で、買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデ
1: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 金曜の午後、そわそわしてるそこのあなた、
3: 週末を待ちきれないあなたにアットフライデー。
2: 気になるニュースに思わずにやりのトークを添えて、
3: ドキドキワクワクの生放送、耳から先に週末スタート。
2: 栗山圭介と
3: 福山カノンがお届けするアットフライデー、
2: 毎週金曜午後2時、
3: 一緒に週末迎えましょう。76.3 FM 根室。

7時41分を回っています。 FM 根室朝の生放送サッチもお送りしております。さあでは続いてのお時間は市役所だよりです。まずはこちらからです。ただいま根室市内林野火災注意、林野火災注意

夜火災注意報が発令中です。市内の国有林及び民有林を対象としております。解除されるまでの間は対象区域において火の使用について制限をしております。山林原野などにおいて火入れをしないこと、煙火花火などを消費しないこと、屋外においての火遊びまたは焚き火をしないこと、屋外において引火性または爆発性の物品、その他可燃物の近くで喫煙をしないこと、そして残火タバコの吸い殻も含みます。これらをしっかりと火の粉も含めて始末すること。なお火災と紛らわしい煙などを発生させる場合、事前に届け出が必要となりますが、この届け出は消防機関が実施状況を把握するためのものであって、この届け出をすることによって許可承認されるというものではございません。火災予防条例に関する届け出についてお問い合わせありましたら、消防本部の消防課管理予防指導担当までお問い合わせください。消防本部電話番号は 0153-24-3164 0153-24-3164 番です。続いて、来週5月18日月曜日より市役所の本庁舎における駐車場の利用が現在から変わります。来週5月18日月曜日から利用できる駐車場のスペースは、市役所正面、国道側から見ると奥になる前庭、それと常盤台公園側の駐車場と、市役所の裏側から出入りする裏側になります。現在多くの方に利用していただいている市役所手前の国道に一番近い面の駐車スペースはすべて工事エリアになります。前庭への駐車、車の入る時の出入り口も現在から変わります。常盤台公園側の出入り口、国道沿いの方のですね、常盤台公園側の出入り口をご利用ください。なお、現在使っている駐車スペースについては工事が行われます。工事車両などの出入りがあります。市役所をご利用の際にご不便をおかけすることとなりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

続いてはこちら、聞こえない聞こえにくい人のための手話言語講座についてご案内します。手話言語に興味のある方、または身近に聞こえに不安がある、問題を抱えている人がいるという方、または自身が聴覚に障害のある方、ぜひこちらの手話言語の学習をして、少しでも日常生活の不便解消していくのにご利用ください。料金はかかりません。無料です。日時が6月4日から7月2日までの毎週木曜日で、時間が午前10時30分からお昼12時までの90分間となります。場所は市役所の災害対策室となります。定員が10名となります。お申し込み、お問い合わせ先は市役所の健康福祉部社会福祉課福祉担当、電話番号0153-23-6111、内線が2113番、内線が2113番です。

最後に、文化会館公民館のオープンクラス金継ぎ教室ご案内いたします。こちら成人学校で開催した時には非常に人気がありまして、あっという間に枠が埋まってしまいました。金継ぎ教室を個別で開催

催となります。7月4日からスタート、土曜日の開催になります。全7回いずれも時間は午後1時から午後4時です。参加料は1万3000円です。こちら金を使用するため材料費を含み高額な金額となっておりますが、1万3000円となります。定員が5名、先着順です。高校生以上の市民の方を対象としています。金継ぎは自然素材を用いた破損した器の伝統的な修理、漆の扱い方や仕上げ方法までの学習となっております。基本的には陶器や磁器、ガラスの修理となります。お申し込みは総合文化会館公民館まで。電話番号0153-24-3188、24-3188番です。市役所だよりでした。

さあ時刻の方は7時48分を回っています。 FM 根室さん生放送サッチもお届け中でございますね。まあちょっとひんやりした朝になりましたが、まあとはいえね、ストーブどうですか、もうさすがに皆さんつけてないでしょうかね。まあ場所によってはね、使ってるところもあります。うちも会社の方では使ってます、家では使ってないって感じですね。ここ最近は日当たりがいいか悪いかっていうのでね、なんていうかこう体感気温の差を如実に感じているところでね、冬場も、冬の入りの頃もそうでしたかね。まあ、完全にね、冬になっちゃうと、どっちにしたって寒いもんは寒いみたいな感じになりますからね。さて、ちょっと興味深い X のポストがあったのでご紹介します。あ、今日もね、朝から皆さんありがとうございます。そんな中での、夜坂花さん。昨日はお休みを使って北海道出身川瀬詩さんが行った、川瀬詩さんが行ったフェリーで宮島観光しました。あらま、宮島観光いいですね。で、帰りはレストランのオムライス亭が北海道フェアをしていたので根室のエスカロップを食べました。何この美味しいソース、初めて感じる感動に手が震えるということで、その写真がねついてたんですけれども、すごっ。いや、北海道フェアをしたとて、そこにエスカロップが登場する確率ってよほどじゃないかなと思うんですよね。すごいですね。あと他に何あったのかな、釧路のスパカツとかその辺もあったりしたんでしょうか。で、まあ、基本はエスカロップの、ね、ソースといえばデミグラスソースなんですけど、なんかちょっとこの夜坂花さんの感想を見る限りでは、ひょっとしたらちょっとこのお店でのこの北海道フェアにおけるエスカロップはちょっとオリジナリティのあるソースに仕上げてるかもしれないですね。なんかそんな気がしました。ちょっとソースのかかり具合もすごいですからね。こんなにドバッとかかってるのかいっていう感じがしたので、デミグラスソースでねこの量かけるとさすがにしょっぱいんじゃないかと思いますんで、だから多分その辺の味わいはこのどっさりかけても大丈夫なところにこう調整されているような気がしますけれどもね。僕も札幌で一度エスカロップを食べたことがあります。これはまあ根室に一度ね、就職、この FM 根室でお仕事をして以降で一旦久しぶりに札幌に遊びに行った時に、なんかたまたま見かけたね、ちょっと一風変わったお店で、レストランっぽくなかったんですけど、見た目がすごく、まあ、そこら辺が含めて一風変わったお店だったんですが、そこでなんかね、道東出身ですってお店の人が言ってて、だから道東の食べ物をねメニューとして出してて、でそのうちの一つがエスカロップだったんですけど、やっぱなんかちょっとね根室のエスカロップと違って、よくよく聞いたら道東って言っても釧路あたりだったかな、出身だったんですよね。あ、だからなのかな、少しこうなんかちょっと違う感じがするって思うのはっていう風に、そんなことをね感じながらでそれ食べてたんですけれども、はい、夜坂花さんの食べたこのね、オムライス亭というところの北海道フェアエスカロップどうだったんでしょうか。あ、ちょっとね、もしフェアやってるってことは他にも食べた人がいるかもしれませんね。経験者いらっしゃいましたらぜひぜひご感想をお聞かせいただければと思います。夜坂花さんありがとうございました。

7時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方、今日明日の天気予報です。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りします。根室地方の今日は南の風、根室地方南部では南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風、後に南の風、海上では後に南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。根室地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は東の風のちに南の風、

0: 表では後に南西の風やや強く曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。釧路地方の波の高さです。こちらも今日明日ともに 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で16度、釧路は13度です。明日朝の予想最低気温は根室で5度、釧路は7度、そして明日日中の予想最高気温根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方ともに 0% で、その後も明日のお昼12時まで向こう24時間は根室地方、釧路地方ともにいずれも 0% となっています。そして注意報警報です。現在根室地方は全域に濃霧注意報と乾燥注意報が出ています。そして羅臼町のみ融雪注意報、雪崩注意報も出ています。霧による視界不良、十分ご注意ください。そして、林野火災注意報も出ています。乾燥注意報が出ているというところも含めて、屋外での火の取り扱いにも改めてですが皆様くれぐれもご注意ください。以上天気予報、この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りしました。時刻は間もなく8時になります。
1: あなたへ届ける根室の声、FM 根室放送中。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 根室？
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: 清田洋平です。
6: 黒瀬千恵です。
5: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
6: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
5: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
6: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
5: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
6: イーパル。
7: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
8: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花崎町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリッスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この斉藤さんの町根室から皆様のもとにお届けしています。週のラストの金曜日です。担当佐藤陽介でお送りしています。ここからもよろしくお願いいたします。そして8時最初にお送りしていくコーナーはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちら。旭川市保健所は昨日、自宅の庭に生えていた有機植物

犬サフランを食べたとみられる旭川市内の80代の男性が食中毒を起こし死亡したと発表しました。行者ニンニクと誤認して食べた可能性があるということです。保健所などによりますと、男性の家族が今月11日自宅で倒れている男性を見つけて119番通報し、消防が死亡を確認しました。今月12日に道警から連絡を受けた保健所が、台所にあった調理物の残りと庭の植物を調べたところ、いずれも犬サフランに含まれる有毒物質コルヒチンが検出されたということです。庭には行者ニンニクも生えていたため、保健所は男性が誤って犬サフランを食べた可能性が高いと見ています。犬サフランは行者ニンニクと葉の形が似ていますが、犬サフランにはニンニク臭がないなどの特徴があり、保健所は食用と確実に判断できない植物は食べないでと呼びかけています。続いて、帯広市が主催する万栄競馬で、複数の調教師や馬主が競馬法などで禁じられている競走馬登録の名義貸しに関わっている疑いがあるとして、市民団体が昨日帯広警察署に刑事告発することを明らかにしました。市民団体によりますと、対象は名義貸しの疑いがある馬主複数人と名義借りの疑いがある調教師2人で、調教師が所有馬や自ら生産した馬を他の馬主から名義を借りて地方競馬全国協会に登録したとしています。競馬法や協会の規則などは、調教師は馬主に登録できず、所有馬を他人名義で出走させる行為も禁じています。市民団体は、複数の関係者から名義貸しの疑いがある実態を聞いた、全容解明には捜査機関の捜査が必要と説明しています。一方、対象とされる調教師の一人は、そのような事実はないと否定しています。刑事告発は今月18日の予定で、市民団体は同じ日に記者会見を開くということです。

続いて、札幌市営地下鉄の昨年度の年間乗客数が前の年度と比べて 4.2% 増加の2億3957万人となり、1971年度の開業以来最も多くなりました。駅周辺の再開発などで通勤客や観光客などの利用が増えたとみられます。集計中の乗車料収入も過去最高となる可能性が高くなっています。1日あたりの平均乗客数は65万6374人でした。これまで最も多かったのは年間乗客数が2024年度の2億2987万人で、1日平均ではコロナ禍前の2018年の63万1179人でした。昨年度の路線別の1日平均乗客数は、東西線が前の年度と比べて 4.3% 増加の25万9389人、南北線が 4.3% 増加の24万3497人、東方線が 4% 増加の15万3488人でした。札幌市によりますと、近年は通勤定期券の販売も好調で、大雪に強いなどの地下鉄の利便性の高さから、駅周辺でマンションの建設が進み、沿線人口が増えたことが影響したとみられます。続いて、 JR 帯広駅前の旧長崎屋帯広店跡地に建設するホテルの事業主が決まりました。北海道

道内建設業大手宮坂建設工業の持ち株会社東樹ホールディングスなどが出資する合同会社の帯広開発で、2028年春頃の開業を予定しています。モール温泉を導入するほか、露天風呂付きやサウナ付きの客室も設ける予定で、富裕層やビジネス客を取り込む狙いです。帯広開発が昨日発表しました。帯広開発にはこのほか北海道電力や中道リースなどが出資します。北電がホテル開発事業に参加するのは初めてで、ホテル内のエネルギー活用について提案する方針です。ホテル名はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南で、敷地面積はおよそ6200平方メートル、鉄骨造り地上10階建てで、全130室の客室を備えるほか、およそ70台の駐車場も整備する計画です。このエリアでは高層分譲マンションや商業施設を含む複合エリアとして再開発が進んでいます。

続いては根室管内の話題からです。根室市内の歯舞漁協は14日半月後に迫った北方領土貝殻島周辺での昆布漁の出漁解禁日を前に昆布の生育調査を行いました。比較的豊漁だった昨年と比べて着床は良くないものの、厚さや色などの品質はいいということです。漁協所属の6隻が出漁し、太平洋側前浜の36カ所で昆布約120本を採取、職員らが長さや幅、重さなどを計測しました。高橋昆布漁業部会 副会長は、流氷の影響で一部の地区を除き着床は良くないものの、昆布の厚さや色など品質はいいと話しました。貝殻島周辺での昆布漁は6月1日に解禁され、今回の調査結果をもとに出漁日を判断します。昨年は生育が比較的良好で、根室市の集計では昆布生産量は286トン、金額は66億6757万円でした。漁期は9月末までです。日露の民間交渉で妥結した操業条件は、採取量は前の年と同じ稚貝外と筋目を含めて3024トンで、内昆布は2700トン、昨年よりも1隻少ない182隻が操業します。

続いて羅臼町からです。中標津警察署は14日交通死亡事故が発生した羅臼町礼文町の国道335号で現場診断を行いました。中標津警察署や羅臼町釧路開発建設部中標津道路事務所などから12人が参加し、観光客を中心に交通安全啓発活動に力を入れることを確認しました。この事故は4月30日に発生、観光中のレンタカーの軽乗用車とトラックが正面衝突し、軽乗用車の助手席に乗っていた奈良市の20代女性会社員が亡くなりました。現場は見通しのいい緩やかなカーブで、事故原因は分かっていません。羅臼町内の死亡事故は同じ国道で発生した2025年7月9日以来でした。現場診断では中標津警察署の渡辺交通課長が事故概要を説明、全員で現場を視察しましたが、道路自体や周辺環境に問題は見つかりませんでした。

中標津署では今月29日に中標津空港で観光客向けに交通安全の啓発活動を行います。渡辺課長は本格的な観光シーズンを前に啓発活動や取り締まりに力を入れたいと話しました。

最後に同じく中標津町からです。中標津町立中標津農業高校に生徒が作った農産物や料理加工品を販売するためのキッチンカーが初めて導入されました。側面に描かれる絵は生徒の作品を採用。今月23日の町内のイベントでデビューし、7月の学校祭など町内外で出展を計画しています。かねて地域との交流や販売学習に生かそうと導入を検討してきた中、昨年12月の寄付がきっかけとなりました。町内で電気工事業、建設業の計8社で作る持続可能な開発目標を通じて中標津町の発展に寄与する会が教育に役立ててほしいと中標津町に910万円を送りました。キッチンカーはその中から610万円を当てて東京の専門業者を通じて購入。キッチン部分は長さ 2.5 メートル、高さ2メートル、幅 1.5 メートルあり、生徒3人が接客や調理ができます。冷蔵庫と給湯器、流し台、電池調理器も備えており、今後販売する料理や加工品に応じてオーブンやガスコンロなども追加で購入します。側面のデザインは生徒から公募し、40点の中から3年生の北さんのイラストが選ばれました。乳牛や学校のキャラクター中のんちゃん、そしてトマトといった野菜などを組み合わせ、明るい色合いに描かれています。キッチンカーではエゾシカ肉を活用したエゾシカまん、トマトソースを使ったピザ、米粉クッキー、スムージーなどの販売を想定しています。4月27日には納車式が行われました。農業クラブ会長を務める3年生の吉本さんは、キッチンカーを通じて中標津の魅力や農業を学ぶ楽しさを伝えたいと話し、生徒会長の3年生池下さんは、授業で学んだことを生かし地域に喜んでもらえるような活動をしたいと意欲を見せました。寄付をした持続可能な開発目標を通じて中標津町の発展に寄与する会の尾藤さんは、全道へ広がるご当地グルメが生まれるかなとも思っている、頑張ってと激励していました。以上ニュースタイム、この時間は北海道内北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時15分を回っています。それでは続いて交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

さて、道内の交通事故情報を見ますと、5月中にここまで、まだ半月ですか、ですけれども、歩行者が被害に遭う重大事故が結構起きているということでですね、注意の呼びかけがされております。道路横断中の歩行者が車両と衝突して、歩行者が死亡するというですね、そういう重大事故が発生していますが、まずドライバーさんには常にね、安全確認の徹底をしていただきまして、道路横断する歩行者には十分ご注意いただければと思います。まず交差点、信号機のある交差点でね、まず信号を守るのは当然ですが、歩道を進もうとする、渡ろうとする歩行者がいないかどうか、右左折時にですね、特に死角になってしまってとか、見えにくいところからの、道路への侵入で発見が遅れる

0: とか、まあ、そういうようなことが起こったりしますので、まあ、ここのね見落としをしないようにお気をつけを。信号機のない交差点などでは歩行者がいる際にはもう自動車はね必ず止まるということで歩行者優先でお願いいたします。まあ、その際にはぜひハンドサインでストップ運動、歩行者の方とドライバーさんで身振り手振りでコミュニケーションを取りながらお互い安全をね確認した上で歩行者の方を横断していただければと思います。そしてまあそういうね横断歩道でもなく信号があるわけでもなくというようないわゆる斜め横断をする歩行者の見落とし、これもねまあドライバーさんには十分気をつけていただきたいところですが、まあ、これに関しましてはやはり歩行者の方もしっかり交通ルールを守っていきましょう。近くに横断歩道があったりしないでしょうか。いやまあないからこそ逆にねそこを渡ろうとするっていうことも十分、まあ、ありえますけれども、やはりそういうところをね渡ろうとすると自分の命が危険にさらされるというところをお忘れなく、特にそれが日中ではなくて夜間である場合にはですね発見してもらえない可能性が十分にありますので、なので、まあ、夜間のお出かけ、特に暖かくなってきてますのでウォーキングランニングなどねされている方もいると思いますが、明るめの服装とか夜光反射材を身につけて夜に関しましてはねお出かけいただければと思います。そんな自動車と歩行者の重大事故が結構この5月道内発生しているようですので、引き続き皆様ご注意いただければと思います。以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。ではこの後一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送。

0: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと。根室市の山本ファーマシーコンフォール館ではお薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871、 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
1: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
2: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。76.3 FM 根室

8時21分を回っています。さて FM 根室さん、生放送サッチもお送りしているところですが、続いての時間は今日の FM 根室の番組案内です。本日5月15日の FM 根室の各番組、そしてその中でお届けしていくコーナーなどラインナップをご紹介していきます。まずただいま放送中、サッチも金曜日だけお送りして

ているコーナーがあります。安全で住みよい街づくり、コナミンの担当でお送りいたしますが、市民皆様の安全安心な生活につながるようなですね、情報を、警察や消防、市役所の担当の方などがご出演いただきまして、皆さんに情報提供しています。まあ、林野火災注意報がね出てますけれども、まあ、そういった火災とかね、そういったものへの注意の呼びかけが消防の方からあったりとか、まあ、警察の方から各種詐欺とかですね、事件事故等々の情報、市役所の方からのいろんな皆さんのサポートの体制制度のお話など、まあいろんな話題がね届いておりますので、ぜひお聞きいただければと思います。今日もこの後の8時30分過ぎ道路情報を後にお届けいたします。まあ、それらが終わって午前9時からは、金曜日はエミリーのおしゃれフリーク、シンガーソングライターエミリー橋本さんがお相手でお送りしていく30分、おしゃれだなぁと思う音楽アーティストをたくさんご紹介しています。その後の9時30分からはラグビーカフェオンレディオ、ラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェのラジオ版、ラグビーが好きな方も今はあまり興味がないという方でも、この番組通じて皆様にラグビーの魅力届くんじゃないでしょうか。選手へのインタビュー、ヘッドコーチへのインタビューなどもですねたくさん流れております。ぜひ今日もチェックしてみてください。さあ、それが終わった後の10時からは FM 眠るお昼の生放送アンドリューです。金曜日は昨日に続いての私佐藤陽介で、金曜日は私一人でやっております。金曜日は週末イベント情報とか、あとはサッカートークやっております。まあ、サッカートークね、今日はあのね、やっぱワールドカップへ挑む日本代表のね選手発表のある日ですからね、そのあたりもちょっと突っ込んでね喋っていければななんて思っておりますが、まあ、そんな時間があったり、あとは中継コーナーは12時台マルシェ特特お解読情報のみですが、ゆうごさん担当でねお送りいたします。それから12時台には曜日代わりのコーナーがあります。12時10分頃からお届けしている10分コーナー、金曜日はジャズをあなたにです。根室ホットジャズクラブの皆さんの選曲でお届けしていくジャズタイムになります。はい、じゃあそこら辺がありまして、アンドリューは午後1時まで、午後1時からは懐かしの洋楽館、洋楽をお届けするお時間1時間お届けしております。その後2時からはアットフライデー、東京から生放送です。ミュージックバードを通じてお届けしていく番組アットフライデーが2時間、でその後の午後4時からはウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストマーシー西川さんがお相手でお送りするゴルフ情報たっぷりな45分の番組です。はい、こちらはね午前のラグビーに対して夕方のゴルフ、興味ある方も、まあ、そうでない方も楽しめる、もしくはゴルフが好きになるきっかけになるような情報をたくさんでお届けしている番組です。その後15分間のミニ番組をお送りした後、午後5時からは FM 根室夕方の生放送エヴァンス、金曜日担当はゆうごさんです。今日は花スタからお届けするエヴァンスです。はい、それが終わった後の夜6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日はゲスの極み乙女の曲をね6時50分までお届け、その後防災アラカルトを挟みまして午後7時以降ミュージックバードの番組が続いていきます。金曜の夜7時からは DJ のビーツ東京ライブ、8時からはお台場レインボーステーション、今日は金曜日の第3金曜日ですのでね、声優高田真理子さんがお送りするレインボービームの日です。その後9時からは、金曜日はねちょっとあのいつもと違うんですよね、金曜の午前9時から、あ、間違えました、金曜の午後9時からはフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック、10時からはレディオスターオーディション2026、11時からはサロプロとね1時間ごとに番組が変わっていきまして、で深夜0時からは吉本ほっかもりです。これはミュージックバードではなくですね、お送りしております。札幌吉本若手芸人と森マンのお二人でお送りしていく1時間です。でその後深夜1時からは再びミュージックバード、
全国の古民家

コミュニティ放送局の、全国のコミュニティ放送局の番組が聞ける時間となっております。はい、というような感じのラインナップでお届けしていく金曜日の FM 根室です。もちろんいつも通り皆様からのメッセージリクエスト番組参加をお待ちしています。電話ファックス番号同じで 015329-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 FM 根室のホームページこちらメッセージフォームがあります。こちらからも送れます。そして X の方ではハッシュタグ FM 根室をつけてのポストをお待ちしております。ハッシュタグ FM 根室文字の表記はアルファベット FM ひらがな根室です。またミュージックバードの番組だったり、その他いろんな、ね、地域から提供を受けている番組がありまして、それらについては一部宛先異なる場合があります。番組内でご案内がありますので、そちらに従ってお送りいただければと思います。今日も皆さんの番組参加お待ちしながら、いろんな番組をお送りしていく FM 根室です。よろしくお付き合いください。ということで以上、今日の FM 根室番組案内のお時間でした。一曲お送りしましょう。ボーイ、マリオネット。

8時31分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と

根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。国道情報は8時30分時点です。さて、知床横断道路は今日は無事8時に通行規制解除となっております。今日5月の15日より知床横断道路の通行可能時間が変わりまして、朝の8時から午後5時まで、朝の8時から午後5時まで利用可能です。

第3段階の夜間も通行できる、状態になるまではもうしばらくお待ちいただきますが、本日午前8時から通行止め解除となっております。それから国道44号線厚岸町のベカンベウシで工事を行われているようです。200メートルほど片側交互通行になっています。続いて根室市内の道道市道の情報です。道道1件入っています。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前です。こちら工事のため作業中に片側交互通行になります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。その他の根室市内道道市道の通行規制情報は入っていません。平常通り通行できる模様です。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。ではこの後はコーナー安全で住みよい街づくりお送りします。

0: 安全で住みよいまちづくり。このコーナーは根室市安全で住みよいまちづくり推進協議会がお送りします。おはようございます。今日は根室警察署生活安全課の菅原さんから悪質商法と警察庁推奨アプリについてお話を伺います。菅原さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今日は皆さんの安全安心な暮らしのために気をつけてもらいたい悪質商法についてお話しします。
0: 悪質商法ですね。それってどんな商法なんですか？
1: 近年スマートフォンや SNS の普及によって悪質な取引などによる被害が後を絶ちません。そこで気をつけてほしいのが悪質商法なんです。例えば業者が自宅にやってきて点検に来ました、床下が湿気でひどいことになってますよ、このままでは家が潰れますよなんて言われたら、波平さんはどう思いますか？
0: そうですね、点検ですと言われたら信じてしまいますし、家が潰れるなんて言われたら不安になって焦ってしまいますね。
1: そうですよね。悪質なリフォーム業者や海産物の販売業者、不用品の回収業者による犯罪や、お金を増やしたいと願う気持ちにつけ込む犯罪など、皆さんの安全安心な暮らしを脅かす悪質な商法による犯罪被害が後を絶ちません。犯人は私たち消費者の不安を煽って冷静な判断ができないような状態にさせることで、高額な工事の契約を結ばせたり商品を売りつけたりしてくるんです。
0: なるほど。手口を知って怪しいなと気づけるようになることが大切ですね。
1: まさにその通りです。毎年5月は消費者庁が実施する消費者月間です。警察ではこうした悪質商法による犯罪被害を未然に防ぐため広報活動を実施しています。ところで波平さんは、簡単に稼げる方法があると言われたらどうしますか？
0: 私は怪しいなって思います。
1: そうですよね。簡単に稼げるなんて言葉は犯人が私たちを騙すための罠です。お金を増やしたいと願う純粋な気持ちにつけ込む犯罪にも注意が必要です。犯人はそんな気持ちにつけ込み、未公開株や社債、ファンド、外国通貨などの取引を装って、値上がりは確実、絶対に損はしない、元本は保証するなどと言って勧誘し、購入代金や出資金を騙し取ろうとしてきます。こんな勧誘に騙されないようにするための合言葉がありますよ。
0: どんな合言葉ですか？
1: では、悪質業者は嘘つきと覚えてください。
0: 悪質業者は嘘つきですね。どういう意味が込められているんでしょうか？
1: はい、嘘つきのうは、うまい話は信用しないということです。うまい話や絶対に儲かる

0: なんて話には必ず大きな落とし穴があります。そうは相談することです。一人で判断しないで家族や警察に相談しましょう。つは釣られて返事をしないことです。悪質な業者は言葉巧みに契約を迫ってきますので冷静に対応しましょう。きはきっぱりはっきりと断ることです。曖昧な返事はしないできっぱりはっきり断りましょう。
1: わかりました。これで騙されずに済みそうです。悪質業者は嘘つきで大切な財産を犯人から守りましょう。
0: そうですね。もし被害に遭ってしまったり悪質商法かもと思ったら警察相談専用ダイヤルシャープ9110や根室警察署消費者センターに相談してください。いろいろな犯罪手口を簡単に知ることができる北海道警察公式防犯アプリホクトポリスも活用してください。またホクトポリスの他にも警察庁が推奨している詐欺対策 by NTT タウンページと詐欺バスターライトという詐欺被害防止に役立つスマホアプリがあります。国際電話番号や詐欺に使われた電話番号のブロック警告機能がありますので、ご自身のスマートフォンにインストールしたりご家族やご友人近所の方などに呼びかけてみんなで犯罪被害を防止しましょう。
1: はい、わかりました。今日は根室警察署の菅原さんから悪質商法と警察庁推奨アプリについてお話を伺いました。菅原さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 安全で住みよいまちづくり、このコーナーは根室市安全で住みよいまちづくり推進協議会がお送りしました。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 美しい自然と歴史ある町根室、ここで育まれる人と人のぬくもりを私たち公務川村は大切にしていきたい。どんな小さなお仕事でもお気軽にご相談ください。今も変わらず総合建設業公務川村。
7: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。

8時42分に間もなくなるところです。 FM 根室の朝の生放送サッチもお送りしているところです。さて、道東方面国道峠の気象路面データが入ってまいりました。8時15分現在ですが、天候がですね、国道44号

室も含めて厚岸、それから釧路の38号、同じ38号、白の顔別と霧がかかっているということですね。まあ、見通しは良好とのことですが、で、こちら花咲町のスタジオから見る外の景色ではあまりね霧の気配は感じていないところですけど、まあ、濃霧注意報はね出ておりますので、ちょっと見通し悪いところあるかもしれません。あとまあこちらの情報を見る限りではだいたい海沿いでね霧となっておりますんで、主に国道44号を通って釧路方面へというね、ルートご利用の方はご注意いただければと思います。その他の地域はおおむね晴れまたは曇り空、いずれも見通しは良好、路面も乾燥しています。風は根室で強く 7.6 メートルですね。その他では厚岸の 3.8 メートル、中標津 3.5 メートル、あとはその他です。釧路の方に関しましては現在風速計メンテナンス中で数字は出てきておりません。根室の方はちょっと強めの風が吹いていると、でこれが寒いということになりますね。はい、ということで道東方面国道、じゃなかった、道東方面国道峠の気象路面データ、はい、お伝えいたしましたというところで、先ほどご紹介していた7時台にご紹介していた夜坂花さんからのね、オムライス亭というところでの北海道フェアエスカロップ食べました話、他には何があるのかな、スパカツとかかなっていうふうに言ったらスパカツ大正解だったらしいですね。あとこれ夜坂奈さんよく写真撮ってましたね。メニューの写真、まさにこう僕がこういうことを言うっていうのを予測していたのか、ご自身の食べた実際のエスカロップ以外にこのメニュー表を写真で撮っていらっしゃったっていうことってね、この2つだけってことはないですよね。でもね、さすがにね、他の地域のもきっとあったんだろうなと思いますが、でも改めてですけどオムライス亭さんなかなかいいチョイスしてますね。いい感じでローカルですよね。やっぱ富良野のオムカレーとかになってくるともうさすがに結構有名だったり、あともうスープカレーもね、もはやって感じですからね。北海道フェアでスープカレー、札幌ラーメンみたいな、いやさすがにもうそろそろみんないいんじゃないっていう。いやそんなこともないのかな、やっぱり。でもありがとうございました、改めて情報提供。はい、ぜひ皆様のお近くにオムライス亭がありましたら、あ、5月31日までだそうでございます、行ってみてください。エスカロップ食べてください。

0: ポルノグラフィティメリッサをお送りしました。さあではこの後は防災アラカルトのお時間です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、時和台公園、北斗小学校グラウンド、興和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、衣尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落石灯台高台の4カ所。地震、津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用米第一町会会館駐車場、御用米第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階。

旧御用米小学校屋上の2カ所となっています。災害の内容によっては避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落石会館、落石小学校、以上15カ所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は、今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと、万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

8時55分回っています。それでは続いて天気予報です。釧路地方気象台発表の根室地方釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。まず根室地方、今日は南の風、根室地方の南部では南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風、後に南の風、海上では後に南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。根室地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は東の風、後に南の風、海上では後に南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で16度、釧路は13度です。明日朝の予想最低気温は根室で5度、釧路は7度、そして明日日中の予想最高気温、根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 0%。

と。その後も明日のお昼12時まで向こう24時間は根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。注意報警報については変わりありません。引き続き根室地方は全域に濃霧注意報と乾燥注意報、そして羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。濃霧注意報と乾燥注意報は釧路方面、釧路地方もですね、全域で出ているということです。霧による視界不良にはご注意を。また乾燥した状態が続いている中での火の取り扱いにもくれぐれもご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。はい、ということで今日も2時間、約2時間お送りしてきました。その生放送サッチモですが、お別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。 X などでの、ね、ご参加もありがとうございました。まあ、天気予報をお伝えしておいてなんなんですが、乾燥とね、濃霧注意報が両方出てるってなんか不思議な気持ちになりますね。ね、切りかかってると湿気ってる感じしますからね。うん、まあとにかくどちらにしましても、気温がまだ今のところ2桁いってないみたいですね。予想最高気温16度、まあなんとかここからぐっと上がってきてほしいなと思います。番組当初はね、まだ曇り空でしたけれども、徐々に太陽も見えて青空が広がってきました。この後の気温の上昇に期待しましょう。さあ皆さん、楽しいこの後もね、金曜日をお過ごしいただければと思います。以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 日曜朝5時半、何してる？
2: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。
4: エミリーのおしゃれフリ
5: ー。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本誠さんのニューアルバム、ふわふわオールタイムベストをご紹介します。
4: おしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大大大大大好きな河本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。